Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolansaari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
3: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
12: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
13: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
14: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
15: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
3: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua! En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

osas, mutta ei kaaduttu. Ojan pohjalta rakas takas tie.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
11: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

J. Karjalainen ja Ville ja Lupineja. Oikein hyvää huomenta. Se on perjantai-aamu. Kello on 4 minuuttia yli 7:00. Ja aurinko paistaa ainakin Tampereella komiasti, toivottavasti myöskin siellä teillä päin. Ja kyllä se vaan tähänkin päivään sitten pilviä on luvassa ja ehkä illemmalla sitten vähän vesisateitakin. Mutta tämä aamu ja aamupäivä, miksei jopa iltapäiväkin, on oikein loistava kesäpäivä sään puolesta. Tässä nyt on käynnistetty tämän perjantain kesäaamun lähetys ja Kaisun johdolla mennään 11 saakka. Ja tässä lähimmät tunnit tietysti seurataan ajankohtaisia paikallisia asioita ja tuossa aamullakin on tien päällä sattunut ja tapahtunut. 5 jälkeen on tuolla valtatiellä 3 Lempäälässä ollut palava ajoneuvo tiellä. Henkilöauto oli syttynyt kesken ajon palamaan ja autokulma paloi läpi kotaisin. Ajoneuvo oli moottoritiellä Vaihmalan liittymän ja Pirkanhovin välisellä tieosuudella ja tilanne aiheutti haittaa etelään menevälle liikenteelle 5 jälkeen. Aamulehden tietojen mukaan tiettävästi autossa oli vain kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa, mutta tämä tilanne on ollut ohi tuossa noin jo tunti sitten. Mutta näin on tosiaan käynyt varhain aamulla, että henkilöauto syttyi tuleen kesken ajon moottoritiellä Lempäälässä. Ihan kohta musiikkia Hurmalta sekä Samuli Putrolta. Nyt laitetaan Juha Tapiota soimaan ja toisillemme parhaat.

Kesällä skumppaa, näin lauloi Hurma. No jos ei ehkä kuitenkaan vielä tähän aikaan skumppaa juoda, mutta kyllähän tässä taas moni asia muuttuu ensi vuoden alussa tuohon vaikkapa skumpankin juomiseen, tai ei ehkä juomiseen, mutta se, että miten sitä saa. Suomessahan näillä näkymin on alkamassa ensi vuoden alussa alkoholin kotiin kuljetukset, kun eduskunta hyväksyi tiistaina tämän kotiin kuljetukset sallivan alkoholilain uudistuksen, ja laki tulee sitten voimaan, kun presidentti laittaa puumerkin tämän kyseisen lain päälle, ja siinä on sitten puolen vuoden siirtymäaika. Mutta Aamulehden tietojen mukaan Alko on valmis aloittamaan kotiin

0: kuljetukset. Siellä ollaan kuulemma kiinnostuneita ja valmiita tarjoamaan tätä palvelua asiakkaille, mutta Alkossakaan ei ole vielä tehty päätöksiä kotiin kuljetuksen kaikista yksityiskohdista, mutta näillä näkymin nämä kuljetukset voitaisiin aloittaa tosiaan vuodenvaihteen jälkeen. Eli senkin jälkeen sitten ensi vuonna skumppaa voisi saada ihan kotiovelle. Ihan kohta luvassa tamperenkielisiä uutisia, lihennettä ja toipparia tuttuun tapaan tuossa 7:30. Ennen sitä musiikkia vielä Ricky Martinilta sekä Charlesilta.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. Visitkangasala.fi.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: No. No. Nyt ollaan sitten jo syksyn puolella. Oi voi, äkkiä ai, se ai, meni jo. Ja tällain kesän mentyä on aina hyvä aloittaa jokin uusi hyödyllinen harrastus. Niin kuin nyt vaikka ruotsin kielen opiskelu.
3: Näin on. Ja sitä silmällä pitäen me ollaankin laadittu pienimuotoinen ruotsin kielen peruskurssi ahkerille aikuis- ja miksei muillekin opiskelijoille. No, Vasso Kuusen on ruottalainen.
2: Osuvasti. Ja ruottalaista esittää tällä kertaa täällä Turiossa Jänislahdessa asuva Suomen ruottalainen tantuppikoomikko Erik Lilius.
4: Tää on hienoa.
2: Antaa nyt mennä sitten.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu, kori japataan.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu, kori japataan.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Har man pissbråska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hata kakkaamalla lähde.
4: Har man pissbråska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hata kakkaamalla lähde.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sa mummo kun kilinuun pieres.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sa mummo kun kilinuun pieres.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpärin ei huku.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku.
3: No niin, ja näillä tärkeillä ja hyödyllisillä lauseilla pärjää ihan hyvin jo vähän pisempääkin ruottissa ja jonkun aikaa jopa Ahvenanmaalla.
2: Ja eiköhän se ole meidänkin jo korkea aika lähteä täältä pimeästä ja tunkkasesta Turioluolasta tonne raikkaaseen luontoon. Elikkä anttalaisen mökille ja syksyn alakua vaan kaikille. Se on moro.
3: Moritonki. Sommaren är kort.
4: Hei, hylina.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
10: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
11: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
12: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
13: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

portti on pois ja komiat koko Suomi tanssiin. Tämä kappalehan on ehdolla sun suosikin top 20 listalle, oli jo viime viikolla, mutta äänet eivät tällä viikolla riittäneet, että top 20 oltaisiin yljetty, mutta eipä mitään, vielä toinen viikko on mahdollista sitten kerätä ääniä ja päästä mukaan varsinaiselle listalle, mutta tuo äänestys on käynnissä osoitteessa radiosun.fi ja keskiviikkoon kello 12 asti on sitten äänestysaika. Mutta tässä perjantaissa kello nakuttaa aamu 8 kohden. Tietää sitä, että tasalyömällä aamun ensimmäiset uutiset ja säätiedot kuullaan Suuradion aalloilta. Ennen sitä vielä tässä Anne Mattilaa ja lapsuuden maisemiin.

Radio Sun. Ykkösliiga Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
5: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet.
4: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes joka kolmas peruskoululainen sai oppimisen tukea lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Tukea sai reilut 190 000 oppilasta, eli noin 35% peruskoululaisista. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai 1/4 oppilaista. Pojista tukea sai 27% ja tytöistä 23%. Tilastokeskuksen mukaan tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut ja ero poikiin on kaventunut selvästi. Pirkanmaan jätehuollon yhtiökokous on vahvistanut viime vuoden tilinpäätöksen ja päättänyt jakaa omistajakunnilleen osinkoa yhteensä 700 000 euroa. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 56,3 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 7 miljoonaa euroa, mikä on lähes 2 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhtiön mukaan osinko maksetaan yrityspalvelujen tuotoista, ei asukkaiden jätemaksuista. Pirkanmaan hyvinvointialue kertoo, että päivystysavun 116-117 palvelun takaisinsoitossa oli tekninen häiriö 5. toukokuuta ja 22. kesäkuuta välisenä aikana. Osa takaisinsoittopyynnöistä ei tallentunut järjestelmään, minkä vuoksi kaikille soittajille ei soitettu takaisin. Hyvinvointialueen mukaan vika on korjattu ja takaisinsoittopalvelu toimii jälleen normaalisti. Jos takaisinsoittoa ei kuulu, kehotetaan soittamaan päivystysapuun uudelleen. Saastamalan kaupunginhallitus päättää maanantaina kokouksessaan kaupungin historian 1/4 käynnistämisestä. Tarkoituksena on täydentää aiempaa historiateossarjaa käsittelemällä Saastamalan ja sen alueen historiaa vuodesta 1920 alkaen aina 2020-luvun alkuun saakka. Historiateoksen pääkirjoittajaksi on suunniteltu valtiotieteiden tohtori Tuomas Rantalaa. Noin 500-sivuisen teoksen tavoitteena on valmistua vuonna 2032 vanhan kirjallisuuden päiville. Kangassalan Vesaniemen uimalaiturin peruskorjaus valmistuu arvioitua myöhemmin turvallisuuspuutteiden vuoksi. Kaupungin mukaan rakennetussa laiturissa on havaittu puutteita, jotka urakoitsijan on korjattava ennen laiturin käyttöönottoa. Korjausten jälkeen laituriin asennetaan vielä uusi hyppytorni.
9: Sun radion sää.
8: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
9: Sun radion sää.
1: Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

sani ja kaunis. Oikein hyvää perjantai-aamua. 26. kesäkuuta on tämä päivä ja tuossa kun näpyttelin tiedostoja ja tallen sinne päivämäärällä, niin huomasin, että tämähän on oikein oiva päivämäärä vaikkapa kihlautua, jolloin saa sitten sormukseen kaiverrettua 260626, eli hyvin muistiin jäävä päivämäärä. Mutta 26. kesäkuuta on muuten Jorman, Jarmon, Jarkon, Jarnon, Jeren ja Jeremiaksen nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Kello on 7 minuuttia eli aamu 8, niin sehän tietää sitä, että vajaa 10 minuuttia. Ja sen jälkeen luvassa on tämän aamun mansikkaraportti. Eli kun näitä mansikkaraportteja tuolta Niittyseppälän tilalta kuullaan, niin niitä kuullaan arkisin juurikin 8.15. Ja sitten vielä iltapäivällä 13.15. Ja hetken päästä kuullaan, että millainen mansikkapäivä ja viikonloppu onkaan luvassa tuolla Pälkäneen suunnalla. Mutta ennen sitä otetaan vielä musiikkia Teleksiltä sekä tässä Aki Tykkiä, Satu Linna, Satu Maa.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälä mansikkatilalta Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista huomenta. Täällä sitä aamulla ollaan jo mansikan maku suussa ja sellainen vinkki, että se ei suoraan heti hammastahnan jälkeen maistu hyvältä, mutta kyllä se sen jälkeen taas maistuu ihan mansikalle. Odotellaan vähän aikaa. Mutta mennään mansikkatilanteeseen. Nyt poimittiin myös ensimmäisiä polkkia ja valitettavasti täytyy todeta, että kyllä tämä on viimeinen kesä, kun Niittyseppälässä viljellään polkkaa, että polkka on katoavaa kansanperinnettä. Yksinkertaisesti siitä, että lajike on niin taatunut, että enää ei tahdo kunnon taimia saada niin, että se tuottaisi hienoa, hyvää marjaa. Mutta tänään on polkkaa meilläkin myös tiskissä ja sitä myydään myös vähän edullisemmin. Ja sitten meillä on niin sanottua eilistä mansikkaa, sitäkin myydään edullisemmin. Ja sitten on sitä priimaa totta kai 5 kilon laatikossa ja 3 kilon laatikossa, 1,5 kilon laatikossa ja litrasessa. Eli hinta on monenlaista, pakkauksia on monenlaisia. Ja sanon näin, että nyt tästä viikonlopusta, niin tämä on mansikkaviikonloppu, että kannattaa tulla Pälkäneelle katsomaan ja ostamaan ja maistelemaan mansikoita. Mutta mitäs muuta Niittyseppälässä tapahtuu? Meillä tulee tänään saksalainen turistiryhmä ruokailemaan, vedän heille tilaesittelyn. Heti perään tulee englantilainen turistiryhmä ruokailemaan. Tänään on muuten bistrokafeessa perjantai, lauantai, sunnuntai sitten pizzapäivät, eli meidän pizzauuni on siellä nyt jo lämpenemässä. Ja jos ette tiedä, mitä tänä iltana teette, niin aina kello 20 asti meillä on terassi auki, anniskelu oikeuksineen ja bistrovaunu pukkaa sieltä napolilaistyyppistä pizzaa, eli tänne voi tulla myös viettämään iltaa. Eli nyt Pälkäneelle nauttimaan mansikoista, vihanneksista ja bistrokafeen tuotteista.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Tina Turner ja sinä mansikkaraportin jälkeen. Ja kuten Niittyseppälästä Jukka Kittilä totesi, niin nyt on mansikka viikonloppu. Ja sänkin puitteissa erinomainen. Lämpöä riittää ja mikä siinä herkutellessa mansikoita. Meillä on muuten tuolla meidän Suuradion Facebookin puolella tällä hetkellä käynnissä kilpailu, jossa voi voittaa 5 kilon mansikkalaatikon tietysti Niittyseppälän tilalta. Ja tuo arvonta suoritetaan tänään 16:30, eli jos haluat osallistua arvontaan, niin vielä ehdit mukaan. Ja tämä ei ole ainokainen laatikko, joka arvotaan, vaan viikoittain yksi laatikko pistetään sitten jakoon. Ja tosiaan näitä arvontoja suoritetaan pelkästään tuolla Facebookin puolella tämän mansikkakisan osalta. Ihan pian musiikkia Laura Voutilaiselta, sitä ennen vielä Pekka Tiilikainen ja Beatmakers, ainutlaatuinen.
1: Radio Sun. Ykkösliiga Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
5: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

Laura Voutilainen ja me. Yle uutisoi tänään, että vastaamokiristyksen uhrien kärsimyskorvauksiin on tulossa merkittävä korotus. Nimittäin vakuutusoikeus on kesäkuussa antamissaan ratkaisussa määrännyt Valtiokonttorin korottamaan uhreille maksettavia korvauksia. Päätösten perusteella törkeän kiristyksen uhrien vähimmäiskorvaus nousee 500 eurosta 1000 euroon ja enimmäiskorvaus 1500 eurosta 2000 euroon. Ja nämä korvauksethan siis koskevat psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron ja kiristyksen uhreja. Vastaamon asiakkaiden henkilö- ja terapiatietoja varastettiin vuosina 2018 ja 2019 ja myöhemmin noin 33 000 ihmisen tietoja levitettiin verkkoon. Mutta tällainen tieto Ylellä on, että Vastaamon uhrien korvaukset voivat jopa tuplaantua. Jotain on poissa. Näillä ollaan pian Anssi Kela. Sitä ennen vielä Satoi tai paistoi, Mattia Teppo.

0: Anssi Kela ja jotain on poissa. No jos ajatellaan Suomen kesää ja ylipäätänsä kesiä, niin kyllähän kun maailma muuttuu, niin kesätkin ovat muuttuneet. Mutta me kyselläänkin tuolla meidän ensi viikon kesämuistot-ohjelmaan liittyen, että mitä vanhoista kesistä sinä kaipaat? Onko jokin kesämuisto, kuten vaikka joku perinne tai paikka tai tapa, jonka toivoisit edelleen olevan olemassa? Kenties kauppa-auto? Itse myönnän, että sitä voisin jopa kaivatakin. Muistan lapsuudesta, että kuinka mummolassa käytiin aina lauantai-aamuna 9:00 kauppa-autossa ja se oli kyllä aikamoinen elämys vuodesta toiseen. Myöskin kyläkauppoja nykyään harvemmin näkee. Kaipaatko niitä? Tai kenties jotain heinäntekoa, tanssilava, kulttuuria, mikä silloin aiemmin oli, tai jotain aivan muuta. Käy jättämässä oma kommenttisi ja mielipiteesi ja kenties muistosi aiheen liittyen ja radiosun.fi, sieltä paina ylhäältä osallistu, sieltä sitten sun kesämuistot ja voit kirjoittaa muistosi tai mikä parasta, niin jätä vaikka ääniviestiä. Voit samalla osallistua myöskin arvontaan, joka viikko kesämuistot ohjelmassa jaetaan sitten noita hienoja Lina Hamam rantapyyhkeitä, jotka ovat kyllä nopeasti kuivuvia, pehmeitä ja ennen kaikkea pieneen tilaan meneviä.
1: Radio Sun.
2: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Huotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Äiti, sä lupasit.
16: Apua. En mä kyllä muista.
15: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
17: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
18: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
19: Seppo!
20: Mitä?
19: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
20: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
19: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
20: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kesän maut parhaimmillaan.
7: Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elonkerju ja Pohjanneito. Perjantai-aamua tässä mennään ja sun kesäaamua, kun tässä poljetaan, niin tosiaan vasta pari tuntia ollaan oltu täällä studion puolella. Eli kun kesät otetaan vähän ehkä rennommin, ainakin aamuisin, kun tosiaan studioon saavutaan vasta aamu 7 aikaa. Mutta kello lähestyy iltapäivä 9, no ei kun aamu 9, ja Tampereella mittarit näyttävät 17 astetta ja aika mukavanlainen päivä on luvassa. 22 astetta on luvattu tälle iltapäivälle, toki illalla sitten luvassa noita vesisateita, ja tuossa kun katselin, niin kuin Pirkanmaakin on aika iso maakunta, niin kyllä tuolla Etelä-Pirkanmaalta ne vesisateet alkavat sitten tulemaan jo heti alkuillasta, ja sitten tuolla pohjoisempana Pirkanmaata vesisateita on luvassa sitten oikeastaan vasta yöllä. Mutta kohta luvassa säätietoja, sitä ennen vielä uutiset, ja ennen uutisia tässä Heidi Pakarinen, Tahto rakastaa.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unen laatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
5: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Shushibok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaikenikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi. Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes joka kolmas peruskoululainen sai oppimisen tukea lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Tukea sai reilut 190 000 oppilasta, eli noin 35% peruskoululaisista. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai 1/4 oppilaista. Pojista tukea sai 27% ja tytöistä 23%. Tilastokeskuksen mukaan tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut ja ero poikiin on kaventunut selvästi. Pirkanmaan jätehuollon yhtiökokous on vahvistanut viime vuoden tilinpäätöksen ja päättänyt jakaa omistajakunnilleen osinkoa yhteensä 700 000 euroa. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 56,3 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 7 miljoonaa euroa, mikä on lähes 2 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhtiön mukaan osinko maksetaan yrityspalvelujen tuotoista, ei asukkaiden jätemaksuista. Pirkanmaan hyvinvointialue kertoo, että päivystysavun 116-117 palvelun takaisinsoitossa oli tekninen häiriö 5. toukokuuta ja 22. kesäkuuta välisenä aikana. Osa takaisinsoittopyynnöistä ei tallentunut järjestelmään, minkä vuoksi kaikille soittajille ei soitettu takaisin. Hyvinvointialueen mukaan vika on korjattu ja takaisinsoittopalvelu toimii jälleen normaalisti. Jos takaisinsoittoa ei kuulu, kehotetaan soittamaan päivystysapuun uudelleen. Saastamolan kaupunginhallitus päättää maanantaina kokouksessaan kaupungin historian neljännen osan käynnistämisestä. Tarkoituksena on täydentää aiempaa historiateossarjaa käsittelemällä Saastamolan ja sen alueen historia vuodesta 1920 alkaen aina 2020-luvun alkuun saakka. Historiateoksen pääkirjoittajaksi on suunniteltu valtiotieteiden tohtori Tuomas Rantalaa. Noin 500-sivuisen teoksen tavoitteena on valmistua vuonna 2032 vanhan kirjallisuuden päiville. Kangassalan Vesaniemen uimalaiturin peruskorjaus valmistuu arvioitua myöhemmin turvallisuuspuutteiden vuoksi. Kaupungin mukaan rakennetussa laiturissa on havaittu puutteita, jotka urakoitsijan on korjattava ennen laiturin käyttöönottoa. Korjausten jälkeen laituriin asennetaan vielä uusi hyppytorni.
0: Sun radion sää.
11: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Eija Kantola ja unohdun sinun. Mukavaa perjantaita. Kello on 7 minuuttia yli 9:00 ja tunnin kuluttuahan perjantaiseen tapaan on sitten luvassa markkinatori. Eli jos tiedät, että jotain olisi laitettavaa myyntiin, vaikkapa kaapit notkuvat, pursuovat liikaa tavaraa, niin tässä vielä tunnin verran ehti sitten kollaamaan läpi, että mitä tavaroita laitetaan myyntiin. Tai miksei voi myöskin laittaa vaikka ostoilmoitusta. Nekin ovat varsin tervetulleita markkinatorille. Mutta tällä tunnilla tuossa puolen aikaa tehdään kesästoppia. Tehdään tällä kertaa kesäteatterin tuonne Hämeenkyrön Heiskan kesäteatterin. Siellä nimittäin on eilen ensi ilta nähty, millainen Hectorin musiikkiin liittyvä näytelmä, musiikkinäytelmä onkaan kyseessä, niin siitä otetaan selvää tosiaan 20 minuutin kuluttua. Ja nythän on se aika, että voisi sanoa, että Pirkanmaallakin kyllä on ihan älyttömästi tulossa nyt sitten ensi iltaan useita kesäteatteriesityksiä. On paljon kesäteattereita, joissa on jo näytökset pyörineet jo kesäkuun alusta alkaen ja pyörivätkin vielä elokuun puolelle, mutta tässä ihan lähipäivinä ja tällä viikolla muistaakseni ensi illat tuonne Heiskan kesäteatterin lisäksi on myöskin Nokian kesäteatteriin. Sitten taisi olla Sastamalassa, Kelarannan kesäteatterissa myöskin näinä päivinä, ihan lähipäivinä ensi ilta luvassa sekä myöskin tuolla Rämsöön kesäteatterissa ja Sappeella. Nämä ainakin äkkiseltään tulee mieleen, joissa ensi illat tosiaan ihan joko on ollut tässä päivä kaksi sitten tai sitten on vielä tämän viikon aikana. Mutta tänään tosiaan katse kesästopissa Hämeenkyrön ja Heiskan kesäteatteriin. Kohta musiikkia Meiju Suvakselta ja Robbie Williamsilta, nyt kuitenkin Antti Ketonen ja Katri Ylander, Koditon.

0: uutta musiikkia me ei ole Suvakselta tarpeeksi kohtaloa. Ihan kohta hypätään Hämeenkyrön suuntaan, otetaan selvää millainen musiikkinäytelmä tänä kesänä nähdään Heiskan kesäteatterissa. Sitä ennen vielä musiikkia Pate Mustajärveltä ja Pilvi Hämäläiseltä.
1: Radio Sun.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
6: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
8: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: itsellensä hyväksyy.
1: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
2: Hämeenkyrössä nautitaan tänäkin kesänä kesäteatterista ohjaaja Johanna Reilin. Millainen esitys valtaa tänä kesänä Heiskan kesäteatterin näyttämön?
3: Aivan hillittömän hauska ja höpsö ja lämpöinen esitys. Ihan rakastettavaa sakkia sekoilemassa lavalla. Ja sitten niin kun toi musiikki on niin järjettömän hienoa, että nyt kun noi alkaa noi Sanni Reilin tekemät stemmat soimaan, niin herranjestas meinaa tukka lähteä päästä. On niin hienoa.
2: Eli musiikkiteatteria, sitä on luvassa?
3: Kyllä. Hectorin upeita biisejä.
2: Tämän teatteriesityksen kantava nimi on Yhtenä iltana. Tosiaan sieltä Hectorin tuotannosta näytelmänkin nimi on, mutta mistä tämä esitys tarkemmin ottaen kertoo?
3: Tiina Iisala on siis kirjoittanut tämän tekstin, josta esitettiin viime kesänä tuolla Eurooppa-nelosessa. Ja siinä on siis tarinassa, hän on niin kuin näistä lauluista itse asiassa jotenkin ihanasti nämä henkilöt löytänyt ja rakentanut niiden pohjalta tarinan, että tämmöinen Laura, nuori nainen muuttaa taloyhtiön niin kuin niille kulmille, missä hänen äitinsä on nuoruudessaan asunut. Ja isästään tämä Laura ei tiedä yhtään mitään. Ja nyt äiti on kuollut ja hän tulee vähän katteleen, että mistä elämä häntä kuljettaa ja missä hänen juurensa on ja löytyisikö ehkä jotain tietoa siitä isästä. Ja sitten hän muuttaa tämmöisen taloyhtiön, joka on täynnä siis niin herkullisia persoonallisuuksia ja sieltä löytyy sitä tietoa siitä äidinkin nuoruudesta. Saattaa olla, että se isäkin löytyy. Mm. Tai sitten ei.
2: Kuulostaa siltä, että hyvän mielen musiikkiteatteria on luvassa.
3: Kyllä, mutta siis inhimillisyydessään niin kuin aika riipaisevaakin paikka paikoin, että on kuitenkin tuommoisista ihmisen perustunnemaailmaan osuvia tilanteita siellä, että kyllä minä olen siellä vollottanut jo aika monta kertaa tuolla harjoituksessa.
2: Ja kun kyseessä on musiikkiteatteri, niin olenko ymmärtänyt oikein, että teillä on ihan live-orkesteri siellä paikan päällä?
3: Kyllä, kyllä. Huikea hienojen herrojen orkesteri siellä soittaa meidän kanssa. Ja
2: kuinka sä Johanna Reilin ohjaajana näet, että kuinka paljon se antaa lisää, kun on live-orkesteri?
3: Ihan hirvittävän paljon. Ihan älyttömän paljon. Siinä on, mä rakastan live-musaa. Että siinä on niin, kuin niin oma tuntu, kun ihmiset soi yhdessä bändin kanssa livenä.
2: No millainen paikka tämä Heiskan kesäteatteri on? Kerro vähän, koska kaikki ei välttämättä aikaisemmin piipahtanut teille, niin millaiset puitteet se tarjoaa katsojille?
3: No siellä on siis katettu katsomoja, siellä on onneksi vielä, että kun aurinko paahtaa, niin siellä on semmoiset markiisisysteemit, että saadaan helpotettua eturivin ihmistenkin paahdetta, että se on niin kuin tosi kaunis paikka. Se on aivan ihana toi Heiskan se koko miljö ja ympäristö on tosi kaunis. Se on oikein viehättävä paikka, että ilo olla siellä kesätöissä. Mm-hmm. Väitän, että katsojatkin viihtyy.
2: No yhtenä iltana se saa ensi iltansa 25. kesäkuuta ja teillä esityskausi jatkuu aina tuonne heinäkuun lopulle. Johanna Reilin, mikä on se paras paikka, mistä saa sitten lisätiedot ja muun muassa liput ostettua?
3: Siellä Heiskan teatterin sivuilta löytyy tiedot kaikesta. Että niin, sieltä löytyy puhelinnumerot, sinne soittaa vaan ja lippuja varaamaan.
2: Kerro Johanna Reili vielä, että miksi kannattaa valita juuri Heiskan kesäteatteri tänä kesänä kesäteatterikohteeksi?
3: Minä lupaan, että ihmiset poistuu sieltä niin kuin semmoisella pakahtuneella sydämellä ja hirveän hyvällä mielellä.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta, Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.

0: Radio Sun.
1: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
5: Äiti, sä lupasit.
2: Apua. En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
6: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
11: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

onni kivipeltoja vieläkin pyörii maa. No täällä Tampereen keskustassa ja Suvantokadulla suurin toimiston ja studion ympäristössä kyllä jyrisee maa. Tuossa rautatieaseman ympäristössä on jo useita viikkoja tehty töitä. Viime viikolla oli rauhallisempaa, silloin ei porauksia tehty, mutta jälleen kerran on alettu kyllä maata hyvin syvälle poramaan ja täällä kyllä jopa studiot tärisee, voi sanoa, että kun laittaa oven kiinni tuosta, niin tuntuu, että tämä kyseinen koppi lähtee kohta jopa lentoa tai murenee alta. No ei onneksi, mutta tässä mennään tosiaan tämmöisessä pienessä tärinässä täällä, mutta kaikki hyvin ja kohta luvassa kello 10 uutiset ja sen jälkeen luvassa onkin tämän viikkoinen markkinatori, eli puhelinlinjat avautuvat ja markkinatorille otetaan sitten ilmoituksia vastaan. Mutta ennen uutisia musiikkia vielä Riki Sorsalta, se kesältä maistuu.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
4: Radio Sun uutiset.
18: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes joka kolmas peruskoululainen sai oppimisen tukea lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Tukea sai reilut 190 000 oppilasta, eli noin 35% peruskoululaisista. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai neljäsosa oppilaista. Pojista tukea sai 27% ja tytöistä 23%. Tilastokeskuksen mukaan tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut ja ero poikiin on kaventunut selvästi. Pirkanmaan jätehuollon yhtiökokous on vahvistanut viime vuoden tilinpäätöksen ja päättänyt jakaa omistajakunnilleen osinkoa yhteensä 700 000 euroa. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 56,3 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 7 miljoonaa euroa, mikä on lähes 2 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhtiön mukaan osinko maksetaan yrityspalvelujen tuotoista, ei asukkaiden jätemaksuista. Pirkanmaan hyvinvointialue kertoo, että päivystysavun 116-117 palvelun takaisinsoitossa oli tekninen häiriö 5. toukokuuta ja 22. kesäkuuta välisenä aikana. Osa takaisinsoittopyynnöistä ei tallentunut järjestelmään, minkä vuoksi kaikille soittajille ei soitettu takaisin. Hyvinvointialueen mukaan vika on korjattu ja takaisinsoittopalvelu toimii jälleen normaalisti. Jos takaisinsoittoa ei kuulu, kehotetaan soittamaan päivystysapuun uudelleen. Saastamolan kaupunginhallitus päättää maanantaina kokouksessaan kaupungin historian neljännen osan käynnistämisestä. Tarkoituksena on täydentää aiempaa historiateossarjaa käsittelemällä Saastamolan ja sen alueen historiaa vuodesta 1920 alkaen aina 2020-luvun alkuun saakka. Historiateoksen pääkirjoittajaksi on suunniteltu valtiotieteiden tohtori Tuomas Rantalaa. Noin 500-sivuisen teoksen tavoitteena on valmistua vuonna 2032 vanhan kirjallisuuden päiville. Kangassalan Vesaniemen uimalaiturin peruskorjaus valmistuu arvioitua myöhemmin turvallisuuspuutteiden vuoksi. Kaupungin mukaan rakennetussa laiturissa on havaittu puutteita, jotka urakoitsijan on korjattava ennen laiturin käyttöönottoa. Korjausten jälkeen laituriin asennetaan vielä uusi hyppytorni.
0: Sun radion sää.
18: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
9: Markkinatori on tosiaan auki ja hetihän sieltä puhelin ringahti. Markkinatorilla, Kaisu, moi.
10: No Kari, moi.
9: No moikka.
10: Pulpettivene.
9: Riviera
10: pulpettivene.
9: Joo.
10: Myynti niin 4,4 pitkä ja 1,7 leveä.
9: Joo.
10: 7,3 vuosimaali. Hyvin pidetty ja huolettu, että on toinen omistaja siltä.
9: No
10: vaikka
9: niin.
10: Veneellä on ikää, niin voi sanoa, että se on uuden veron.
9: Kyllä. Raskit luopua.
10: Raskit luopua, kun on tarpeettomana rupeaa olemaan.
9: Kyllä.
10: Siinä on Hontan perämoottori 20 hevosvoimainen vuodelta 2003.
9: Joo.
10: Sähköstartilla ja sähkötrimmi ja lyhyt rikin.
9: Kyllä.
10: Ohjauspulpetti siinä. Ja kaukohallintalaitteet.
9: Joo.
10: Sitten siinä on pressukate talvisäilytystä varten ja traileri oman valmiste mukana. Ja sitten on semmoinen rantatraileri 7 veneen säilytykseen rannassa, että se voi vetää kuiville sitten, kun lähtee mökiltä pois tai muuten, niin ei ole tuulipahikoja päässyt sattumaan.
9: Kyllä. Eli kaiken puolin niin kuin hyvä paketti olisi tarjolla kaupassa.
10: Kyllä. Ja vaikka veneellä on ikään, niin se on tosiaan viime talvena mä sen maalasin ulkoopäin ja on toiseen kertaan maalattu sillä, että voi taata, että hyvä kuntoinen kyllä.
9: Kyllä.
10: Ikänsä nähden.
9: No paljonko sä pyydät tästä?
10: No se tarjousten perusteella. Mä laitan kuvia kyllä siitä sitten, että kuka on kiinnostunut.
9: Aivan. Missäs päin muuten pulpettivene sijaitsee tällä hetkellä?
10: Viljakkalassa tällä hetkellä.
9: Joo. No, laitetaanko puhelinnumero ylös, niin voi sitten
10: 040,
9: kysellä tarkemmin.
10: 040.
9: Joo.
10: 549. 7073.
9: Eli 040 549 7073.
10: Joo. Ja kuulin, laitan kyllä tekstitettynä tulee sitten tätä sähköpostia kumpaa vaan.
9: Kyllä.
10: Ostaja ehdokkaille.
9: Aivan. Mutta kiitoksia Kari soitosta ja oikein hyvää viikonloppua sinulle.
10: Kiitos samoin.
9: Kiitos. Moi moi.
10: Moi moi.
9: Näin tosiaan Ylöjärven Viljakkalasta laitettiin pulpettivene myyntiin. 73 vuosimalli, mutta hyvin pidetty ja muun muassa 2003 taisi olla tuo perämoottori sitten ikävuosiltaan. Mutta jos pulpettivene kiinnostaa, numero on 040-549-7073. Eli 040-549-7073. Markkinatorilla, Kaisu, moi.
11: No, Nokialta soitellaan.
9: No hei.
11: Huomenta vaan.
9: Huomenta.
11: Tämmöistä koira-ilmoitusta uusisi, mitä on soittanut sinne jo aikaisemminkin.
9: Joo.
11: Otettaisiin lenkkikaveriksi koira. minkälainen vaan, ei ole rorulla väliä eikä sukupuolellakaan. Kyllä. Kaikki huomioidaan.
9: Aivan. Eli onko näin, ymmärsinkö oikein, että ei haluta omaa koiraa, vaan halutaan olla apuna koiran lenkkeilyttämiseen?
11: Ei, kun oma koira.
9: Oma koira halutaan ostaa.
11: Joo.
9: Ja tosiaan ei ole väliä, onko iso vai pieni koira tai pieni, vanha tai nuori.
11: Ei ole väliä, mietitään sitten uudestaan.
9: Kyllä. No mihin voi tarjota sitten, jos löytyy perheestä koiraa? Niin mikä numero?
11: 046 886 4495.
9: 046 886 4495.
11: Joo. Ja tekstiviesti voi jättää, niin mä soittelen sitten takaisinpäin.
9: No niin.
11: Pääsen vastaan. Niin.
9: Kyllä. No hyvä.
11: Selvä.
9: Kiitoksia no niin, tästä ja hyvää viikonloppua myös Nokian suuntaan.
11: Joo, kiitos samoin.
9: Kiitos.
11: Joo, hei.
9: Hei hei. Tosiaan Nokialla oltaisiin koiraa vailla omaksi, jotta saadaan lenkkikaveria ja ei ole väliä, onko iso vai pieni koira. Eli jos teillä on vaikka tullut koiran pentuja, joille ei ole vielä ostajaa, niin näitä voi sitten tarjota Nokialle. Numero on 046 886 4495. Eli 046 886 4495. Markkinatorilla Kaisu, moi.
12: Joo, päivää.
9: Päivää.
12: Olisi semmoinen Osma Allas myynnissä, semmoinen ruostumaton tasapohja Allas.
9: Osma Allas.
12: Osmo, joo.
9: Osmo, joo.
13: Osma.
12: Ja se on.
9: Oliko se Osma vai Osmo?
12: Osma.
9: Osma, Osma. No niin, joo.
12: Joo. Ja se olisi hinta olisi 60. Ja sitten olisi semmoinen Rempsi, R-E-M-C, Rempsi Tiger, semmoinen putkisaha, missä on semmoinen putkipirin ja saa sahattua.
9: Joo.
12: Sillä saa mitä tavaraa vaan sitten sahattua kylmottavata. Semmoinen olisi sitten toisena, että se olisi sitten 50 semmoinen.
9: Joo. Missäs päin nämä allas ja putkisaha sijaitsee?
12: Kankaan päässä.
9: Joo. Niin.
12: Ja puhelin vai?
9: Joo.
12: Se on 040 502 3351.
9: Eli 040 502 3351.
12: Ja just semmoinen.
9: Hyvä. Hei, kiitoksia näin tästä ja hyvää noin viikonloppua myös sinne Kankaanpäähän.
12: Joo, samoin sinne. Joo.
9: Kiitos.
12: Kiitti, hei.
9: Moi moi. Kankaanpäästä laitettiin myöskin myynti-ilmoitusta. Osma Allas olisi myynnissä 60 € sekä Rempsi Tiger putkisaha 50 sille hintapyynti. Ja Kankaanpäähän voi soittaa numeroon 040 502 3351. Eli 040 502 3351.
14: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
9: Tämän aamun markkinatori on lähtenyt oikein vauhdikkaasti liikkeelle ja seuraavaa puhelua sitäkin on jo luvassa. Markkinatorilla, Kaisu, moi.
19: No Parkanosta, huomenta päivää.
9: Huomenta päivää.
19: Veli kuoli ja olisi 3 pappatunturia laitettu ja 2 vaihteisia. Ja ne on vuosimaa, kaksi on 76 ja yksi on 82.
9: Joo. Ja tosiaan kunnossa olevia menopelejä.
19: Kyllä.
9: Joo. Onko minkä värisiä?
19: No yksi on sininen ja 2 punaista.
9: Joo. Sininen ja 2 punaista. Onko sulla mitään hintapyyntöä näille pappatuntureille?
19: Kyllä, niissä semmoinen 800 kappaletta täytyisi seuraa.
9: Joo. Joo. Onko jotain muuta?
19: No kyllä sitä olisi, mutta antaa niin olla.
9: No niin.
19: Numero 040. Mm. 596 0 684.
9: Eli 040-596-0684.
19: Kyllä.
9: Hyvä. Kiitoksia tästä ja hyvää viikonloppua myös Parkanoon.
19: Samoin. Kiitos.
9: Hei. Kiitos. Moi moi. Näin myöskin Parkanosta saatiin soitto tähän Markkinatoriin. Tosiaan 3 pappatunturia olisi myynnissä, 1 sininen ja 2 punaista. 2 näistä on 76 vuodelta ja 1 82. 800 euroa per kipale on sitten hinta pyynti. Parkanoon puhelinnumero on 040-596-0684. Eli 040-596-0684.
13: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
9: Tosiaan siinä hyvin tiivistetysti tämän Markkinatorin idea. Voi laittaa myynti-ilmoituksia, jos haluaa lahjoittaa tai vaihtaa tai kenties ostaa, niin kaikki kompot käyvät. Ja tosiaan heti lähdettiin hyvin vauhdikkaasti liikkeelle ja tuolta Ylöjärven Viljakkalasta laitettiin pulpettivene myyntiin, 73 vuosimalli, niin vaikka ikä on niin hyvässä kunnossa. Ja puhelinnumero Viljakkalaan on 040-549-7073, eli 040-549-7073. Nokialla oltaisiin vailla koiraa lenkkikaveriksi, isompi tai pienempi. Voi laittaa vaikka tekstiviestiä tulemaan numeroon 046-886-4495. Eli 046-886-4495. Markkinatorilla Kaisu, huomenta päivää.
20: Huomenta, Parkanosta.
9: Huomenta.
20: Olisi Belarus-traktori.
9: Belarus-traktori, näinkö se oli?
20: Niin.
9: Joo.
20: Epäkuntoinen.
9: Epäkuntoinen, oho.
20: Joo.
9: Joo.
20: Eikä sinä tarvitse muuta kuin puhelinnumero.
9: Noni, annahan vaan.
20: 0400.
9: Joo.
20: 505560.
9: Eli
20: 0400.
9: Joo.
20: 505560.
9: Eli 0400 50.

0: 0. Eli 0400 505 5560. Markkinatorilla, Kaisu, huomenta päivää.
1: Tapani, huomenta päivää.
0: No huomenta.
1: Pistettäisiin myyntiin taas kuule tavaraa.
0: No niin, mitäs tällä kertaa?
1: Kuule, aloitettaisiin tuommoisesta kalusten juurikiven harvinaisesta koija TV-tasosta, uudenveronen, kaksiosainen ja yhteispituutta semmoinen 2,70 metriä ja onmeina on komea. Ja hinta olisi 400 €. Näitä ei liikkeestä enää saa.
0: Sori, nyt mun pitää palata. Mä jäin kirjoittamaan tätä kalusten juurikiviä, niin mulla meni ohi, että oliko se pöytä vai?
1: Eli TV-taso.
0: TV-taso.
1: Koija.
0: Koija.
1: Koija.
0: Joo.
1: G-O-Y-A.
0: Joo.
1: Ja tämmöistä ei liikkeestä enää kyllä löydy.
0: Joo.
1: Ja 400 € tosiaan hintaa.
0: Kyllä.
1: Sitten olisi 6-heppainen nelitahti perämoottori, kerran koekäytetty, eli kunnoltaan uusi. Siihen tulisi ulkoinen tankki, letku, käsipumpulla, kuljetusteline. Moottorista itsestään löytyy, olisikohan litranen, 1,5-litranen sisätankki, eli toimii kummalla vaan. Ja 800 € hintaa.
0: Joo. Ja sitten?
1: Sitten olisi tunturi Elina, 3-vaihteinen polkupyörä naisten ja muuten näppärä ajopeli, että ainoastaan renkaat pitäisi uusia. Mm-hmm. Ei ole aika niin sanotusti loppuun ajetut, mutta 150 € lähtisi se.
0: Joo.
1: Ja kotimainen laatumerkki totta kai.
0: Kyllä vain.
1: Ja sitten laitettaisiin kuule se puutarhamökki. Se on edelleen vapaana, eli siellä Kangasalan Tursolassa ryhmäpuutarha-alueella 35-neliöinen mökki, biovessa, puusauna, oma nuotiopaikka, aidattu tontti, paljon hedelmä- ja marjapensaita ja puita, niin 45 000 € olisi sille se hintapyyntö.
0: Joo. Ja vieläkö löytyy?
1: Katsotaan, tuleeko vielä jotain. Mennään kuule niillä tällä kertaa.
0: No niin, eli TV-taso, perämoottori, polkupyörä ja puutarhamökki.
1: Kyllä, ne riittää tällä kertaa.
0: Kyllä. Anna Stapani vielä puhelinnumero.
1: Eli 044-51-55-131.
0: Eli 044-51-55-131.
1: Kyllä vaan.
0: Hyvä. Hei, kiitoksia tästä ja hyvää viikonloppua.
1: Ja hyvää kesälomaa alkavaa sinulle.
0: Kiitoksia. Tässä vielä muutama tunti, mutta sitten tosiaan loma koittaa.
1: Sieltä se tulee.
0: Kyllä.
1: Palataan.
0: Palataan. Moi moi.
1: Moi moi.
0: Näin saatiin Tapaniltakin myyntiin tavaraa. Tosiaan kalusten juurikiven koija TV-taso olisi myynnissä. Myöskin perämoottoria, tunturi Elinan 3-vaihteista polkupyörää sekä puutarhamökkiä Kangasalta. Ja Tapanille puhelinnumero on 044-51-55-131. Eli 044-51-55-131. Kello on nyt 19:10 ja Markkinatorin merkeissä jatketaan tietysti 11, mutta nyt kun ei just, nyt ei puhelin soi, niin otetaan pieni mainoskatko ja jatketaan sitten Markkinatoria.
2: Radio Sun. Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Huotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
14: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy ticketmaster.fi.

Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
4: Markkinatori on tosiaan käynnissä ja puhelinhan se sieltä saman tien ringahti. Markkinatorilla, Kaisu, moi.
5: Jari Ynnen Suorniemeltä, terve.
4: No terve.
5: Moottoripyörä olisi myytävänä, jos joku tarvitsisi tällä hienolla kelillä itsellensä viilennyslaitteen. Niin.
4: No niin, millainen moottoripyörä?
5: 7,5 Honda, sellainen. Se on, oliko se 86 mallinen. Mä en ole sillä 2 vuoteen ajanut senttiäkään, että akku täytyisi pistää, että tuo se on aivan turhana seisoo siellä. Jaloissa on täyshuolto tehty ja uusilla renkailla, että silloin on ajettu se huollon jälkeen 100 kilometriä. Ja ihan semmoinen, että aika pienellä työllä, jos joku haluaa museorekisteriin pistää, niin sekin onnistuu. Että.
4: Aivan. Eli Hondan 7-puokki oli pyörä. Joo, ja 86 mallinen. No paljonko sä pyydät?
5: No mä pyydän 1800, mutta en tiedä, mitä semmoisella saa. Tarjouksia saa tehdä aina ja ihan tosiaan siisti kampe ja sillä lailla, että aika pienellä työllä saa museoitua, että tarroja vähän joutuisi pistämään alkuperäiseksi, niin se on melkein siitä.
4: No niin. Ja Suodenniemellä sijaitsee pyörä?
5: Kyllä, kyllä. Sastamalan pääkaupungissa Suodenniemellä.
4: Kyllä. No mikä se on puhelinnumero, jossa voi sitten tarkemmin tiedustella ja kauppaa hieroa?
5: 040. 55-71-515.
4: Eli 040-55-71-515.
5: Kyllä.
4: Hyvä. Jos ei ollut muuta myytävää, niin minäpä toivottelen sulle oikein hyvää kesää.
5: Samoin sulle.
4: Hyvä, kiitoksia.
5: Hyvä.
4: Moi moi.
5: Hei.
4: Näin saatiin myöskin moottoripyörä Hondan seiskapuokki myyntiin. Suodenniemeltä laitettiin, ei ole pari vuoteen ajeltu, mutta siinä olisi hyvä, kuten todettiin, viilennysmenopeli näille keleille. 1800 on hintapyynti, josta voi sitten neuvotella, ja moottoripyörää voi tiedustella numerosta 040-5571-515, eli 040-5571-515. Markkinatorilla, Kaisu, moi.
6: No Aila tässä, moi.
4: No moikka.
6: Olisi nyt, kun on kesäjuhlien aika, niin olisi iso hiiligrilli, jos tykkää hiilillä grillata, niin tarpeettomana.
4: Joo.
6: En tarvi enää itse noin iso, tosin pienemmän. Olisi sellainen myynnissä, vähän käytetty, ollut suojassa suojapeiton alla tuossa.
4: Joo. Kuinkas iso se on, kuinka massiivinen?
6: Se on semmoinen niin kuin normaalikokoinen iso, että ei ole näitä pyöreitä pieniä, vaan vähän samankokoisia kuin toi kaasugrillikki.
4: Aivan, joo. No paljonko sä pyydät tällaisesta isosta hiiligrillistä?
6: No kun mä nyt kattelin noiden hintoja samanlaisten tuossa liikkeissä, niin halvin löytyi tuolta Tokmannin klubitarjouksessa oli 140. Mm. Että jos 80 saisi.
4: Joo. Missäs päin muuten hiiligrilli sijaitsee?
6: Akassa.
4: Akassa, joo. Onkos jotain muuta, mitä pistetään myyntiin?
6: No ei nyt tällä kertaa, kyllä se varmaan tuolta löytyisi, kun viitis katsoa.
4: Kyllä, mä veikkaan.
6: Mutta se on vähän tuossa tiellä, että noin sen jos sais sitä pois.
4: Kyllä, no toivotaan, että se siitä siirtyy seuraavalle grillaajalle. Mikäs on Aila puhelinnumero?
6: 044 066-3841.
4: Eli 044-066-3841.
6: Kyllä.
4: Hyvä. Hei, kiitoksia tästä ja oikein hyvää viikonloppua myöskin Akase.
6: Kiitos sinulle.
4: Kiitos. Moi moi.
6: Samoin ja hyvää lomaa.
4: Kiitoksia moi moi. Paljon. Moikka. Näin tosiaan Akasta Aila laittoi myyntiin isoa hiiligrilliä, vähän käytetty, mutta nyt tarttisi grillin saada uusi omistaja, jotta pääsisi sitten käyttöön. Ja Akaseen voi soitella numeroon 044-066-3841, eli 044-066-3841. Markkinatorilla, Kaisu, huomenta päivää.
7: No, täällä on Erika.
4: No mora.
7: Tampereelta.
4: Joo.
7: Pistäisin mökin myyntiin. Uh-huh. Viljakalossa oli semmoinen pientila. Ja noin siinä on puoli räjähtänyt navetta. Mökki on aika hyvässä kunnossa. Semmoinen joku 35 neliö. Ja noin sitten on riihi. Ja noin sauna tien, niin komea sauna.
4: Joo.
7: Ja noin. Sitten on saunakamari, sitten on semmoinen, missä mahtuu 2-3 nukkua, ja sitten on semmoinen pieni kevyt hirsi mökki siinä pihassa, missä mahtuu kans, tai no, se on 3x3.
4: Joo.
7: Että olisi tämmöinen. Ja 0-400-923.
4: Älä noin nopea, tai en minä kerro. Aletaan puolen numero alusta.
7: 0-400.
4: Joo.
7: 9-2-3-1-0-2.
4: Eli 0-400-9-2-3-1-0-2. Menikö?
7: Joo.
4: Ja onko sulla jotain?
7: Sanoisinkin 0-400.
4: Mm.
7: 9-2. Hetkinen. 9-2-3.
4: Joo.
7: 1-0-2.
4: Joo, kyllä se oli oikein. Mulla oli vain eri tapa ilmaista tämä numero. Oliko joo, sulla joo muuten hintapyyntiä tälle pientilaa mökille?
7: No, neuvotellaan sitten, jos ei joku kiinnostunut.
4: Joo, ja sitten mä vielä kysyn, löytyykö vesistöä läheltä?
7: Onkohan joku 2,5 kilometriä, onkohan toi, mä en muista sen järven nimeä ihan heti.
4: No, mutta
7: Kyröjärvi.
4: Aivan.
7: Kyrösjärvi.
4: Joo, no niin.
7: Siinä on ja sitten noin kuivamaan mökki on kyllä, että noin.
4: Joo.
7: Se, ja hieno paikka.
4: Kyllä varmasti.
7: Rauhallinen.
4: Viljakkala on hienoa seutta.
7: Puoli kilometriä on lähempää naapuriin.
4: No niin, saa rauhassa tosiaan olla.
7: Saa.
4: Kyllä. Mutta no, Rike, kiitoksia soitosta ja hyvää viikonloppua myös sinne.
7: Kiitos samoin. Hei.
4: Kiitos, moi moi. Näin tosiaan pistettiin Viljakkalasta tämmöistä pientilaa ja mökkiä myyntiin. Sieltä löytyy mökin lisäksi riihiä ja saunoja ja muun muassa hirsimökkiä. Puhelin numero on 0400-923102. Eli 0400-923102.
3: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
4: Kylläpä vaan vauhdilla on mennyt ensimmäinen puoli tuntia markkinatorista, mutta vielä on toiset puoli tuntia jäljellä, joten soittaa saapia, ilmoituksia otetaan vastaan. Kankaanpäästäkin soiteltiin jo tuossa tunnin alkupuolella, sieltä pistettiin Osma-allas myyntiin sekä Remsi Tiger putkisaha. Kankaanpäähän numero on 040-502-3351, eli 040-502-3351. Parkanossa olisi myynnissä 3 pappatunturia, 1 sininen ja 2 punaista ja 1 näistä oli 82 vuodelta ja 2 sitten 76 vuodelta. Ja Parkanoon numero on 040-596-0684 eli 040-596-0684. Ja myöskin toinen puhelu tuli Parkanosta, silloin pistettiin myyntiin Belarus-traktoria. Epäkuntoista kylläkin, mutta sitä voi tiedustella tarkemmin, että missä kunnossa se on, niin numerosta 0400-505560. Eli 0400-505560.
3: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
4: Tässä seuraavia puheluita odotellaan. Tosiaan ensimmäiset puoli tuntia oli hyvin kiivasta ja nyt tuli hiljainen hetki, mutta sulla on varmasti jotain, mitä laittaa myyntiin. Veikkaan, että aika monella meistä on kotona tavaraa enemmän kuin tarttis ja hyvää tavaraa. Ei sitä hyvää tavaraa roskiin pidä heittää, vaan ehkäpä joku muu löytää sille käyttöä. Tai jos on sitten niin, että kaapit on ja varastot on tyhjillään ja on joku tietty, mitä tarttisi, eikä välttämättä halua sitä lähteä uuden karheena kaupasta ostamaan, niin täältä voi sitten kysellä, löytyisikö joltakin myytäväksi kyseistä tavaraa. 010-58-44-655 ottaa mieluusti vielä puheluita vastaan. Mutta sitä seuraavaa puhelua odotellessa soitellaan 4 ruusun musiikkia ja sitten kun puhelin ringahtaa, niin musiikki pois ja ilmoitusta aaloille.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Kyllä vain, semmoinen parikymmentä minuuttia vielä tämän viikkoista markkinatoria on käynnissä ja paljon saatu jo puheluita tähän mennessä, mutta lisää mahtuu. Muun muassa Tapani soitteli tuossa aiemmin, Kalusten Juurikiven Koija TV-taso olisi myynnissä, TV-taso, jota ei kuulemma enää kaupasta saa. Myöskin perämoottori olisi tarjolla, Tunturi Elinan kolmenvaihteista polkupyörää naisille ja puutarhan mökkiä Kangasalta. Näitä kaikkea Tapani kauppaa ja Tapani voi olla yhteydessä numeroon 044-5155-131. Eli 044-5155-131. Suonenniemestä myöskin on soiteltu tähän aamupäivään moottoripyörä. Hondan seiskapuokki olisi myynnissä 86 mallinen ja tämä olisi kaupan tosiaan ja tätä voi tiedustella numerosta 040-5571-515. Eli 040-5571-515. Ja Akassa Ailalla olisi myynnissä iso hiiligrilli, vähän käytetty, mutta itsellä ei enää tarvetta, joten grilli voisi löytää uuden omistajan. Grilliä voi tiedustella numerosta 044-066-3841, eli 044-066-3841. Ja Tampereelta Rike soitteli, että Ylöjärven Viljakkalassa hänellä olisi tämmöinen pientila, mökki, kaupan, mistä löytyy mökin lisäksi riihiä, saunaa ja muun muassa hirsimökkiä. Onko se sitten kuivatila, mutta siis ihan järveä ja vesistö ei ole ihan vieressä, mutta vähän matkan päässä. Ja Rikelle voi soitella numeroon 0400-923102, eli 0400-923102. Mutta nyt on kauhean hiljasta, joten pidetään pieni mainoskatko, tauko ja sitten ei muuta kuin soittamaan tänne päin ja otetaan sitten vielä loppukiri tähän markkinatoriin.
0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyt siellä pääsee.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
4: Tosiaan tähän tuntiin ollaan saatu 9 puhelua. Ne tuli heti ensimmäisen puolen tunnin aikana ja sitten hiljeni. Piti oikein testata, että sainko mä jotenkin linjat rikki. Ei, kyllä ne toimii. Eli 010-5844-655. Soittelehan sinäkin tänne päin, koska aika on semmoinen 15 minuuttia ja sen jälkeen on sitten taas viikko aikaa ennen kuin päästään seuraavan kerran markkinatorin kimppuun. Ja tässä kun näitä puheluita on tullut, niin jos tosiaan joku numero on jäänyt saamatta ylös, niin niitä voi tiedustella jälkikäteenkin. Vaikkapa sähköpostilla studio@radiosun.fi. Markkinatorilla Kaisu, moi.
5: Tuossa on Marja Penkon pohjasta, hei.
4: Moi.
5: Mä olisin kaupailu. Meillä on täällä tämmöinen kirpputori. Täällä on ihan sitten semmoista tyypillistä kirppistavaraa. Mutta tuommoista vanhaa höyläpenkkiä, missä ei ole kylläkään jalkoja. Se on aikansa elänyt ja ollut.
4: Joo.
5: Niin se semmoinen saisi tuosta 30, joka olisi kiinnostunut.
4: Joo.
5: Se on vähän semmoinen niin kuin sisuste-elementti minullakin täällä. Ja sitten meillä on sattia vanhan ajan rautasänkyjä, missä on semmoinen päädyt sillä, että sen saa niin kuin kolmeen osaan. Se on se makuosa, on niin kuin hetekan tyyppinen se pohja, semmoinen verkko.
4: Mm-hmm.
5: Ja niitä on meillä tuolla aika lailla monta.
4: Joo.
5: Että ihan sitten neuvottelukysymys, että kuinka paljon haluaa maksaa. Ne on semmoinen tuo niin kuin maisemointiin puutarhaan, taikka sitten ihan nukkuakin voi laittaa patjan.
4: Kyllä.
5: Että tämmöitä ainakin nyt semmoista isompaa, mutta kirpparilla on sitten vaikka mitä mielenkiintoista.
4: No niin, kuulinko mä oikein, että Pengon pohjasta löytyy nämä?
5: Joo, Pengon pohja, Ylöjärvi.
4: Joo, Länsiteiskosta.
5: Joo, ei se ole Länsiteiskoa, tämä on ihan kuule Ylöjärveä.
4: Joo, mutta se on ne, ketkä ei ole ihan, niin tietää suurin piirtein missä päin Ylöjärveä, mutta
5: joo.
4: Siellä suunnilla, mutta Pengonpohja on tosiaan kyllä. Oma paikka ja kumea onkin.
5: Länsiteiskotia on kyllä tämä osoite, mistä tänne tullaan.
4: Joo.
5: Länsiteiskotia 234 on tämä kirpparin osoite.
4: Kyllä, joo. No puhelinnumero voitaisiin kuitenkin ottaa, että jos vaikka höyläpenkkiä tai rautasänkyjä haluaa etukäteen tiedustella. Niin.
5: Joo, tämä on 040-67-58-590.
4: Eli 040-67-58-590.
5: Kyllä.
4: Hyvä. Hei, kiitoksia soitosta ja oikein hyvää viikonloppua myös sinulle.
5: Kiitos sinulle kanssa ja lomaa ja kesää.
4: Kiitoksia paljon. Moi moi.
5: Kiitos. Hei.
4: Moi. No tosiaan Ylöjärveltä Pengon pohjasta pistettiin myyntiin vanhaa höyläpenkkiä sekä myöskin rautasänkyjä. Löytyy useampikin kappale ja toki muutakin tavaraa sitten tuolta kirpputorilta, mutta muun muassa näitä voi tiedustella numerosta 040-67-58-590. Eli 040-67-58-590.
2: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
4: Semmoinen 10 minuuttia olisi vielä aikaa. Siinähän mahtuu ainakin, jos nopeita ollaan, niin 5 puhelua. mutta jos on paljonkin myytävää, niin sitten vähän vähemmän tai haluaa ostaa vähemmän tavaraa, mutta vielä ehtii mukaan 010-584-4655 on puhelinnumero tänne sun radion studio ja samainen numero, joka toimii myöskin illalla sitten sun viihteelle toivekonsertissa. Ja ei ole minkälaisia tämmöisiä puhelinmaksuja meidän toimesta, eli ainoastaan operaattorimaksu on sitten se hinta, mutta muutoin sitten ilmasta touhua. Mitäpä saisi olla? Olisiko jotain, mitä haluaisit ostaa, lahjoittaa, vaihtaa tai myydä? Vielä ehdit mukaan, joten soittelehan ihmeessä vaikkapa saman tien tänne päin.
2: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
4: Sitä seuraavaa puhelua tässä kovasti odotellaan ja sitä odotellessa nautitaan verannan musiikista rakastaa ja laulaa, mutta kuten homman nimi aina markkinatorilla on se, että jos puhelin soi niin sit, ja biisi soi, niin se biisi lähtee pois alta ja puhelu otetaan sitten aaloilla, joten älä yhtään harmittele, että eikö nyt voi soittaa. Kyllä voi soittaa, mutta sitä puhelua odotellessa tässä verantaa.

pelkäsin, että lähtisit, jos paljastaisin kaiken. Mut mä uskalsin ja sä hyväksyit mut.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Kello näyttää 8 minuuttia vaille aamupäivä 11, eli semmoinen yksi tai maks kaksi puhelua mahtuu tämän viikon markkinatoriin, mutta se pitää niin kuin se soitto tulla oikeastaan nyt, jotta ehtii mukaan. Paljon on saatu tavaraa myyntiin. On ollut pulpettivenettä, osma-allasta, putkisahaa, pappatuntureita, vähän epäkuntoista traktoria, koija TV-tasoa, perämoottoria, naisten tunturi, Elinan polkupyörää, puutarhamökkiä, moottoripyörää, hiiligrilliä, mökkiä, vanhaa höyläpenkkiä ja rautasänkyjä. Ja jos joku on mennyt numero ohi sinulta, niin ei hätiä mitiä, vaikkapa sähköpostilla studio, että Radio Sun voi kysellä sitten tänään ja vaikka myöhemminkin sitten, että mikä oli se numero. Aina ei välttämättä ole kynää ja paperia siinä vieressä, ja jos sitä vaikka autoakin ajelee, niin ei silloin passaa kyllä alkaa mitään kirjauksia tekemään sitten vihkoihin, jos on tien päällä. Mutta markkinatori sitten ensi viikolla taas seuraavan kerran, kello 10 alkaen on sitten markkinatorin vuoro. Tämä perjantai jatkuu niin, että tasalyömällä tuoreita uutisia ja sitten säätietoja ja sitten pidetään pieni lounastauko, eli sun keskipäivä, ja sitten jatketaan kello 13 ja 13 tunnilla sitten myös tuolta mansikkaraporttia Niittyseppälän tilalta luvassa, ja iltapäivän ohjelmistoon mahtuu paljon kesäohjelmistoa ja illalla sitten tietysti sun viihteelle toiveilta. Mutta kun nyt näyttää siltä, että sitä viimeistä puhelua ei tähän perjantaihin saatu, niin minäpä täältä klikkailen vielä yhden lyhyen biisin soimaan. Itse asiassa ei ehditä, onko tosiaan kello jo niin paljon, että ei ehditä edes sitäkään sitten soittamaan. No, näin se vaan aika kuluu, että ei muuta kuin, että hyvää lounastaukoa. Palataan kello 13 asiaa ja kiitoksia kaikille markkinatorille soittaneille.
0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.

0: Suen hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
8: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Food.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATin mukaan hallituksen kehysriihen veromuutosten hyödyt kohdistuvat pääosin keski- ja suurituloisiin kotitalouksiin. VAT arvioi lausunnossaan, että kotitalousvähennyksen, työmatkavähennyksen ja liikunta- ja kulttuuriedun korotusten vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät melko vähäisiksi. Sen sijaan ne toimivat pitkälti tulonsiirtona ja palveluja ennestään käyttäville. Veromuutosten arvioidaan vähentävän julkisen talouden verotuloja tänä vuonna yhteensä noin 109 miljoonalla eurolla. VATin mukaan vastaavia hyötyjä kompensoivia tuloja joudutaan etsimään muualta julkisesta taloudesta. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla pilotoidaan farmaseutin etä- ja lähivastaanottoja osana digifarmaseutti-hanketta. Tavoitteena on vahvistaa lääkehoidon asiantuntemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myöhemmin valtakunnallisesti. Hankkeessa farmaseutti tarkastelee asiakkaan lääkityksen ajantasaisuutta ja mahdollisia yhteisvaikutuksia sekä antaa ohjausta lääkkeiden käyttöön. Kohderyhmänä ovat erityisesti monisairaat ja useita lääkkeitä käyttävät asiakkaat. Tampereen ratikan varikon laajennustöissä on valmistunut uusi kunnossapidon varastokatos viherkattoinen sekä säilytyshallin eteläpuolelle rakennettu ohiajoraide. Tampereen Raitiotie Oy mukaan ohiajoraide parantaa vaunujen liikkumista varikon alueella ja varastokatos tuo lisää tilaa kaluston ja materiaalien säilytykseen. Varikon laajennus jatkuu vuoteen 2027 asti ja se toteutetaan vaiheittain niin, että varikko pysyy koko ajan käytössä. Laajennuksella varaudutaan raitiotieliikenteen kasvuun. Myyräkannat kehittyvät eri puolilla Suomea hyvin eri suuntiin, kertoo Luonnonvarakeskus Luke. Kaakkois-Suomessa kannat ovat romahtaneet, kun taas pohjoisessa ja osin lounassa ne ovat kasvussa kohti seuraavaa huippua. Lounais-Suomessa myyriä esiintyy tällä hetkellä kohtalaisesti ja myös Pirkanmaalla tilanne on edelleen suhteellisen runsas. Luken mukaan Pirkanmaalla myyrätilanne on ollut paikoin jopa petolintujen pesinälle suotuisa. Tutkijoiden mukaan myyräkannat vaihtelevat 3-4 vuoden sykleissä ja huiput sekä romahdukset näkyvät eri alueilla eri aikaan. Runsaat kannat voivat lisätä muun muassa taimituhoja sekä myyräkuumen riskiä.
0: Sun radion sää.
1: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
1: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
2: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
7: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
6: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
7: Sittari hoitaa!
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Nyt ollaan sitten jo syksyn puolella. Voi voi, äkkiä se meni jo. Ja tällain kesän mentyä on aina hyvä aloittaa jokin uusi hyödyllinen harrastus. Niin kuin nyt vaikka ruotsin kielen opiskelu.
3: Näin on. Ja sitä silmällä pitäen me ollaankin laadittu pienimuotoinen ruotsin kielen peruskurssi ahkerille aikuis- ja miksei muillekin opiskelijoille. No, Vasso Kuusen on ruottalainen.
2: Ja ruottalaista esittää tällä kertaa täällä Turiossa Jänislahdessa asuva Suomen ruottalainen tantuppikoomikko Erik Lius.
4: Tää on hienoa.
2: Antaa nyt mennä sitten.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kori japataan.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kori japataan.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Har man pissbråska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hata kakkaamalla lähde.
4: Har man pissbråska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hata kakkaamalla lähde.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sa mummo kukkilinuun pieres.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sa mummo kukkilinuun pieres.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapaja ämpärin, ei huku.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku.
3: No niin, ja näillä tärkeillä ja hyödyllisillä lauseilla pärjää ihan hyvin jo vähän pisempääkin ruottissa ja jonkun aikaa jopa Ahvenanmaalla.
2: Ja eiköhän se ole meidänkin jo korkea aika lähteä täältä pimeästä ja tunkkasesta Turioluolasta tonne jaikkaaseen luontoon. Elikkä antalaisen mökille ja syksyn alkua vaan kaikille. Se on moro.
3: Moritonki. Sommaren är kort.
4: Hei, hylina.
5: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
7: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
10: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ja 5-6 loppuikos jo neuvokkuus.
1: Hän veden helmasta arkana katsoo, ei nousta uskalla uimasta pois. Kun kovin kauan vain arkana katsoo, niin siniseksi hän muuttua vois.
0: 2-3, miksei tule rannalle?

0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka KTP nyt lauantaina kello 16 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
1: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
1: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
0: Monika Lindeman.
1: Sami Uotila.
4: Sampsa Tuomala.
5: Ja Aksel Miljan.
1: Ohjaus.
6: Esko Kovero.
7: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
11: Seppo!
12: Mitä?
11: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
12: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
11: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
12: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
13: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
14: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATin mukaan hallituksen kehysriihen veromuutosten hyödyt kohdistuvat pääosin keski- ja suurituloisiin kotitalouksiin. VAT arvioi lausunnossaan, että kotitalousvähennyksen, työmatkavähennyksen ja liikunta- ja kulttuuriedun korotusten vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät melko vähäisiksi. Sen sijaan ne toimivat pitkälti tulonsiirtona jo palveluja ennestään käyttäville. Veromuutosten arvioidaan vähentävän julkisen talouden verotuloja tänä vuonna yhteensä noin 109 miljoonalla eurolla. VATin mukaan vastaavia hyötyjä kompensoivia tuloja joudutaan etsimään muualta julkisesta taloudesta. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla pilotoidaan farmaseutin etä- ja lähivastaanottoja osana digifarmaseutti-hanketta. Tavoitteena on vahvistaa lääkehoidon asiantuntemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myöhemmin valtakunnallisesti. Hankkeessa farmaseutti tarkastelee asiakkaan lääkityksen ajantasaisuutta ja mahdollisia yhteisvaikutuksia sekä antaa ohjausta lääkkeiden käyttöön. Kohderyhmänä ovat erityisesti monisairaat ja useita lääkkeitä käyttävät asiakkaat. Tampereen ratikan varikon laajennustöissä on valmistunut uusi kunnossapidon varastokatos viherkattoinen sekä säilytyshallin eteläpuolelle rakennettu ohiajoraide. Tampereen Raitiotie Oy mukaan ohiajoraide parantaa vaunujen liikkumista varikon alueella ja varastokatos tuo lisää tilaa kaluston ja materiaalien säilytykseen. Varikon laajennus jatkuu vuoteen 2027 asti ja se toteutetaan vaiheittain niin, että varikko pysyy koko ajan käytössä. Laajennuksella varaudutaan raitiotieliikenteen kasvuun. Myyräkannat kehittyvät eri puolilla Suomea hyvin eri suuntiin, kertoo Luonnonvarakeskus Luke. Kaakkois-Suomessa kannat ovat romahtaneet, kun taas pohjoisessa ja osin lounassa ne ovat kasvussa kohti seuraavaa huippua. Lounais-Suomessa myyriä esiintyy tällä hetkellä kohtalaisesti ja myös Pirkanmaalla tilanne on edelleen suhteellisen runsas. Luken mukaan Pirkanmaalla myyrätilanne on ollut paikoin jopa petolintujen pesinälle suotuisa. Tutkijoiden mukaan myyräkannat vaihtelevat 3-4 vuoden sykleissä ja huiput sekä romahdukset näkyvät eri alueilla eri aikaan. Runsaat kannat voivat lisätä muun muassa taimituhoja sekä myyräkuumen riskiä.
14: Sun radion sää.
15: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
14: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot.

0: auto Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Millian.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
10: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
11: Nyssellä pääsee.
12: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
13: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
14: Kesäloma.
15: Ei hätää. Onneksi on radio.
14: Radio suosikki kanavalle.
13: Parasta kesässä on radio.
15: Radiomedia.fi.
12: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
16: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
12: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
16: Tule tutustumaan.
17: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
18: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
12: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

päin. Suljet silmät, nää tavaran rannat, hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.

0: Rovaniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
9: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
10: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolansaari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
6: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
5: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
6: Sittari hoitaa!
7: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
8: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATin mukaan hallituksen kehysriihen veromuutosten hyödyt kohdistuvat pääosin keski- ja suurituloisiin kotitalouksiin. VAT arvioi lausunnossaan, että kotitalousvähennyksen, työmatkavähennyksen ja liikunta- ja kulttuuriedun korotusten vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät melko vähäisiksi. Sen sijaan ne toimivat pitkälti tulonsiirtona ja palveluja ennestään käyttäville. Veromuutosten arvioidaan vähentävän julkisen talouden verotuloja tänä vuonna yhteensä noin 109 miljoonalla eurolla. VATin mukaan vastaavia hyötyjä kompensoivia tuloja joudutaan etsimään muualta julkisesta taloudesta. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla pilotoidaan farmaseutin etä- ja lähivastaanottoja osana digifarmaseutti-hanketta. Tavoitteena on vahvistaa lääkehoidon asiantuntemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myöhemmin valtakunnallisesti. Hankkeessa farmaseutti tarkastelee asiakkaan lääkityksen ajantasaisuutta ja mahdollisia yhteisvaikutuksia sekä antaa ohjausta lääkkeiden käyttöön. Kohderyhmänä ovat erityisesti monisairaat ja useita lääkkeitä käyttävät asiakkaat. Tampereen ratikan varikon laajennustöissä on valmistunut uusi kunnossapidon varastokatos viherkattoinen sekä säilytyshallin eteläpuolelle rakennettu ohiajoraide. Tampereen raitiotie Oy mukaan ohiajoraide parantaa vaunujen liikkumista varikon alueella ja varastokatos tuo lisää tilaa kaluston ja materiaalien säilytykseen. Varikon laajennus jatkuu vuoteen 2027 asti ja se toteutetaan vaiheittain niin, että varikko pysyy koko ajan käytössä. Laajennuksella varaudutaan raitiotie liikenteen kasvuun. Myyräkannat kehittyvät eri puolilla Suomea hyvin eri suuntiin, kertoo Luonnonvarakeskus Luke. Kaakkois-Suomessa kannat ovat romahtaneet, kun taas pohjoisessa ja osin lounassa ne ovat kasvussa kohti seuraavaa huippua. Lounais-Suomessa myyriä esiintyy tällä hetkellä kohtalaisesti ja myös Pirkanmaalla tilanne on edelleen suhteellisen runsas. Luken mukaan Pirkanmaalla myyrätilanne on ollut paikoin jopa petolintujen pesinälle suotuisa. Tutkijoiden mukaan myyräkannat vaihtelevat 3-4 vuoden sykleissä ja huiput sekä romahdukset näkyvät eri alueilla eri aikaan. Runsaat kannat voivat lisätä muun muassa taimituhoja sekä myyräkuumen riskiä.
0: Sun radion sää.
10: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä poutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

rodeo ja yhden yön tuhkimo. Lämsän kasutalta toivottelee mukavaa perjantai-iltapäivää. Kello napsahtaa just 7 minuuttia eli 1. Ja tässä mennään kesäperjantaita ja tietää sitä, että muun muassa ensi tunnilla sitten ollaan herkkukesän merkeissä ja puhutaan kesän jälkiruuista ja leivonnaisista. 15 tunnilla luvassa on urheiluviikon loppua ja kello 16.15 tehdään kesästoppi Sastamalaan funkkistalolle. Ja mökkikesääkin luvassa vielä tuossa 5 tunnilla. Silloin puhutaan kesämyrskyistä. Mutta ihan hetken kuluttua laitetaan mansikkaraporttia aaloille, mitä Jukka Kittilän Niittyseppälän tilalta sitten kertoo mansikan tilanteesta, niin se kuullaan ihan pian Postonin ja Kake Randelinin jälkeen.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälä mansikkatilalta Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista iltapäivää. Mennään lyhyesti mansikkatilanne läpi, eli aamulla hurautettiin ne allegrot ja polkat, nehän loppu jo 10:00 aikaa, mutta ei se mitään, huomenna poimitaan lisää. Mutta nyt meitä löytyy edelleen aivan loistavaa 5 kilon laatikossa Verdiä ja Falkkoa, eli kyllä sen huomaa, että se mansikka-aika pyörähti käyntiin. Ja homma jatkuu koko vaan 5 kilon laatikossa Verdiä ja Falkkoa, eli kyllä sen huomaa, että se mansikka-aika pyörähti käyntiin. Ja homma jatkuu koko viikon lopun.

0: Eli meille voi tulla viettämään myös niin sanotusti iltaa, ja meillä on myös anniskelualuetta siellä, että ei mitään muuta kuin kokka kohti pälkänettä, ja maanantaina kerron sitten viimeinkin sen, mitä kaikkia uusia tuotteita meillä on meidän uusitussa kahvilassa, mutta seuraava raportti tosiaan sitten maanantai-aamuna. Nyt lähdetään saksalaisten kanssa pellolle.
1: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pälkäneeltä. Niitty-seppala.com

neljän suora ja aurinko. Tähän perjantaihin kuuluu aika mielenkiintoista tietoa, nimittäin tänne Pirkanmaalle ja Tampereelle perustetaan Euroopan ensimmäinen MLRS-raketin heittimien ammunnan hallintajärjestelmän huoltokeskus. Puolustusvoimat, teknologiayhtiö Insta ja amerikkalainen Lockheed Martin ovat allekirjoittaneet sopimuksen tämän keskuksen perustamisesta. Ja tämä uusi keskus sijoittuu sitten Instan Tampereen toimipisteeseen ja kyseessä on ensimmäinen tämän tyyppinen huoltokeskus koko Euroopassa. Mutta toki tämä huoltokeskus kytkeytyy sitten tuonne Suomen F-35-hävittäjähankkeen yhteistyöhön epäsuorasti teollisuuden kanssa ja sen myötä sitten myöskin tiivistetään Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusmateriaalilla tekemää yhteistyötä. Mutta näin kuuluu tosiaan tähän päivään, että puolustusteollisuuden uusi huolto.

0: huoltokeskus tulee Tampereelle ja se on tosiaan ensimmäinen laatuaan koko Euroopassa. Syksyn sävel ja Juise Leskinen sitä pian Jennifer Lopezin jälkeen.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
7: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä polppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
6: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
7: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
8: Äiti, sä lupasit.
9: Apua, en mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
11: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
12: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
14: Estoy loca.

Juise Leskinen ja Syksyn sävel. Juuri tuli hetki sitten Valkeakoskelta tietoa, että siellä on tullut ensi hälytys keskisuuresta maastopalosta ja kohteena on Laajan kärki. Myöskin poliisi on tässä päivän mittaan tiedottanut, että se tutkii Tampereella tapahtunutta epäiltyä törkeää vahingon tekoa. Viime yönä aamu yöllä 4 aikaa Tampereella osoitteeseen Hatanpää valtatie 46 sijaitsevalle pysäköintialueelle tuli hälytys, jossa oli ilmoituksen mukaan vahingoitettu useita ajoneuvoja. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan yhteensä 16 tai 17 huoltoon tuotua ajoneuvoa on vahingoitettu. Ja asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä vahingon tekona. Esitutkinnan ollessa kesken poliisi ei sen enempää tästä asiasta kerro, mutta tapahtuman selvittämiseksi poliisi kaipaa vielä tapahtuman silminnäkyöltä havaintoja ja niitä pyydetään ilmoittamaan joko puhelimitse tai sähköpostilla Sisä-Suomen poliisille. Mutta tosiaan viime yön aamuyöstä on vahingoitettu ainakin 16 autoa Tampereella Hatanpään valtatiellä ja poliisi tutkii tätä tapahtunutta törkeää vahingon tekoa. Rakasta mua, näin pyytää kohta lumottu apina. Sitä ennen vielä Mattia ja Teppoa, näin se kesäloma toimii.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
9: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
4: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja, grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni ja Juho Ujo Poika. Tuossa tuli aiemmin kerrottu, että Valkeakoskelle on hälytetty keskisuuresta maastopalosta ja pelastuslaitos on juuri kertonut, että hälytys on tullut tosiaan keskisuuresta maastopalosta Valkeakosken laajan kärkeen 14:30 tänään. Ja kohteessa on noin 204 metrin alueella oleva maastopalo, jonka sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Näin on siis pelastuslaitos tiedottanut ja nythän on maastopalovaroitus voimassa, joten erittäin kuivaa on tuo maa ja toivotaan, että sammutustyöt saadaan hoidettua nopeasti. Mutta kohta taas uutisia ja säätietoja ennen sitä vielä tässä musiikkia Appalta.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
1: Nyssellä pääsee.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Huotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Äiti, sä lupasit.
16: Apua. En mä kyllä muista.
15: Mutta kun mummikin muistaa.
17: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATin mukaan hallituksen kehysriihen veromuutosten hyödyt kohdistuvat pääosin keski- ja suurituloisiin kotitalouksiin. VAT arvioi lausunnossaan, että kotitalousvähennyksen, työmatkavähennyksen ja liikunta- ja kulttuuriedun korotusten vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät melko vähäisiksi. Sen sijaan ne toimivat pitkälti tulonsiirtona ja palveluja ennestään käyttäville. Veromuutosten arvioidaan vähentävän julkisen talouden verotuloja tänä vuonna yhteensä noin 109 miljoonalla eurolla. VATin mukaan vastaavia hyötyjä kompensoivia tuloja joudutaan etsimään muualta julkisesta taloudesta. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla pilotoidaan farmaseutin etä- ja lähivastaanottoja osana digifarmaseutti-hanketta. Tavoitteena on vahvistaa lääkehoidon asiantuntemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myöhemmin valtakunnallisesti. Hankkeessa farmaseutti tarkastelee asiakkaan lääkityksen ajantasaisuutta ja mahdollisia yhteisvaikutuksia sekä antaa ohjausta lääkkeiden käyttöön. Kohderyhmänä ovat erityisesti monisairaat ja useita lääkkeitä käyttävät asiakkaat. Tampereen ratikan varikon laajennustöissä on valmistunut uusi kunnossapidon varastokatos viherkattoinen sekä säilytyshallin eteläpuolelle rakennettu ohiajoraide. Tampereen raitiotie Oy:n mukaan ohiajoraide parantaa vaunujen liikkumista varikon alueella ja varastokatos tuo lisää tilaa kaluston ja materiaalien säilytykseen. Varikon laajennus jatkuu vuoteen 2027 asti ja se toteutetaan vaiheittain niin, että varikko pysyy koko ajan käytössä. Laajennuksella varaudutaan raitiotieliikenteen kasvuun. Myyräkannat kehittyvät eri puolilla Suomea hyvin eri suuntiin, kertoo Luonnonvarakeskus Luke. Kaakkois-Suomessa kannat ovat romahtaneet, kun taas pohjoisessa ja osin lounassa ne ovat kasvussa kohti seuraavaa huippua. Lounais-Suomessa myyriä esiintyy tällä hetkellä kohtalaisesti ja myös Pirkanmaalla tilanne on edelleen suhteellisen runsas. Luken mukaan Pirkanmaalla myyrätilanne on ollut paikoin jopa petolintujen pesinälle suotuisa. Tutkijoiden mukaan myyräkannat vaihtelevat 3-4 vuoden sykleissä ja huiput sekä romahdukset näkyvät eri alueilla eri aikaan. Runsaat kannat voivat lisätä muun muassa taimituhoja sekä myyräkuumeriskiä.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Meijo Suvas ja tää onnea on. Onnea on varmasti sekin, kun pääsee jossain kohtaa täältä studiosta lähtemään kesälomille. Nimittäin tänään sen pitäisi koittaa, mutta on kyllä vielä niin paljon tekemistä, että saas nähdä, onko mä vielä täällä silloin, kun toiveilta alkaa. No toivottavasti en. Tällä tonilla luvassa herkkukesää puhutaan leivonnaisista ja jälkiruista, mitkä sopivat tähän kesän alkupuoliskolle. Mutta ennen sitä pistetään kohta lippuja jakoon, nimittäin meillä on käynnissä radiomme verkkosivuilla Kiviniityn kotieläinpuistokilpailu. Ja jos sinäkin haluat osallistua tai voittaa lippuja tonne, niin täytyy osallistua. Ja tosiaan radiosun.fi, sieltä klikkaa ylhäältä osallistu ja sieltä sitten Kiviniityn kotieläinpuisto. Mutta kelle lähtee liput, niin se kuullaan kohta Heikki Helan ja Anna Hanskin jälkeen.

0: Niina.
1: No, Lämsän Kaisu sun radiosta, moikka.
0: No moi.
1: Mitäs sulle kuuluu tähän perjantaihin?
0: No mitäs, mä kävin torilla ja kaupassa ja sit pitäisi ehkä vähän siivota.
1: No niin. Tuliko torilta mukaan jotain herkullista syötävää?
0: No valitettavasti en ostanut kuin pullakahveet.
1: No onhan siinäkin on herkuteltavaa.
0: No on, mustaa makkaraa meni nettiin, mutta ei ollut Tapolan vaunua Valkeakoskella.
1: Aivan. Oliko muuten mansikoita vielä myynnissä?
0: Oli, mutta en katsonut vielä hintaa, koska uskoisin, että se ehkä vielä laskee hitusen tosta.
1: Kyllä, voi olla, että. Mutta ne taitaa olla ne mansikka viikonloput ja viikot tässä nyt justiinsa käsillä, että.
0: Tärkytään koko ajan, että saadaan pakkaseen vähän laitettua.
1: No niinpä. Mites Niina, joko teillä on kalenteri täynnä kesäsuunnitelmia?
0: No ensi viikolle on yksi suunnitelma, mutta muuten pidän yleensä kalenterita auki, että kun ei ikinä tiedä mihin nenä vie.
1: No se on ihan hyvä valinta ja kun sääkin aina vähän vaikuttaa sitten, että viittiinkö lähtee.
0: No sepä justiin, sepä justiin.
1: Oletteko muuten pyörähtäneet koskaan Sastamalassa Kiviniityn kotieläinpuistossa?
0: On kuule, ehkä noin 13 vuotta sitten, kun vanhempi lapseni oli 3 vanha. Voi olla, että on kauemminkin.
1: No siitä on vähän aikaa sitten jo kulunut. No. Olisiko se aika lähteä käymään uudestaan?
0: Kyllä mä uskon, että se saattaisi tarjota kaikenlaisia elämyksiä niin minulle kuin lapsillekin.
1: Mm. Joo, ja semmoista ihanaa kesänviettoa. Kaikessa rauhassa on eläimiä ja voi tehdä vähän grilliruokaa itselle ja lapsille ja nauttia muutenkin hyvästä kesäpäivästä.
0: No sepä, sepä.
1: Mutta kuten varmaan arvaatkin sä oot, kun oot osallistunut meidän Kiviniityn kotieläinpuiston kisaan, niin sullehan arppa onni tänään suosia, joten sulle lähtee lippuja tulemaan. Onneksi olkoon.
0: Ihan mahtavaa. Tämä oli ehkä tämän perjantain paras uutinen tähän mennessä.
1: Kun ei ollut sitä mustaa makkaraa, niin nyt saat ainakin sitten jotain lohdutusta. Kyllä.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Ei mitään. Kiitos sulle, kun osallistuit kisaan ja oikein ihanaa kesää.
0: No niin, moi moi.
1: Moi moi.
2: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

Radio Sun. Ykkösliiga Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possin

0: Kauhuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
2: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: loppukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymänä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Tällä kertaa herkkukesässä perehdytään kesäisiin jälkiruokiin ja leivonnaisiin. Ruokakirjailija ja blokkaaja, hyvinvointivalmentaja Hanna Stolt. Jos aloitetaan niistä leivonnaisista, niin minkälaiset maut ja aineet korostuvat kesäleivonnassa?
2: Mä oon oikeastaan tosi yksinkertainen ihminen siinä, että mä tykkään kesällä. Kaikki tuore maistuu niin sairaan hyvältä, että mä tykkään pitää asiat tosi yksinkertaisena. Ja sitten mä vaan yhdistelen kaikkia jotenkin omaan suuhun herkullisia yhdistelmiä. Että mulla on itsellä semmoinen ehkä niin kuin nyrkkisääntö, jos pitää jotain kesäjälkkäriä tehdä. Että mielellään ei mitään, mikä vaatisi kauheasti paistamista, ettei mun pieni kämppä hohkaa kuumuudessa. Niin mulla on käytännössä kolme asiaa, mitä mä yhdistelen vähän eri fiiliksellä. Että siinä on jotain rapeeta, sitten siinä jotain pehmeitä ja jotain raikasta. Eli se rapea voi olla vaikka keksejä tai valmista kakkupohjaa tai joku vähän nuukahtaneet pullanjämät tai jotain muuta semmoista, missä on vähän suutuntumaa tai tekstuuria. Ja sitten se pehmeä olisi jotain vaikka vaniljavaahtoa tai kermavaahtoa tai jotain moussea tai proteiinivanukasta tai jotain tällaista. Ja sitten raikas olisi jotain marjoja tai hedelmiä, mikä aina näyttää sitten sinä päivänä parhaalta siellä heti osastolla. Niin mä oon itselle semmoinen helppo yhdistelmä kesällä.
1: Niin, eli nimenomaan semmoinen monipuolisuus ja näistä, mitä jo luettelit, niin niistä nyt loihtii sitten vaikka mitä.
2: No sepä se, että sitten jotenkin se lähtee mulla aina siitä, että kun mä astun sinne heviosastolle, mä katselen, näyttääkö mustikat hyvältä, ei näytä tänään. Olisiko appelsiinit tosi herkullisen näköisiä, sitten vähän sellainen, että tekeekö vielä jotain suklaista vai marjaista, ja sitten se lähtee siitä rakentumaan. Sitten niin kuin voin kävellä siitä siihen keksiosastolle, mikä tulee seuraavana, nappaan sieltä joku keksipaketin, mikä kuulostaa hyvältä, että esimerkiksi tässä alkukesästä voisi lähteä mukaan vaikka mansikkaa ja basilikaa, ja voisin niitä vähän sekoittaa yhteen. Sitten voisin nostaa jotain kaurakeksejä keksihyllystä ja sitten ottaa siihen kylkeen joku vaniljavaahdon paikka. Niin siitä tulee jo yhdessä tosi kiva yhdistelmä, ja sitten kun niitä kerrostaa vaikka laseihin silleen niin kuin, vähän niin kuin trifle on se englanniksi, niin niistä tulee tosi nätin näköinen jälkiruoka tosi helposti, että niitä kehtaa sitten vieraillekin tarjoilla.
1: No joo, mun piti itse asiassa kysyäkin, että jos tähän heitetään nyt sellainen vinkki, että jos vaikka on pari vierasta tulossa, niin onko sulla joku semmoinen oma kesäbravuuri, että mitä mieluiten tarjoilet, vai onko se ihan päivästä kiinni?
2: Se on vähän päivästä kiinni, mutta sitten ehkä toinen semmoinen, että jos sattuisi olla grilli käsillä, niin sitten on tämmöinen kesäklassikko, eli vino. Mä oon joskus Ruotsissa törmännyt tähän ekan kerran, ja siis se on käytännössä, sä voit heittää jollekin vadille mansikkaa, banaania ja kiiviä paloina. Ja sitten sen päälle taastetaan vaan valkosuklaata ja sitten se grillataan. Ja kun sä laitat sen uunin grillivastuksen alle tai pistät sen grilliin hetkeksi. Ja sitten tulee aivan jumalaisen hyvää, koska se valkosuklaa karamellisoituu. Ja sitten siihen vaikka jäätelöä vähän kylkee, vaniljajäätelöä, ja se on ihan sairaan hyvää. Niin se voisi olla semmoinen kesäbravuuri, mitä on ihana tehdä aina pari kertaa kesässä vähintään.
1: Onko muuten yleisesti ottaen näissä kesän aineissa, niin onko niiden käsittelyssä jotain semmoista huomioitavaa, mikä kannattaa muistaa? Esimerkiksi meikäläisellä, jolla on vähän rajalliset nuo leivontataidot, niin onko jotain, mitä mä voin pilata helposti?
2: Mä en usko, että ihan helpolla pystyisi mitään pilaamaankaan. Sillä ehkä just itsekin tykkään käyttää semmoisia helppoja aineksia, että just jotain mustikoita, mansikoita, kauden hedelmiä, mitkä ei vaadi muuta kuin, että jos se nyt on appelsiini, niin sä kuorit sen ja pistät paloiksi, tai no mustikat mä pesen jos ennen käyttöä, mutta tavallaan niin kuin minimaalisella effortilla marjat valmiiksi, ja sitten tavallaan joku, on se sitten valmista marenkia tai valmista kakkupohjaa tai jotain granolaa tai jotain semmoista, niin sehän ei vaadi yhtään mitään. Ja sitten vaahtoon, jos vaikka tekee joku kermavaahto mascarponejuustolla vaikka, niin aivan älyttömän hyvä mousse, minkä tahansa jälkkäri kylkee. Niin tavallaan se on niin jotenkin niin semmoinen foolproof systeemi, että siinä ei voi mennä vikaan oikeastaan. Ja jotenkin mä itse tykkään, että jälkkärit näyttää hyvältä, mutta sitten ne tarvitsee vaatia ihan hirveästi niin kuin työtä, että saa jotain herkullisen näköistä aikaa.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit Nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: loppukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Tällä kertaa herkkukesässä aiheena ovat kesäiset jälkiruuat, ruokakirjailija ja ruokablokkaaja Hanna Stolt. Minkälaiset jälkiruuat kesän myötä nousee yleensä esille?
2: No itsellä ainakin mansikkakakku kuuluu kesään ja sitten mustikkapiirakka, tämmöiset jotenkin perinteiset marjoihin liittyvät jälkkärit on kyllä niin kuin tekee omasta kahvipöydästä tai mökkikahvipöydästä tai semmoiset, no niin, että nyt ollaan niin kuin saavuttu kesään.
1: Kuinka paljon yleensä kannattaa miettiä sitä, että onko kyseessä ikään kuin aikuisille vai lapsille vai sekä että tarjottavia jälkiruokia? Kannattaako sitä huomioida kuinka?
2: Mä ehkä ainoat kerrat, kun mä oon sitä silleen huomioinut, on kun mä tykkään myös tehdä jäätelöitä, että mä esimerkiksi pakastan vaan niin kuin smoothin loput jäätelömuoteissa, niin nehän maistuu lapsille ja aikuisille. Mutta sitten mä oon joskus ehkä innostunut laittaa vähän jotain kahlua tai jotain muuta tämmöistä liköriä jäätelömassan joukkoon, jolloin sit automaattisesti tulee aikuisten jäätelö, mutta se on oikeastaan ainoa. Et muutenhan sitten musta tuntuu, että kaikki tämmöiset marjaiset kakut kyllä ja piirakat maistuu kyllä ihan kaikille. Ja se on siitä ihanaa, että se on jotenkin semmoinen helppo, millä voi valloittaa koko ruokapöydän.
1: Hanna Stolt, mikä voisi olla semmoinen helppo ja nopea jälkiruoka tälle päivälle?
2: Mulla on joku tämmöinen, tämä liittyy mun oman lapsuuden kesiin. Siis me haettiin aina semmoinen vaan valmis kakkupohja. Se on joku tämmöinen sokerikakkupohja pyöreä. Ja sitten siihen tuoreita mansikoita. Ja sitten mä itse tykkään nykyään laittaa, että mä laitan vähän hunajaa ja silputtuu basilikaa siihen sekaan. Tai sitten minttua, jos tuntuu siltä. Ja sitten tulee tavallaan se kakun pohja ja sitten sen päälle mä laittaisin joko ihan vaniljalla maustettua kermavaahtoa, tai sitten saatan sekoittaa siihen vähän mascarponejuustoa ja sitten tulee tosi semmoinen täyteläinen vaahto ja se on mun mielestä aivan älyttömän hyvää. Ja ne voi sitten miettiä, että tästä tämä on ehkä vähän tämmöinen leipäkeskustelu, että kuuluuko juusto kinkun alle vai kinkun päälle, että kuuluuko se vaahto mansikoiden alle vai päälle. Mä ehkä itse tykkään laittaa sen mansikoiden alle, jotta ne mansikat pääsee hohtamaan sen kakun päällä, mutta tämä on niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessa on mielestäni parasta, mitä kesäpöydässä voi tarjota.
1: No se on aika semmoinen perinteikäs herkku. Entä jos käännetään kysymys vähän toisinpäin, että suunnitellaan vaikka kesäisiä juhlia ja nyt on vähän aikaa miettiä, että mitä tehdään ja mitä tarjoillaan, niin minkälainen jälkiruoka voisi olla tämän kesän hitti?
2: Tällä hetkellähän trendaa kaikki tämmöiset vähän niin kuin itämaiset maut. Olen itse ihastunut semmoiseen yhdistelmään, kun laitetaan ruusuvettä ja mansikkaa tai ruusuvettä ja vadelmaa sekaisin. Ja sitten siihen pistaasia ja kardemummaa. Niin ehkä itsellä semmoinen näiden kolmen yhdistelmä voisi toimia parhaiten. Mä tein hiljattain semmoisia muffinsseja, mihin mä laitoin pohjaan kardemummaa. Sitten mä tein semmoisen ruusuvedellä maustetun mansikkakuorutuksen siihen päälle. Ja sellainen yhdistelmä kakkuna tai muffinsseja on mun mielestä ihan todella semmoinen kiehtova. Ja siinä on jotain tämmöisiä Dubai Chocolate-vivoja ehkä, mitkä tällä hetkellä näkyy mediassa. Mä en oikein muista, että missä mä oon ekan kerran näitä yhdistelmiä jotenkin maistanut, mutta se on jotenkin semmoinen, että mä huomaan, että mun niin oikein makunystyrät ja mieli jää viipyilee tämmöisen yhdistelmän kanssa. Sitten tämmöinen niin oliivi- eli sitruunakakku on myös toinen, mikä itsellä on niin kuin tosi viehättävä kesäkakkuna. Että se on tosi yksinkertainen tehdä se pohja, mutta sitten jotenkin siinä kanssa tulee tämmöisiä vähän ehkä niin kuin lähi-idän tunnelmia. Se on ollut myös semmoinen kiehtova. Ja siihen voi myös laittaa, sit jos tekee sokerikuorotuksia, siihen laittaa vähän ruusuvettä ja ehkä koristelua vähän ruusun terälehtiä. Ne pitää vaan olla syötäviä sellaisia, niin se on myös semmoinen, mikä voi vähän säväyttää kesäpöydässä, kun sitä ei ihan joka paikasta sitten vastaan tulekaan.
1: Hanna Stolt, gourmet.net on sun blogi. Sieltä varmasti löytyy runsaasti lisää ideoita kesäisiksi herkuiksi.
2: Sieltä löytyy todellakin ja sieltä löytyy niin kuin tämmöistä vähän massiivisemmista leivontaprojekteista, missä sulla on niinku 8-kerroksinen sateenkaarikakku, mutta myös siinä niinku todella low effort, mutta herkullinen osasto, että mulla on jotenkin semmoinen joko tai meininki, että mä teen joko tosi niinku silleen yksinkertaista ja herkullista, tai sitten niinku todella monimutkaista, massiivista ja edelleen herkullista, mutta se on niinku, blogiin päätyy vaan ne parhaat reseptit.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
3: Lapissa kaikki

teen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi, lapsi.

puhuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta.

toisen retken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän.

pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnettu.

0: mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
3: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet.
2: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
3: Sittari hoitaa!
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP nyt lauantaina kello 16 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua. En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereelle perustetaan Euroopan ensimmäinen MLRS-raketinheitin järjestelmän ammunnanhallinnan huoltokeskus. Teknologiayhtiö Insta perustaa huoltokeskuksen yhteistyössä amerikkalaisen Lockheed Martinin kanssa. Keskus tuo Suomeen uuden ylläpitokyvyn, joka tukee puolustusvoimien MLRS-järjestelmien huoltoa ja käytettävyyttä. Jatkossa se voi palvella myös muita eurooppalaisia käyttäjämaita. Hankkeen arvioidaan vahvistavan Suomen huoltovarmuutta sekä puolustusjärjestelmien elinkaaritukea ja syventävän kansainvälistä yhteistyötä liittolaismaiden kanssa. Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella tapahtunutta epäiltyä törkeää vahingontekoa. Poliisi sai varhain tänä aamuna hälytyksen Hatanpään valtatielle, missä pysäköintialueella oli vahingoitettu useita ajoneuvoja. Poliisin mukaan vahinkoja on aiheutettu ainakin 16 huoltoon tuodulle autolle. Tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona. Poliisi kaipaa havaintoja tapahtuman silminnäkijöiltä. Saastamalan psykiatrian osaston ja viikko-osaston toiminta siirretään lähikuukausina TAUS-keskussairaalaan Saastamalan psykiatriapulan vuoksi. Arkisin toimivan psykiatrian viikko-osaston toiminta siirretään 1. elokuuta alkaen. Psykiatrian vuodeosaston potilaspaikkojen määrää lasketaan heinäkuun alusta alkaen vähitellen ja potilaat siirretään TAUS-keskussairaalaan aikuispsykiatrian T-rakennuksen vuodeosastoille syyskuun alkuun mennessä. Potilaat hoidetaan T-rakennuksen osastojen lisäpaikoilla, kunnes pysyvämpi tilaratkaisu TAUS-keskussairaalan alueelta järjestyy. Muutos koskee vain Saastamalassa toimivia psykiatrian osastoja, eikä sillä ole vaikutusta Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan. Tampereella talvikunnossapito sai viime talven jälkeen parhaat arviot koko mittaushistorian aikana. Kaupunkilaisten kokonaistyytyväisyys nousi arvosanaan 3,2 asteikolla 0-5. Kyselyn mukaan tyytyväisyys parani erityisesti asunto- ja kokoajakatujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapidossa. Myös lumen aurauksen ja liukkauden torjunnan toteutusaikoihin oltiin aiempaa tyytyväisempiä. Parhaat arviot saivat Leinolan ja Peltolammin urakka-alueet. Kehittämiskohteeksi nousivat edelleen lumen auraus, liukkauden torjunta ja kunnossapitotöiden ajoitus.
1: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä jopa 24 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 13 asteessa.
5: Sun radion sää. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.

Oikein hyvää urheilun täyteistä viikkoa ja tervetuloa jälleen Pirkanmaan urheiluviikonlopun pariin. Minä olen Oiva Paakkari ja käyn tänään jälleen kolme Pirkanmaan kuuminta urheilutapahtumaa läpi, mitä loppuviikko pitää sisällään. Tänään varmasti kuullaan paljon sanaa jalkapallo, nimittäin ollaan saatu haastatteluun Ilveksen päävalmentaja Joni Lehtonen kertomaan lauantaina pelattavasta Ilves SJK Tammelan stadionin kotiottelusta. Ollaan myös saatu tänne studioon live-vieras, nimittäin Jama tulee kertomaan hänen järjestämästä hyväntekeväisyysminiturnauksesta, joka pelataan perjantaina Ratinan stadionilla. Sekä ei jalkapallo siihen lopu, nimittäin amerikkalaista jalkapalloa kuullaan. Sunnuntaina Tampere Saints kohtaa Turku Trojansin Pyynikillä, joten kuullaan myös sieltä suunnilta, mitä pyhimyksille kuuluu. Tervetuloa mukaan. Pureudutaan ensimmäisenä piakkoin tuohon Ilveksen kotiotteluun, mikä lauantaina pelataan Seinäjokea vastaan Tammelan stadionilla. Siitä lisää Ilveksen päävalmentaja kertomassa tuota pikaa.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Veikkausliiga jatkuu, kun Tampereen Ilves kohtaa lauantaina kotikentällään Tammelan stadionilla SJK:n. Edellisestä kohtaamisesta jäi 1-1 tasalukema toukokuussa. Tuleva lauantain ottelusta meille lisää kertomassa Ilveksen päävalmentaja Joni Lehtonen. Morjesta, Joni.
2: No moi moi.
1: Hei, vähän alkuun kokonaisuudesta tekisi mieli kysyä. Millainen kausi on ollut tähän mennessä Ilveksellä?
2: Kieltämättä aika haastava alkuun, ja meillä oli vaikeuksia saada peliä sen näköiseksi, kun me halutaan, ja sitä kautta tuloksetkin jäi odottaa itseään pitkän aikaa, mutta nyt sitten ollaan saatu pikkuhiljaa peliä uomiinsa, ja tuloksetkin on alkanut sitten seuraa niitä suorituksia, että tässä kohtaa mennään ihan hyvässä vaiheessa.
1: No, alun kankeuden jälkeen kiinnostelee se, että minkälainen henki siellä joukkueen sisällä nyt on, vaikka pukkarin puolella?
2: No, kyllähän se niin urheilussa menee, että ne voitot kyllä helpottaa sitä joukkuehengen rakentumista, ja kyllä meillä on tällä hetkellä ihan superhyvä ilmapiiri, että sen suhteen kaikki on kyllä ihan viimeisen päälle.
1: Mimmoisista pelaajista joukkue tällä hetkellä koostuu?
2: Voiton tahtoisista, kilpailullisista. Kaikki on valmiit kantaa vastuuta, ja nuoret pelaajat on vastuun myötä ottanut isoja steppejä eteenpäin, ja nyt saadaan kokeneempaa kartia sitten siihen tueksi mukaan, niin loukkaantumisista palaavia pelaajia, niin meillä on hyvä balanssi, nuoria pelaajia ja kokeneita, ja nyt tosiaan, niin kuin sanoin, niin nuoret on päässyt kantaa vastuuta, ja se näkyy heidän suorituksessaan, että eteenpäin on menty.
1: Lauantaina, kun pelataan kotikentällä, Tammelan stadioni on loistava paikka siihen. Millaista energiaa kotiyleisö on antanut näissä kotipeleissä?
2: No, kyllähän se meidän fanien tuki on todella mahtavaa, ja se on todella iso apu meille. Varsinkin niissä hetkissä, kun peli ei jostain syystä kuljettanut ottelussa vaikea vaihe, niin kyllähän se kotiyleisön tuki antaa ison boostin pelaajille ja helpottaa sitä niiden vaikeiden hetkien selvittämistä, ja yleisesti ottaen niin kuin todella, todella hienoa se yleisön tuki ollut.
1: No, lauantaina tosiaan vastassa SJK. Kerro vähän vastustajasta, mitä tuosta toukokuusta jäi käteen?
2: No, päällimmäisenä tietysti siitä jäi iso harmitus käteen, kun johdettiin yliajalla vielä peliä ja vastustaja pääsi tasoittamaan sen pelin. SJK:lla on ollut pikkusen haasteita ilmeisesti löytää sitä semmoista rosteria, millä he haluaa pelata, ja ehkä vähän vaikea löytää sitä selkeää ajatusta siitä heidän pelaamisesta, että mitä he haluaa olla, mutta siellä on hyviä pelaajia, ja he on pystynyt luomaan varsinkin maalintekouhkaa hyvin, että kyllä me saadaan ihan täyspäivätyö jälleen kerran tehdä, että me 3 pistettä siitä pelistä otetaan.
1: No, kun Ilves saa moottorin käyntiin, niin mikä on vahvuus tähän lauantain peliin?
2: No, kyllä se meidän pallohallinta, pelaaminen ja hyökkäysten edistäminen ja tilanteen tullen nopeasti eteneminen, ja sitten kliininen viimeistely on ollut meidän vahvuus, että me toivotaan, että me pystytään sitä jatkaa, että kun me saadaan maalipaikkoja luotua, niin niitä pystytään tehokkaasti myös hyödyntämään. Ja puolustaminen on mennyt pikkuhiljaa eteenpäin, että tietysti valmentajana toivoisi, että ne harppaukset olisi isompia, mutta koko ajan meidän kollektiivinen puolustaminen on pikkusen parempaa, ja kyllä me pystytään parhaimmillaan me nollaan vastustajat aika tehokkaasti.
1: No, tivistä vielä loppuun, miksi tätä viikonloppuista peliä kannattaa sinne Tammelan stadionille tulla katsomaan?
2: No, nyt nämä kotipelit on ollut kyllä vähintäänkin viihdyttäviä, että kyllä peleissä on tullut paljon maaleja ja on pystytty myös kontrolloimaan ja pelaamaan sellaista takavuosilta tuttua Ilveksen kontrolloivaa futista, ja sitä on ilo, parhaimmillaan ilo kyllä seurata, että kyllä sinne kannattaa tulla. Plus sitten se, että jos ja kun saadaan meidän kannattaja paikalle, niin kyllähän se tunnelma Tammelassa on mahtava.

0: Pysytään jalkapallon parissa, mutta liikahdetaan Veikkausliigasta muualle. Perjantaina nimittäin Ratinan stadionilla pelataan Jaman järjestämä hyväntekeväisyysturnaus. Ja tapahtuman koko tuotto ohjataan Tampereen lastenklinikan Tuki ry:n kautta Tausin uuden lasten ja nuorten psykiatrisen sairaalan liikuntamahdollisuuksia ja välineiden hankintaan. Eli tärkeästä tapahtumasta kyse, ja 8. vuosi käynnistyy Jaman järjestämässä hyväntekeväisyys futisturnauksessa, jossa 4 joukkuetta kohtaavat. Tästä hei lisää kertomassa itse Jama, joka pääsi tänne studiolle käymään, joten kannattaa pysyä kuulolla.
1: Radio Sun.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalla.

0: Vaasalta. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Ratina kerää perjantaina paljon julkisuudesta tuttuja henkilöitä yhteen, nimittäin jalkapalloa pelataan nyt hyvän asian puolesta. Jama Jaman järjestämä perinteikäs hyväntekeväisyys futisturnaus palaa Ratinaan ja itse Jama on saapunut tähän kertomaan lisää. Morjesta Jama ja tervetuloa tänne lämpöiseen officeen.
2: Kiitos paljon.
1: Hei, kerro ihan alkuun vielä omin sanoen, että mitä perjantaina Ratinan stadionilla tapahtuu?
2: Perjantaina Ratinassa tapahtui 8. vuosi putkeen järjestetty hyväntekeväisyystapahtuma, jossa on tänä vuonna 4 joukkuetta mukana. All Star, Kiekotähdet ja 2 somejoukkue.
1: Mitä tämä on jo perinteeksi muodostunut? Mistä ihan alkujaan idea tähän tapahtumaan niin kun tuli?
2: 2019 mä aloitin tämän vetää, niin mä sain kunnia vierailla lasten sairaalaan niin kuin teho-osastolla. Ja sitten se tyttö halusi pehmolelua ja sitä ei löydetty. Niin sitten mä päätin, että jokainen lapsi saisi pehmolelun.
1: Kenelle nyt tämän hyväntekeväisyystapahtuman tuotto sitten menee?
2: Lasten sairaala. Aina on mennyt sinne 8 vuotta putkeen, sinne on kerätty. Ja onko se nyt 70 tonnia jo yhteensä. Oho. Raha saatu aikaiseksi tässä 8 vuoden aikana. Tämän vuoden budjetti tai tuotto ei vielä tiedetä.
1: Joo. Miten eli periaatteessa kun ostaa lipun sinne otteluun, niin siitä menee sitten hyvän tekeväisyyteen?
2: Kyllä, kaikki menee sinne oikeastaan.
1: Paljon se lipuhinta on?
2: Lapsille 5 euroa ja aikuisille 10.
1: No se ei ole kauhean paljon.
2: Ei, se on lahjoittamista vaan. Ja sitten samalla tulee katsomaan näitä tekijöitä.
1: Miten jos sinne nyt ihminen tulee ja ostaa lipun, niin mitä konkreettisesti sillä niin kuin rahalla tehdään siellä lastensairaalalla?
2: Joka vuosi se on tietty kohde ja tänä vuonna se kohde ja viime vuonnakin oli se sama kohde. Eli Tampereella ollaan rakentamassa uutta lastensairaalaa ja siihen me kerätään näihin varoihin, että liikuntamahdollisuuksia niille potilaille, pienille potilaille.
1: Mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka miettii vielä, että pitäisikö perjantaina tulla sitä ottelua katsomaan?
2: Mä sanoisin, että tulkaa ehdottomasti, koska se on meidän yhteinen, se tapahtuma, se on meidän kaikkien tapahtuma, että se ei ole vaan pelkästään ne pelaajat, jotka siellä kentällä viihdyttää, vaan kaikki, jokainen, joka tulee katsomaan, niin se on mukana tässä.
1: Se on hyvin sanottu ja tärkeää sanottu. Siellä nähdään paljon julkisuudesta tuttuja pelaajia. Onko tässä tietty porukka, mikä pyörii ympärillä?
2: On. Kiekotähdet on semmoinen porukka, mikä on ollut alusta asti. Eli tapahtumahan perustuu, että siellä oli Kiekotähdet ja sitten All Star. Että sitten tässä vuoden varrella niin on lisätty kaikkia maailman somestaroja ja TV-tähtiä ja näin. Mutta Kiekotähdet ja All Star on ne, mistä homma on lähtenyt alun perinkin.
1: Tuossa kun porukkaa sinne tulee, siinä on 4 turnausta. Miten se miniturnaus periaatteessa toimii näin urheilun kannalta?
2: Mä suunnittelin sillä tavalla, että kun se on 4 joukkuetta ja stadion on varattu 3 tunniksi, niin peliaika on 20 minuuttia ja sitten kaikki pelaa kaikkia vastaan. Yksi ottelu kestää 20 minuuttia.
1: Pääseekö sen jälkeen katsoa näitä, ottaa vaikka yhteiskuvia tai muita?
2: Kyllä, meillä on siellä kello 17.00 alkaa se nimmareiden jako ja yhteiskuvia.
1: No niin, mistä nyt varmasti monella kiinnostus heräsi tähän tapahtumaan ja varsinkin hyvän tekeväisyyttä kohtaan, niin mistä tästä voi lukea lisää?
2: Some on ainoa meidän niin kuin kanava.
1: Joo.
2: Se on valitettavasti, kun se on hyvän tekeväisyys, niin emme voida laittaa mistään rahaa, että näkyisi jossain lehdessä tai muissa mainoksissa, vaan some on tällä hetkellä ainoastaan kanava.
1: No niin, no mutta somet haltuu, niin se riittää.
2: Kyllä.
1: Hyvä ja kaikki paikalle. Toi on aivan mahtava juttu ja hienoa, Jama, että saatiin sut tänne mukaan livenä tähän studioon. Ja mulle tulee tosi lämpöinen olo tästä koko hommasta ja toi on todella tärkeää, mitä urheilu ja justiinsa lastensairaalan puolesta tehdään. Niin oikeasti mulla on tosi iso kunnioitus. Kiitos tästä, että järjestät tämmöistä hienoa.
2: Kiitos paljon kutsusta.

0: Näin kuultiin Jaman mietteet tulevasta hyväntekeväisyysminiturnauksesta, joka pelataan Ratinan stadionilla tänä perjantaina. Joten jos mietit perjantaina jotakin tekemistä, niin ei muuta kuin lipun ostoon ja katsomaan peliä, nimittäin tuo lippu, raha, minkä käytät, menee erittäin hyvään tarkoitukseen lasten sairaalaan. Pysytään vielä jalkapallon parissa, mutta vaihdetaan hieman sääntöjä, nimittäin mennään amerikkalaisen jalkapallon leipiin. Sunnuntaina Pyynikin urheilukentällä, eli Tampere Saintsin kotikentällä tapahtuu, kun Pyhimyksen naiset kohtaavat Turku Trojansin 14.00. Ja tästä meille lisää kertomassa Tampere Saintsin naisten päävalmentaja Kalle Uusitalo. Mitä Pyhimyksille kuuluu nyt, kun kausi on käynnissä, heinäkuu lähestyy, ja mitä sunnuntain kotiottelu on tuomassa tullessaan?
1: Radio Sun.
2: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
6: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
10: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Sunnuntaina Tampereella Pyynikin kentälle saapuu bussi suoraan Turusta, kun Tampere Saints -naiset saavat Turku Trojansin vastukseen kello 14 alkavassa amerikkalaisen jalkapallon ottelussa. Miten pyhimykset ovat valmistautuneet kohtaamaan Turun ja millainen ottelu on luvassa? Siitä lisää kertomassa Saintsin naisten päävalmentaja Kalle Uusitalo. Morjesta, Kalle.
2: Morjesta, Oiva.
1: Hei, ihan alkuun kerrokko hieman, että miten joukkueen kausi on tähän mennessä sujunut?
2: Vähän ollut hajanaista, että rotteri elänyt ja molempiin suuntiin ja ekas kaksi matsia mennyt vähän kehnosti, mutta kyllä me lähdetään uuteen nousuun Turkuun vastaan.
1: Onko siinä ollut joku sitten Akilleen kantapää, mikä on vaikuttanut tähän alkukauteen?
2: Vähän ehkä silleen kokemattomuus, että rosteri on kapeampi kuin viime vuosina ja sitten uusia pelaajia nousee sitten niille aloittaville pelipaikoille hakee enemmän vastuuta, että vielä ehkä sellainen pieni kokemattomuus näkyy siinä, että jos sitä omaa itseluottamusta siihen tekemiseen.
1: No, mutta tekemällä kokemus karttuu ja sitä kautta varmasti saadaan moottori käyntiin. Mitä tiedätte Turusta nyt ennakkoon vastustajana?
2: Niillä on hyökkäys on suht samanlaista kuin meillä. Puolustusta vielä katsellaan, että sielläkin on aika paljon sama juttu kuin meillä. Että kyllä mä uskon, että tullaan näkemään samanlaisia juttuja molemmin puolin palloa molemmilta joukkueilta, että varmasti viihdyttävä ottelu suunnitelma tulossa.
1: No jos vähän sen perkaat vielä tätä kotijoukkueen kentällisiä, mitenkä hyökkäys- ja puolustuspeli, onko niissä vahvuuksia?
2: Kyllä, me pyritään hyökkäyksen puolella tekemään sitä, että heitetään palloa enemmän kuin viime vuonna. Et viime vuonna se hyökkäys oli aika pelkästään juoksupainotteista, niin koitetaan saada vähän monipuolisempaa siitä. Ja samaa koitetaan saada myös puolustukseen, vähän monipuolisempaa skeemaa ja pelien kutsuntaa.
1: Suomalaisessa vai amerikkalaisessa jalkapallossa vaikuttaa paljon myös pelaajamäärät ja pelaajien kunto. Mikä on tällä hetkellä pelaajien tilanne joukkueessa ja vaikka siellä pukkarin puolellakin tunnelma?
2: Kyllä siellä on tunnelmaa hyvä, että vähän tullut pientä loukkia, mutta ei ole onneksi ollut mitään, että pitäisi koko kautta olla sivussa. Että vähän tullut sitä normaalia osumaa, mitä varmasti kaikille muillekin joukkueille. Että osa pelaajista on vielä vähän kyssäreitä seuraavaan matsiin, mutta siinä se.
1: No, miten nyt tämmöisen alkukauden kankeuden jälkeen sunnuntaina voitto merkitsisi joukkueelle?
2: Olisahan se tosi iso boosti sille, että me ollaan nyt Turunkaan ainoat joukkueet, jotka ei vielä yhtään matsia voittanut, niin toisella sitten ensi viikolla nollataulussa ja toisella ykkönen, että kyllä se on molemmille joukkueille iso boosti sitten jatkoa loppukautta kohden. Lyhyt kausi on kuitenkin edessä, niin.
1: Kyllä. Hehkutan nyt vielä vähän loppuun, että minkä takia sunnuntaina Pyynikille kannattaa tätä ottelua tulla seuraamaan.
2: No, jenkkifutis on parasta paikan päällä ja varmasti viihdyttävä ottelu tulossa. Ja onhan Pyynikillä aina hieno meininki, että oli sitten miesten tai naisten laji mikä tahansa. Että siellä on tunnelmaa ja varmasti on sunnuntainakin.

Kello lähenee tasaa ja se tarkoittaa sitä, että tämän viikkoinen Pirkanmaan urheiluviikonloppu tulee päätökseen. Kiitos, että olet ollut kuulolla. Jälleen kolme loistavaa urheilutapahtumaa loppuviikosta on luvassa. Ja näihin kaikkiin ehdit osallistua ja mennä katsomaan. Nimittäin aloitetaan perjantaina nyt 17.00. tuolla Ratinan stadionilla. Sinne kuule katsomaan Jama Jaman järjestämää hyväntekeväisyysmini-turnausta ja lippuja kouraan, nimittäin kaikki lipuista tulevat tuotot menevät suoraan hyväntekeväisyyteen, nimittäin lasten sairaalalle. Lauantaina Tammelan stadionille katsomaan lisää futista, Ilves kohtaa SJK:n, joten ei muuta kuin sinne nauttimaan laatu jalkapallosta Veikkausliigassa. Ja sunnuntaina vielä lisää jalkapalloa, mutta erilaisilla säännöillä, nimittäin Tampere Saints naiset kohtaa amerikkalaisessa jalkapallossa Pyynikin urheilukentällä 14.00 Turku Trojansin, joten siitä vielä nauttimaan sunnuntai-päivänä. Minä kiitän tässä kohtaa. Jos haluat kuulla minua seuraavan kerran heti, niin lauantaina olen täällä sun radiossa, sun viihteelle toiveillan konsertissa kello 18 eteenpäin. Soitellaan siellä teidän toivomiaan biisejä ja pidetään meininki hyvänä. Ja minä palaan urheilun merkeissä sitten viikon päästä torstaina jälleen kolmen uuden hienon urheilutapahtuman kanssa. Kiva, kun oli kuulolla. Mä toivotan mukavaa loppuviikkoa kaikille pelaajille, ketä siellä sitten viikonloppuna on pelaamassa. Oikein isot tsempit.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista! Hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereelle perustetaan Euroopan ensimmäinen MLRS-raketinheitin järjestelmän ammunnanhallinnan huoltokeskus. Teknologiayhtiö Insta perustaa huoltokeskuksen yhteistyössä amerikkalaisen Lockheed Martinin kanssa. Keskus tuo Suomeen uuden ylläpitokyvyn, joka tukee puolustusvoimien MLRS-järjestelmien huoltoa ja käytettävyyttä. Jatkossa se voi palvella myös muita eurooppalaisia käyttäjämaita. Hankkeen arvioidaan vahvistavan Suomen huoltovarmuutta sekä puolustusjärjestelmien elinkaaritukea ja syventävän kansainvälistä yhteistyötä liittolaismaiden kanssa. Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella tapahtunutta epäiltyä törkeää vahingontekoa. Poliisi sai varhain tänä aamuna hälytyksen Hatanpään valtatielle, missä pysäköintialueella oli vahingoitettu useita ajoneuvoja. Poliisin mukaan vahinkoja on aiheutettu ainakin 16 huoltoon tuodulle autolle. Tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona. Poliisi kaipaa havaintoja tapahtuman silminnäkijöiltä. Saastamalan psykiatrian osaston ja viikko-osaston toiminta siirretään lähikuukausina TAUS-keskussairaalaan Saastamalan psykiatriapulan vuoksi. Arkisin toimivan psykiatrian viikko-osaston toiminta siirretään 1. elokuuta alkaen. Psykiatrian vuodeosaston potilaspaikkojen määrää lasketaan heinäkuun alusta alkaen vähitellen ja potilaat siirretään TAUS-keskussairaalaan aikuispsykiatrian T-rakennuksen vuodeosastoille syyskuun alkuun mennessä. Potilaat hoidetaan T-rakennuksen osastojen lisäpaikoilla, kunnes pysyvämpi tilaratkaisu Keskussairaalan alueelta järjestyy. Muutos koskee vain Sastamalassa toimivia psykiatrian osastoja, eikä sillä ole vaikutusta Sastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan. Tampereella talvikunnossapito sai viime talven jälkeen parhaat arviot koko mittaushistorian aikana. Kaupunkilaisten kokonaistyytyväisyys nousi arvosanaan 3,2 asteikolla 0-5. Kyselyn mukaan tyytyväisyys parani erityisesti asunto- ja kokoajakatujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapidossa. Myös lumen aurauksen ja liukkauden torjunnan toteutusaikoihin oltiin aiempaa tyytyväisempiä. Parhaat arviot saivat Leinolan ja Peltolammin urakka-alueet. Kehittämiskohteeksi nousivat edelleen lumen auraus, liukkauden torjunta ja kunnossapitotöiden ajoitus.
8: Sun radion sää.
7: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä jopa 24 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 13 asteessa.
8: Sun radion sää. Sun kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele sun kesää.

Anna Puu ja Nuori Loiri. Oikein mukavaa kesäperjantaita. Tässä mennään vielä kesäohjelmiston parissa ennen kuin sitten kello 18 starttaa perjantaisen tapaan sun viihteelle toivekonsertti. Toki tällä tunnilla luvassa tamperenkielisiä uutisia tuossa 16:30, mutta ihan hetken kuluttua otetaan nokka kohti Sastamalaa ja otetaan selvää, että millainen kesästoppikohde on oikein toi funkkistalo. Siitä Heli-Maaria Utriainen kertoo ihan pian. Mutta ennen kuin mennään kesästopille, niin musiikkia vielä Eppu Normaalilta ja ennen Eppuja tässä Agentsia Muistan kesän.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
1: Tämän kerran kesästoppikohteena on Sastamalasta löytyvä funkkistalo. Heli-Maria Utriainen, kerros vähän funkkistalon taustasta, minkälainen paikka on kyseessä?
2: No, funkkistalo on ihan Sastamalan keskustassa tämmöinen hieno funktionaalista tyyliä edustava vanha rakennus, joka tuossa 5 vuotta sitten laitettiin kuntoon ja avattiin ravintolana ja tämmöisenä tapahtumatalona, kulttuurikeskuksena. Ja meillä on siellä viihtyisä moderni ravintola, ja johon kuuluu kesäisin aina ihana terassi takapihalla. Ja sitten kellarissa on taidegalleria, missä meillä on taidenäyttelyitä ympäri vuoden. Ja sitten yläkerrassa on vielä tämmöinen musiikkisali, jota käytetään juhliin, ja me järjestetään siellä musiikkikonsertteja, stand-upia, vähän teatteria, tapahtumia laidasta laitaan.
1: Eli sopii oikeastaan kaikille. Tuossa kuitenkin verrattain nuori on ollut tämä Taival funkkistalon osalta, niin miten sastamalalaiset ja toisaalta sitten matkailijat, niin miten he on paikan ottaneet omakseen?
2: Hienosti on löytäneet omaksi, että meillä käy paljon kesällä ulkopaikkakuntalaisia, mökkiläisiä, ihan uteliaisuuttaan katsomassa, kun sana on jo vähän kiirinyt tuonne kauemmaskin, että minkälainen hauska paikka funkkistalo on, niin sana on jo vähän kiirinyt tuonne kauemmaskin, että minkälainen hauska paikka funkkistalo on, niin kyllä meillä

0: Talan puoli siitä, se on kerännyt kehuja, että on aika lailla tasokkaat tarjoulut siellä. Kerro niistä vähän.
1: Joo, meillä on Funkkistalossa tämmöinen ihan oma twisti ruoanlaitossa. Ja sieltä löytyy pientä herkkua ja sitten isoa nälkää ruokaa. Ja meidän erikoisuus on ehdottomasti kyllä noi suolaiset Brysselin vohvelit. Et siinä niitä löytyy monella eri lisukkeella, muun muassa skaagen täytteellä ja myös nyhtöpossuversio löytyy ja lohella ja kasvisvohveli tietenkin löytyy myös. Niin se on oikein semmoinen muheva, iso, sillä lähtee aivan takuulla nälkä, sopii kesään aivan loistavasti. Niin sitä me suositellaan aina kaikille ehdottomasti, että kannattaa kokeilla, kun tulee Funkkistaloon.
0: Entä se laaja ohjelmatarjonta, mitä tuossa jo vähän sivusitkin, niin mitä itse odotat tältä kesältä kaikkein eniten?
1: Kyllä mä odotan nyt meidän taidenäyttelyssä Funkkistalossakin. Meillä on, sinne galleriaan tulee esille Marc Chagallilta teoksia. Ja no, se on semmoinen kokonaisuus, mitä ei haluttu viedä tuonne, kun meidän on Kivinavetassa on tämä isompi taidenäyttely, missä on Joan Miron, Marc Chagallin ja Henri Mooren taidegrafiikkaa esillä, niin nyt sitten tuodaan myös Funkkistalon taidegalleriaan Marc Chagallin taidegrafiikkaa esille, että kannattaa ehdottomasti poiketa niin Funkkistalon taidegalleriassa kuin sitten Tyrvään pappilan Kivinavetassa katsomassa nämä kaksi taidenäyttelyä, niin saa aimoannoksen upeata taidetta.
0: Heli-Maria Utriainen, kerro vielä loppuun, että mistä löytää Funkkistalon ohjelmasta tarkemmat tiedot.
1: Funkkistalo.fi. Sieltä löytyy kaikki ruokalistat ja aukiolot ja ohjelma ja taidetarjonta, niin kannattaa sieltä käydä katsomassa.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritanki!
3: Morjo!
2: No. No. Nyt ollaan sitten jo syksyn puolella. Oi voi äkkiä, ai, se ai, meni ai, jo. Ai. Ja tällain kesän mentyä on aina hyvä aloittaa jokin uusi hyödyllinen harjastus. Niin kuin nyt vaikka ruotsin kielen opiskelu.
3: Näin on. Ja sitä silmällä pitäen me ollaankin laadittu pienimuotoinen ruotsin kielen peruskurssi ahkerille aikuis- ja miksei muillekin opiskelijoille. No, Vasso Kuusen on ruottalainen.
2: Osuvasti. Ja ruottalaista esittää tällä kertaa täällä Turiossa Jänislahdessa asuva Suomen ruottalainen tantuppikoomikko Erik Lilius.
4: Tää on hienoa.
2: Antaa nyt mennä sitten.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kori japataan.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kori japataan.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Har man pissbråska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hata kakkaamalla lähde.
4: Har man pissbråska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hata kakkaamalla lähde.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sanoo mummo kukkilinuun pieres.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sanoo mummo kukkilinuun pieres.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpärin, ei huku.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku.
3: No niin, ja näillä tärkeillä ja hyödyllisillä lauseilla pärjää ihan hyvin jo vähän pisempääkin ruottissa ja jonkun aikaa jopa Ahvenanmaalla.
2: Ja eiköhän se ole meidänkin jo korkea aika lähteä täältä pimeästä ja tunkkasesta Turioluolasta tonne jaikkaaseen luontoon. Elikkä anttalaisen mökille ja syksyn alakua vaan kaikille. Se on moro.
3: Moritonki. Sommaren är korit.
4: Hei, hylina.
5: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mariska ja piste. Kello nakuttaa kohti seuraavaa tasalyömää, silloin jälleen uutisia ja säätietoja ja sitten hypätäänkin mökkikesän pariin ja tänään puhutaan mökkikesässä sitten kesämyrskyistä. Kyllä ne vaan kuuluvat jokaiseen kesään, jonkinlaiset kesämyrskyt ja ukkosmyräkät ja mitä pitää ottaa huomioon sitten mökillä, ettei suurimpia vahinkoja sattuisi ja jos sattuu, niin mitä tehdä. Puhutaan näistä ensi tunnilla ja sitten tosiaan kello 18 starttaa sun viihteelle toivekonsertti. Mutta tässä kohtaa Kaisu toivottaa oikein mukavaa viikonloppua, oikein ihanaa tulevia kesäpäiviä. Nimittäin on se tilanne, että noi sääkartat näyttävät siltä, että vähän hellettäkin pukkaa ja sehän on merkki siitä, että Kaisun on aika jäädä kesälomalle. Eli palataan me asiaan sitten tuossa kuukauden kuluttua, eli heinäkuun lopulla. Mutta nyt Nelli Matulaa, mun vuoro luovuttaa ja sen myötä. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolansaari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana.

0: Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereelle perustetaan Euroopan ensimmäinen MLRS-raketinheitinjärjestelmän ammunnan hallinnan huoltokeskus. Teknologiayhtiö Insta perustaa huoltokeskuksen yhteistyössä amerikkalaisen Lockheed Martinin kanssa. Keskus tuo Suomeen uuden ylläpitokyvyn, joka tukee puolustusvoimien MLRS-järjestelmien huoltoa ja käytettävyyttä. Jatkossa se voi palvella myös muita eurooppalaisia käyttäjämaita. Hankkeen arvioidaan vahvistavan Suomen huoltovarmuutta sekä puolustusjärjestelmien elinkaaritukea ja syventävän kansainvälistä yhteistyötä liittolaismaiden kanssa. Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella tapahtunutta epäiltyä törkeää vahingontekoa. Poliisi sai varhain tänä aamuna hälytyksen Hatanpään valtatielle, missä pysäköintialueella oli vahingoitettu useita ajoneuvoja. Poliisin mukaan vahinkoja on aiheutettu ainakin 16 huoltoon tuodulle autolle. Tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona. Poliisi kaipaa havaintoja tapahtuman silminnäkijöiltä. Saastamalan psykiatrian osaston ja viikko-osaston toiminta siirretään lähikuukausina TAUS-keskussairaalaan Saastamalan psykiatriapulan vuoksi. Arkisin toimivan psykiatrian viikko-osaston toiminta siirretään 1. elokuuta alkaen. Psykiatrian vuodeosaston potilaspaikkojen määrää lasketaan heinäkuun alusta alkaen vähitellen ja potilaat siirretään TAUS-keskussairaalaan aikuispsykiatrian T-rakennuksen vuodeosastoille syyskuun alkuun mennessä. Potilaat hoidetaan T-rakennuksen osastojen lisäpaikoilla, kunnes pysyvämpi tilaratkaisu TAUS-keskussairaalan alueelta järjestyy. Muutos koskee vain Saastamalassa toimivia psykiatrian osastoja, eikä sillä ole vaikutusta Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan. Tampereella talvikunnossapito sai viime talven jälkeen parhaat arviot koko mittaushistorian aikana. Kaupunkilaisten kokonaistyytyväisyys nousi arvosanaan 3,2 asteikolla 0-5. Kyselyn mukaan tyytyväisyys parani erityisesti asunto- ja kokoajakatujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapidossa. Myös lumen aurauksen ja liukkauden torjunnan toteutusaikoihin oltiin aiempaa tyytyväisempiä. Parhaat arviot saivat Leinolan ja Peltolammin urakka-alueet. Kehittämiskohteeksi nousivat edelleen lumen auraus, liukkauden torjunta ja kunnossapitotöiden ajoitus.
6: Sun radion sää.
7: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä jopa 24 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 13 asteessa.
6: Sun radion sää.

Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Kesämyrskyt kuuluvat suomalaiseen mökkikesään, mutta ne voivat aiheuttaa myöskin ikäviä vahinkoja. Millaisiin asioihin mökillä sitten kannattaa varautua ennen ukkosia ja kovia tuulia, niin siitä puhutaan tänään. Lähi-Tapiola Pirkanmaalta korvauspäällikkö Johanna Koivisto. Millaisia vahinkoja kesämyrskyt aiheuttavat mökeillä yleisimmin?
2: No ensinnäkin puitten kaatumisia. Niitä saattaa kaatua sitten siihen pihamaalle tai sitten ihan rakennusten päälle. Ja sen lisäksi, että ihan puita kaatuu, niin sitten kovassa myräkässä totta kai voi myöskin isompia oksia sitten tippua katolle tai muualle sitten ulkorakennusten päälle. Tai tosiaan, jos hyvin käy, niin sitten pelkästään sitten siihen ihan pihamaalle tippuu. Ja sitten näiden lisäksi tietysti näitä ukkosen aiheuttamia vahinkoja myöskin on.
1: Voiko mökillä sitten varautua ennakkoon näihin myrskyihin?
2: Joo, kyllä. Ihan ensimmäisenä tietysti kannattaa niitä puita sieltä piha-alueelta vähän tarkastella, että missä kunnossa ne on ja onko ne mahdollisesti jo vähän kallellaan sinne vaikka mökkiin päin tai muuta. Ja jos yhtään epäilyttää, niin ottaa sitten siihen vaikka ammattilaisen paikalle tarkastelemaan niitä puita, että kannattaisiko varautua vaikka sitten, että kaataa siitä jotain huonokuntoista puuta tai semmoista, mikä on ihan selkeästi lähtenyt jo kallistumaan sitten sinne rakennuksiin päin, niin se on hyvä toimenpide. Ja totta kai sitten näihin ukkosiin, että siinä vaiheessa, kun on tiedossa, että on joku myräkkä tulossa, niin valmistautua sillä tavalla, että sulkee ovet ja ikkunat ja siirtää pihalta semmoisen irtaimiston pois, mikä voi lähteä, koska jos kova myrsky tulee, niin sittenhän trampoliinejakin lentää, saati sitten tämmöisiä puutarhakalusteita tai muita. Ja sitten siinä vaiheessa, jos on sitä ukkosmyrskyä tai muuta myrskyä tulossa, niin kannattaa sitten huolehtia siitä, että vaikka puhelimet on ladattu etukäteen, jos tulee sähkökatkoa ja varavirtalähteitä löytyy, tarkistaa taskulamput, että onko ne toimintakunnossa ja sitten tämä hätävara, mistä on puhuttukin jo pitemmän aikaa, että on ihan hyvä, että on semmoista hätävaraa, on sitten kotona tai mökillä, että on tarpeeksi vettä ja on ruokaa. Ne on ainakin semmoisia, että mitä. Ja totta kai, että tämmöiset suorat salamaiskut on hirveän harvinaisia, mutta ukkosen aiheuttamat ylijännet ja vahingot, niin ne on taas, niitä tulee niin kuin enemmän. Niin ukkosylijännitesuojia kannattaa sitten hankkia, jos sellaista tarvitsee.
1: Unohtuuko ihmisiltä jotain yleisesti asioita ennen myräkkää tehdä? Ilmeneekö teillä korvaushakemuksissa?
2: No ehkä suurin yllätys on tietysti se, että mitä se oma vakuutus korvaa. Koska nämä esimerkiksi ukkosen aiheuttamat vahingot, kun ne yleensä on nykyään niitä ylijännitevahinkoja kumminkin, eli on todella harvinaista se, että salama iskee suoraan johonkin ja niin kuin mekaanisesti pirstoo sen rikkoon. Ja sitten se, että jos on suppeampi turva tai perusturva, mikä ei korvaa rikkoja, niin ne ei korvaa sitten tämmöisiä ylijännitevahinkoja. Eli se tarkoittaa sitä, että se salama iskee jonnekin vähän kauemmas ja sitten se ylijännite tulee sieltä sitten ja rikkoo esimerkiksi se ilmalämpöpumpun. Ja sitten jos ei ole sitä laajaa turvaa, ei ole rikkoturvaa, niin sitten se ei vakuutuksesta mene korvattavaksi. Eli se salaman aiheuttama vahinko tarkoittaa oikeasti sitä, että se suora salama olisi pitänyt sitten osua suoraan siihen ilmalämpöpumppuun esimerkiksi, että se menisi tämmöisestä suppeamman turvavakuutuksesta.
1: No jos se myrsky sitten omalle kesämökille osuu ja yllättää, niin korvauspäällikkö Johanna Koivisto, mitä sitten kannattaa myrskyn jälkeen tarkistaa mökki lähipiirissä?
2: Totta kai kannattaa tarkistaa, että mitä vahinkoja on tullut, että onko isompaa vahinkoa, just sitä, että onko puita kaatunut ja rakennusten päälle ja muita. Ja se on, kannattaa muistaa, että lisävahinkojen estäminen on asiakkaan vastuulla. En tietenkään suosittele sitä, että sinne niin kuin välttämättä katolle lähdetään kiipeämään, mutta se, että soitetaan sitten ammattilainen apuun siihen tekemään tarvittavia suojauksia, että jos katto on selkeästi vaikka rikki tai puu kaatunut siihen päälle, että metsuri paikalle poistamaan puu ja sitten joku firma siihen sitten tekemään ne suojaukset ja totta kai ilmoitus vakuutusyhtiöön ja monta kertaa sitten näissä, jos on jotain isompaa myrskyä, niin vakuutusyhtiölläkin puhelinpalvelu ja korvauspalvelu ruuhkautuu pahasti, niin sitten kannattaa ottaa valokuvia kovasti niistä vahingoista ennen kuin rupeaa tekemään siellä niin kuin mitään isompaa. Että on sitten tosiaan näyttää tarvittaessa vakuutusyhtiölle niitä, että mitä siellä on sitten tapahtunut. Ja sitten lähtee tekemään niin kuin nämä kriittiset toimenpiteet. Että totta kai sitä ei myöskään suositella, että kaikki korjaustoimenpiteet tehdään ja sitten vasta ilmoitetaan vakuutusyhtiön, vaan sitten myöskin vakuutusyhtiö ilmoitetaan sitten heti miten, kun vahinko on tapahtunut.
1: Niin, mun pitikin kysyä, että milloin vakuutusyhtiön niin kannattaa sitten olla yhteydessä ja juurikin, että täytyykö ottaa valokuvia tai vastaavia?
2: Joo, kyllä. Valokuvia kannattaa aina ottaa. Et siitä ei ole niin kuin ikinä haittaa, että totta kai mekin sitten ulkopuolisia niin kuin firmoja tilataan niihin tekemään kartoituksia ja tarkastuksia ja muuta, että riippuen vahingosta ja sitä kauttakin saatetaan saada sitten valokuvia, mutta ehdottomasti asiakkaankin kannattaa sitten ottaa niitä valokuvia sieltä.
1: Mutta tosiaan ne kesämyrskyt kuuluvat siihen suomalaiseen mökkikesään. Lähi-Tapiolla Pirkanmaalta korvauspäällikkö Johanna Koivisto, kuinka te näette, onko nämä kesämyrskyt nykyään yleisempiä tai jopa rajumpia kuin mitä ne ovat aikana olleet?
2: No kyllä tässä niin kuin oman kokemuksen mukaan, niin kyllähän niitä tulee ja ne saattaa olla sitten hyvinkin paikallisia. Että totta kai tämmöinen niin kuin esimerkiksi nyt joulunpyhinä oli Hannesmyrsky, niin se osui isommalle alalle, mutta sitten ukkosmyrskyt ja rankkasateet saattaa olla hyvinkin paikallisia. Ja myöskään niin aina sitten noi sääennustukset ei ihan sitten välttämättä pidä paikkaansa, että ne saattaa tulla niin kuin ihan äkisti ja sekin, että mistä kannattaa varautua niin kuin hyvissä ajoin siihen, että totta kai mekin toivotaan vakuutusyhtiöstä rauhallista, ja myrskyt

ville tai justiin se, että se irtain omaisuus, on ne sitten terassikalusteita tai muita, niin mitä sä voisit sitten siitä nopeasti viedä sitten suojaan, jos semmoinen myräkkä tulee. Ja totta kai se hätävara on hyvä ja sitten valmistautua siihen niihin mahdollisiin sähkökatkoihin.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Äiti, sä lupasit!
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan

0: juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittiseppälään, Pälkäneelle!
1: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vetelee hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
2: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

0: kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Kesämyrskyt kuuluvat suomalaiseen mökkikesään ja myrskyt voivat tehdä vahinkoa myöskin mökkirannoissa. Mitä veneenomistajien kannattaa huomioida ennen myräkkä ja miten vahinkoja voisi välttää, niin näistä puhutaan tänään. Lähi-Tapiolla Pirkanmaalta korvauspäällikkö Ville Myllymäki. Millaisia venevahinkoja kesämyrskyt yleensä sitten aiheuttavat?
2: No, myrskyt aiheuttaa vahinkoja erityisesti siellä mökkilaitureissa oleville veneille, että se mökkilaiturihan on usein avoimen selän rannalla eikä missään kaupungissa aallonmurtajan takana, niin siellä veneet ja varsinkin pienemmät veneet on sitten valitettavan alttiita kovemmille tuulille sitten. Ja tällöin sitten vaurioita voi tulla, vene pääsee hakkautuu laituriin ja pahimmassa tapauksessa sitten ihan uppoamisiakin tulee niissä tilanteissa.
1: Onko jotain asioita, mitä kannattaa tarkistaa omassa veneessä ja venelaiturissa ennen sitten myrskyä, jos tietää, että myrsky on tulossa?
2: No, on ilman muuta, että myrskyvahinkoja pystyy välttämään tietenkin seuraamalla säätiedotuksia ja sitten kun niitä myrskypäiviä on tulossa, niin huolehtii siitä, että siellä mökkirannassa se vene on kiinnitetty riittävällä määrällä oikeaoppisia köysiä ja lepuuttajia. Ja lisäksi olisi kyllä hyvä, että se vene on niin kuin näinä myrskypäivinä niin mahdollisuuksien mukaan valvovan silmän alla. Että jos ei nyt itse ole paikan päällä, niin sitten pyytäisi vaikka naapuria vähän seurailemaan, että mitä siellä omassa mökkirannassa tapahtuu.
1: Kuinka tärkeässä roolissa nuo kiinnitykset on?
2: Niiden merkitystä ei voi kyllä yhtään väheksyä. Että köydet ja lepuuttajat, niin se on semmoinen kompo, että ne pitää olla aina niin kuin suhteutettuna veneen mukaan ja sitten varsinkin sen paikan mukaan, että mitä avoimempi selkä, minkä äärellä ollaan ja tosiaan pienempi vene, niin se sitten kyllä lähtee herkemmin niiden aaltojen mukana sitten hakkautumaan siinä laituria kohden. Näitä on tietysti eri mielipiteitä on, että mikä on oikea oppinen tapa venettä pitää laiturissa, että onko se poijuyhdistelmä vai sitten ihan siinä laiturin kyljessä kiinni, mutta joka tapauksessa oli mikä vaan näistä vaihtoehdoista, niin ne kiinnitykset pitää olla kyllä kunnossa, että niissä ei voi tulla liian hyvin, niitä ei voi tehdä.
1: Ville Myllymäki, kuinka sä korvauspäällikkönä näet, onko jotain asioita, mitä ihmiset yleisemmin unohtavat sitten veneen suojaamisessa?
2: Tuon kiinnityksen lisäksi niin sateet on semmoiset, mitkä usein näihin myrskyihin sitten liittyy enemmän tai vähemmän, niin sateiden osalta kannattaa huolehtia niistä veneen vedenpoistohaukoista, eli veneen avotilat usein tyhjentyy jonkinnäköisten vedenpoistoaukkojen kautta, niin että nämä aukot pysyy auki, että varsinkin syksyllä ne saattaa helposti tukkeutua ihan lehdistä esimerkiksi, ja myös tällainen tilanne sitten ihan sen vesisateen kautta saattaa johtaa siihen veneen uppoamiseen pahimmillaan sitten, että ne tulee olla auki. Jos on johonkin pilssipumppuun perustuva se veneen tyhjennys, niin sitten pitää huolehtia, että sillä pilssipumpulla on virtaa, että se saa sitten akulta riittävästi virtaa sinne sitten.
1: No, suomalaiseen kesään kuuluu muun muassa erilaiset ukkosmyrskyt ja ne voivat olla hyvinkin paikallisia ja aika räväköitäkin, niin voiko tämmöisiä lyhistä ukkosmyrskyistä myöskin vahinkoja tulla sitten veneisiin ja venerannoissa?
2: Kyllä voi tulla, että joka vuosi tapahtuu jonkin verran valitettavasti myös niitä tilanteita, missä salama veneeseen osuu ja sitten siellä rikkoo esimerkiksi niitä veneen sähkölaitteita sitten. Et tietysti ensimmäinen lähtökohta on se, että ukkosella ei veneillä, että venehän on tietysti aika huono yhdistelmä ukkosella, että siellä ollaan se järven selän korkein piste, niin silloin sitten tietenkin todennäköisyydekin nousee, että se salama just siihen veneeseen osuu. Mutta muutenhan veneilijän on kohtuullisen vaikea silleen ukkosia vasten varautua, että se on sitten vähän tuuripeliäkin niiden suhteen, kun se vene siellä omassa laiturissa on. Mutta ainakin se on, että ukkosella, niin kun semmoinen rintama on tiedossa, että tulee, niin vene kannattaa ottaa pois maasähköstä, että jos jos vene on siellä maasähkön piirissä kiinni, niin sitten vaikka se osuma tulisi siihen veneeseen, niin on taas mahdollisuudet, että se tulee sieltä sitten semmoinen virtapiikki maasähkön kautta veneeseen ja pääsee näin rikkoon niitä veneen sähkölaitteita ja kallista vahinkoa on tiedossa, vaikka se ei olisikaan mikään suora osuma ollut veneeseen.
1: No jos sattuu, että kesämyrsky osuu omaan mökkirantaan, niin mitä myrskyn jälkeen pitää tehdä?
2: Tässä tullaan siihen tilanteeseen, että tietenkin kannattaa alkaa miettiä, että mitenkä on nyt mahdollista vahinkoa välttää, ettei näin lisävahinkoja pääse siihen sitten aiheutuun. Jos siellä on vene osittain vaikka upoksissa, niin mahdollisimman pianhan se pitäisi sieltä saada pinnan puolelle sitten. Mutta tässä tullaankin sitten vaikeaan tilanteeseen, että minkälaisessa paikassa ollaan ja kuinka pahasti se on upoksiin päässyt tai vaurioitunut, että riittääkö siinä enää sitten omat konstit vai täytyykö jo hälyttää apua sitten paikan päälle. Että ammattilaisten kautta kyllä keinot löytyy sitten veneen nostamiseen puolittaisista upoksistakin, mutta nopeus siinä on silleen, että saadaan se vene sieltä mahdollisimman pian ylös ja näin vältetään lisävauriot ja myös ympäristölle sitten, ettei pääse tulemaan esimerkiksi mitenkä öljyvuotojen kautta sitten mitään ylimääräisiä lisävahinkoja.
1: Millaisissa tilanteissa ja kuinka tulee olla yhteydessä vakuutusyhtiöön sitten?
2: No kyllä, vakuutusyhtiöön totta kai kannattaa tässä kohtaa olla yhteydessä, ja sitähän varten me ollaan olemassa ja vakuutukset on veneessä kanssa sitten, että vakuutusyhtiön näkökulmasta tyypillisen venevahinko on kuitenkin edelleen karille ajo. Niitä on niin kuin yli puolet veneille sattuvista vahingoista, mutta sitten nämä myrskyt tulee kyllä siinä heti kolmen kärjessä sitten varkausvahinkojen kanssa, että ei ole meille mitään harvinaisia vahinkoja nämä. Mutta täytyy sanoa, että onneksi nyt kesässä, syksyssä niin ei montaa myrskypäivää ole, että kun kiinnittää huomioon niihin päiviin, kun se myrsky on tulossa, niin silloin vähän korkeammalla tasolla kaikki veneen kiinnitysasiat, niin silloin näistä kyllä on niistäkin päivistä mahdollista selvitä. Ja se on kyllä semmoinen hyvä vinkki muistaa, että syksyllä, jos ei ole esimerkiksi aktiivisesti vaikka kalastele veneellä enää syksyllä, niin kannattaa nostaa se vene ajoissa talviteloille. On mukavampi tehdä noi syyshommatkin veneelle sitten ennen kovia pakkasia, niin tällöin vältetään se, että se vene on pitkään siellä omassa mökkirannassa ilman valvontaa ja altistuu sitten tavallaan turhaan näille syysmyrskyille, kun ei sitä venettä enää kuitenkaan aktiivisesti käytetä.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
11: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
12: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
13: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
12: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
13: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
14: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
15: Seppo!
16: Mitä?
15: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
16: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
15: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
16: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
10: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visitikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
8: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Mitä erinomaisinta perjantai-iltaa, hyvät kuuntelijat. Tervetuloa sun viihteelle Toive-konsertin pyörteisiin. Koiviston Mikko on täällä sinun kanssasi seuraavan 5-tuntisen ajan ihan tonne kello 23 saakka. Eli morjesta vaan pöytää ja iltaa ja kaikkea mahdollista. Toivottavasti siellä on viikko mennyt mukavasti. Itsellä mitään erityisiä spesiaalinostoja nyt ei tähän ole, kunhan tuossa nyt on kesää vähän vastaanotettu ja mökilläkin pari kertaa puita käyty tekemässä. Aika lailla sellaisella perustekemisellä on tätä viikkoa painettu eteenpäin. Ja sitä viikkoa, sitä on nyt painettu se viitisen päivää. Ja se tarkoittaa tähän aikaan sitä, että se sun viihteelle Toive-konsertti sieltä vain aina tulee. Homman nimi on seuraava. Minä soitan musiikkia, mitä sinä pyydät. Sinä voit pyytää sitä muutamallakin eri tavalla. Esimerkiksi sähköpostilla studio@radiosun.fi. Tai totta kai toi WhatsApp pelaa myöskin. Sinne viestit 043-2170-273. Ja studionumero 010-5844-655 on se, mihin voi soittaa, jos vaan uskaltaa. Mutta ei mitään. Yritetään pitää rima niin matalalla, että uskaltaa useampikin soittaa. Tässä on hyvin aikaa nyt kyllä sekin suorittaa. Aloiteltiin Annika Eklundilla. Se oli Maijan toive. Kiitos siitä. Niin pieni oli toi kappaleen nimi. Näin se kesäloma toimii. Se on Mattia ja Teppoa ja se soi seuraavaksi. Se oli Terhin toive. Terhi pisti WhatsAppiin, että kesäloma alkoi, joten toiveena olisi tämä kappale. Mukavaa viikonloppua kaikille. Kiitos ja sitä samaa. Nyt mennään.

0: Se oli Marian toive, nahkatakkinen tyttö Dingolta suoraan kasarilta. Lähetti samalla hyvän kesän toivotukset. Se tuli WhatsAppiin, jos sä haluat lähettää viestiä sinne, niin kuuntelepa tämä.
1: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Melkoista kesälomabängeriä se vaan siinäkin tulee, ei voi mitään. Se oli juhannusyö Portion Boysilta ja totta kai Kake Randelin siinä alkuperäisen omaisena versioijana sitten mukana. Ja se tuli muuten Pohjois-Pirkanmaalta, se tuli Sirpalta Mäntästä. Tämä siellä on ollut lämmin kesäpäivä, auringonottoa ja grillausta takapihalla. Sauna on kuulemma lämpiämässä ja mansikoita ja kuohuviinia menee ääntä kohti. Se ei ollenkaan huononlainen setti toi. Toivotaan, että siellä keli pysyy lämpimänä Pohjois-Pirkanmaalla. Tässä vähän keskimmäisellä Pirkanmaalla Tampereella, niin ihan jonkun verran alkoi ripsiä vettä tuossa, kun ajelin tähän studiolle ja viimeisen tunnin ajan. Vähän on sellaista pilveä kerännyt, niin saas nyt nähdä, että meinaako sitten pidemmän kaavan mukaan vettä sieltä tiputella. Kello on 18.17 ja ennen kuin lähdetään paikallisten kaupallisten tiedotteiden maailmaan, niin kuunnellaan Tango kuninkaallisten yhteisvetoa vuodelta 2009. Tämä on toive WhatsAppin puolelta. Moro studioon, Kyröskosken Turkimus EUK:n kesätorpan tuvasta. Terkut Manniin Päiville, Janille, Margitille ja Pekalle, Vissylle, Köhkörönkylän Makelle, Roosalle ja Terälahden mökkihöperöille. Ja onnemme kyyneleet on tämän kappaleen nimi.
1: Yhdeksän.

0: Radio Sun.
1: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ennen tätä Jarin toivetta, eli Lauri Tähkän aavikkoa, soiteltiin Tähdet meren yllä Aallorytmiorkesterilta ja Metsäkylän Tonttu toivottelee kuulijoille ja studioon terveisiä. Takso mykket vaan. Koiviston Mikko on täällä, kello 18.30 ja sinä kuuntelet sun viihteelle toivekonserttia. Ja toivekonsertissa seuraava kappale, mikä soi, on nimeltään Ikävä. Tämä on Jarkko Ahoan laulama kappale. Ihanaa perjantai-iltaa Mikko ja kaikille kuulolla oleville. Roosalle terveisiä ja surussa myötä eläin. Toivottaa Ritu ja Peku. Ja muistakaahan soitella 010 58 44 6 5 5.

0: Miikko ja sun viihteelle, hyvää iltaa.
1: No hei, mutta on rauttiin, että Tampereen Härmässä, hyvää iltaa.
0: No niin, hyvää iltaa, kuinka siellä sujuu?
1: No tosi huonosti voi sanoa tällä kertaa, että voi sanoa näitä. Ensinnäkin tässä on viime aikoina ollut tämmöisiä, että häirikkönuoret on ollut asialla täällä Härmän Toukokadun täällä uutta asialla, mutta se kertoo, että se on jotenkin poliisin paikalla ja nyt täytyy tulla poliisin noitti sitten ja poliisin tuttaa poikkea ja sanoo, että mehän on se poliisit ja käskee noita häittää saman tien Härmälästä ja näistäkin ja kuulemma kuulet, ne on tullut koulukotiin tässä häiriköinnissä ja on ollut ne samat nuoret, mikä on lehdissäkin juttua, että yritetään Härmälästä sitä häiriköintiä ollut näitä nuorta, että 10 vuotta, että on täällä ollut kuin asialla.
0: Okei, no siellä on ollut aika lailla menoa ja meininkiä sitten vähän huonommassakin
1: meikässä. Kyllä, ja sitten vielä toinenkin, joka vasta ikäminen tässä sattunut käydä. Jälkeen avaimet hävinnyt koe, eikä ole avaiminenkin, ja yrittänyt tavoittaa Askuniemistä tai isännöitsijä, eikä mikään. Ja sitten sotkukin, mikä on sinne johonkin ympäröön pesu, mutta ei kovin hyvin saanut. Ja on TVA-yhteyksiä, ja sanoi sinnekin aika huono palautetta. TV Härmään toiminnasta, että ei homma toimi täällä mitenkään.
0: Ai jaa, okei, no pahus sentään. No hei, toivottavasti musiikkihommat toimii nyt tänään paremmin. Mitä sä haluaisit kuulla?
1: No hyvä, tähän tietysti sopii just tää Yöyhtiö Joutsella.
0: Okei, selvä. Lähetäksä terveisiä johonkin päin?
1: No kyllä, hän on vaan terveisiä ja ystäviä näin, että toivokaa, että ei olisikaan viimeinen hetki. Ja toivokaa ystäviä semmoinen terve, että jos vähänkään vapautuisi, niin voisivat tuoda käymään muuhan tällä, niin voisivat tuoda taas syötävää, kun jos mä oon ruvennut niin nääkälakkoa tässä kohtaa, että no niin. Homma ei toimi, niin katsotaan nyt sitten, ollaanko viikkoista syömättä.
0: No niin, toivottavasti ei sentään. Hei, tsemppii sinne ja palataan asiaan.
1: Näin tehdään.
0: Hyvä, okay. Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Topi Sorsakosken viimeiseen korttiin soi siinä Tappara-faneille, Toijalaan ja Valkeakoskelle sukulaisille. Lähtee tämän myötä terveiset. WhatsAppilta tuli tämä toive Akilta. Kiitoksia tästä. Topi Sorsakosken lisäksi myös toinen suomalainen artisti löi viimeiset korttinsa pöytään tuossa menneellä viikolla. Saimme tuossa viikolla valitettavasti lukea Jani Wikholmin poismenosta ja tässä sun viitteelle toiveen illassa myös Wikholmin uraa ja tuotantoa kunnioitetaan. Laitoin tuonne sun radion Facebookiin nimittäin artistiäänestystä Jani Wikholmin kappaleista. Sieltä löytyy 4 meidänkin kanavallamme paljon soinutta kappaletta Janilta, joten menkääpä kipin kapin tuosta nyt sitten, kun vaan heti kerkeät, niin sun radion Facebookiin. No, on tässä hyvin aikaa, sovitaan, että annetaan tuommoinen pari tuntia aikaa tuonne lähemmäs 9:00, niin sitten heti 9 tunnin alkuun laitetaan sieltä sitten teidän suosikki kipaleenne soimaan. Mikäli haluat kuunnella Jani Wikholmia tai toivoa myös tuota ennen, niin suosittelen, että katsot sieltä jonkun sellaisen toivekappaleen, mikä ei ole yksi noista 4, koska on sitten mahdollisuus, että joku noista silloin 9 aikaan joka tapauksessa soi. Mutta iloisempiakin musiikkia tänään löytyy totta kai tai iloisemmilta aiheilta. Kake Randelin on seuraavana vuorossa. Moro sun radion toimistolle ja terveisiä kaikille kuuntelijoille, jotka ovat saunassa ja vähän ulkonakin sekä Artolle kultahiekoille. Toivottelee Mika Keuruun mökkilauteilta. Ja Oman kylän mies on tämän kappaleen nimi. Tämähän tuli ihan vähän aika sitten tuossa kesän alla. Jos et ole sitä vielä kertaakaan kuullut, niin nyt sen kuulet.

Otetaan vielä tähän 6 tunnille ennen ilta 7 Roosalta toive. Hei Mikko, ei surut ole loppuneet. Menetin rakkaan veljeni muutama päivä sitten. Elämä on vaan sellaista, että tänne synnytään ja täältä lähdetään. Toiveeni olisi veljeni muistolle Eric Claptonin Tears in Heaven. Hän piti tästä biisistä. Terkut lähtee tästä Ritulle ja Pekulle, Margitille ja Pekalle sekä Turkimusojan Eukolle ja Siikaisten Santralle. Päiville Manniin plus muille äänitutuille Sunin aalloilla oleville ja sinulle Mikko. Terveisin Roosa. Kiitos Roosa terveisistä ja tsemppiä ja osanotot sinne näihin vaikeisiin hetkiin. Toivotaan, että sieltä se aurinkoinen ja mukava kesä sitten vähän tuo parempaa fiilistä.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Seiskan tunti aloitellaan Juha Tapiolla, mitä silmät ei näe. Rippijuhla valmistelujen keskelle toivoo Milja, Pinja ja Mummu. Erittäin hyvää iltaa kaikille, jotka ovat vasta päässeet radiovastaanottimen ääreen. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi ja kello on 7 illalla, mikä tarkoittaa näin perjantaina sitä, että sun viihteelle toiveparatiisi, toivekonsertti tai millä ikinä haluaa kutsua, jatkaa puksuttamistaan vielä seuraavan nelituntisen ajan. Eli ilta 11 asti sulla on aikaa pistää mulle esimerkiksi WhatsAppia 0432170273 tai vaikka soittaa ihan hullun rohkeasti tuohon puhelimeen, joka tuossa pöydällä sitten pirisee. 010-5844-655 on toi numero. Tervettä iltaa sinne studion syövereihin. Toive kappaletta tulisi. Jäin juuri kesälomalle, joten nyt jos joskus on aika toivoa. Toiveena on Kaiho-nimisen yhtyeen V8. Niminen kappale. Kesä terveisin toivottaa Linnainmaan Mersumees. No ehdottomasti pistetään V8 tulille tosta. On kuullut muuten, että siellä Linnainmaan päässä on aika kovia pyöräilijöitä ja maantiepyöräilijöitä ennen kaikkea nykyään liikenteessä. En tiedä, pitäisikö käydä katsomassa, että olisiko Motonetin alelaarissa vähän spandeksia tarjolla.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Mutsia ja faijaa muistelee valokuvistaan siinä Antti Huovila. Asko ja Terttu Nokialta pistivät tämän toiveen. Pitkästä aikaa toivetta täältä. Erittäin mukava, kun laitoitte toiveesta pitkästä aikaa. Se on meidän aina kiva, kun herää nekin henget, jotka eivät ihan joka kerta tänne laita viestiä ja pitkästä aikaa meitä muistavat ja pyytävät toiveita. Niin tämähän on ihan pelkästään mukavaa. Moro Mikko, mukavaa viikonloppua. Nyt ei mökille lähdetty, kun huomenna juhlat tiedossa. Kuullaan huomenna, minkä nimen saa meidän neljäs lapsen lapsi. Etukäteen ei ole kerrottu kenellekään mitään. Toivena olisi A. Aallon rytmiorkesterilta. Nää on niitä hetkiä. Terkut sulle ja kuuntelijoille. Terkut erityisesti Martsulle sekä Saralle ja Ernolle. Toivottelee Eija ja Seppo Tampereelta.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170

0: 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
2: Ja sun viihteelle Mikko iltaa.
3: Ja hyvää iltaa Mikko Koivisto, Veikko Kydoskoski.
2: No niin Veikko, hyvää iltaa. Mitenkä se viikko on siellä tähän asti mennyt?
3: Kyllä, siinä menee aina, mutta pientä lussaa on ollut liikkeellä.
2: Älä. Joo.
3: Joo, mutta kai sitä paranee aina välillä.
2: Joo, joo, joo. No niin, eipä siinä.
3: Niillä mennään terveisiä suhoisille Hämeenkyrölle, Leppäsille, Ikaalisiin ja Palomäille ja Yliselle, Mikkoloille ja omille pojille, Pesumalle ja Lahteen ja Ylöjärvelle, Korhoselle ja Palomäille ja Leppäsille ja sitten Öskölle, Makkelle ja Ylöjärvelle, Pesäjärvelle, Saukunpäiville ja niille. Ja sitten Viljakkalaan Leppäsille ja Palomäille ja Kyröskoskelle Palomäelle ja sitten Alennuksen Pekalle tuonne maakuntaan ja sitten Vähämäelle tuohon Kyröspohjaan. Kai niitä siinä nyt jo olisi.
2: Kyllähän siinä on käyty aika hyvin Pohjois-Pirkanmaata läpitte. Mitäs kappaletta toivoisit?
3: Katsotaan sitä Anne Marttilan kappaletta, sitä Enkeleitä onko meitä.
2: No niin. Minkä takia juuri se?
3: Se on semmoinen, ja katsotaan, on ollut aina hyvä, vaikka Anne Marttila on ollut aina hyvä.
2: Joo. No ei se muuta tarvi. Sitten me laitetaan se soimaan. Kiitoksia Veikko, paljon soitosta.
3: Joo, ja noin siunauksellista teille siihen sun tarjuntaan ja niin hyvä tarjuntaa, mitään muuta sanotaan kuunnellakaan. Ja noin Kyröskosken piiriltä meistä täältä Hämeenkyröstä. Niitä taas tuttuja on, niin kaikille terveisiä.
2: Hienoa, kiitos Veikko. Aina ei sitä muuta kannata kuunnellakaan. Se on morjes.
3: Kiitoksia, moron.

Eila perään kuulutti WhatsAppissa elämän voimaa Jarkko Aholalta ja siinähän se tosiaan soi. Kello on 7:30 ja sinä kuuntelet sun viihteet toivekonserttia. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi. Morjesta vaan pöytään ja pöydän alle. Topi Sorsakoskea ja Agentsia kuullaan seuraavaksi. Heippa sinne studioon. Terkkuja Annelle, Marjalle, Jorgokselle, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle ja Tampereelle, Tiinalle sekä Karille. Terveisin Ilveslannan Jari. Tämän kappaleen nimi on muuten Eeva.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Kisun tie. Kivaa kesäistä viikonloppua sinne studioon kaikille kuuntelijoille. Näin toivottelee Hanna ja JP. Kiitoksia tästä. Hetken päästä soitetaan Jesse Kaikurantaa ja kaikkea muuta.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Kova duuni on rahaa. Taisi olla alun perin jostain Amerikasta She Works Hard for the Money ja sen jälkeen sitä tehtiin. Olikohan muuten Donna Summerin kappale aikana. Sitten Kova duuni on rahaa. Taisi olla Meiju Suvas, joka sitä kultaisella kasarilla veisteli suomeksi ja Erika Wiikman sitten viimeisimpänä. Taisi olla joku Vain elämää -versio. Tämä Jannen toivossa joka tapauksessa oli. Siellä ollaan iltavuorossa. Ei muuta kuin tsemppiä sinne sorvin ääreen. Jesse Kaikurantaa ei olla kuultu pitkään aikaan sun viihteelle toivekonsertissa, mutta nyt kuullaan. Se on Jorgosin toive, mikä lähtee pian soimaan. Terveisiä Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Hapille, Tiinalle, Tapsalle, Peltsille ja kaikille Mallasveden mökkeilijöille. Tämän kappaleen nimi on Järjetön rakkaus. Koiviston Mikko on täällä. Ilta lähestyy 8:00 ja vielä tuommoinen 3 tuntia ollaan äänessä, eli ilta 11:00 asti. Sä voit lähettää terveisiä ja biisitoivetta esimerkiksi WhatsAppiin 043-217-0273 tai studion sähköpostiin studio@radiosun.fi. Ja totta kai toi sitten studionumero palvelee myös, eli 010-5844-655. Mutta nyt sitä Jesse Kaikurantaa.

Kaikurantaa luvattiin ja Kaikurantaa toimitettiin. Ennen 8 tuntia otetaan vielä Ville ja Emman rakkain terveisin lähettävä toive. Moikka Mikko sinne Sunin studioon. Terveiset kaikille kuuntelijoille täältä Kyrösjärven Kuttisaaresta. Täällä on saunottu juuri ja nyt on rentoutunut olo. Toiveena vaimolle, joka täyttää tänä viikonloppuna 50 vuotta, Stevie Wonder and You Are Sunshine of My Life. Rakkaan toiveisin siis, terveisin siis Ville ja Emma ja ei muuta kuin vaimolle erinomaiset synttärionnittelut sun radion studiosta.

0: Radio Sun.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Mä lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Tuossa vähän aikaa sitten kasin tunnin alkuun soi Jani Wikholmin Siivet Jani Wikholmin muistolle. Ja Wikholmista tulikin tietysti tässä kohtaa mieleen vielä muistuttaa, että jo tunnin päästä ollaan tietoisia siitä, mikä Jani Wikholmin kappaleista on nyt juuri sinua miellyttänyt siellä eniten. Eli käy ihmeessä antamassa sun radion Facebookissa artistiäänestyksessä äänesi. Siellä on A, B, C ja D. 4 vaihtoehtoa Jani Wikholmin kappaleista, josta yksikään ei muuten ollut tuo äsken soinut Siivet. Siellä on 4 muuta kappaletta, joten käy kipin kapin, jos et ole vielä käynyt merkkaamassa A, B, C tai D. Meikäläinen laskeskelee sieltä ja sitten 9 tunnin alkuun tiedetään, että mikä on tämän illan artistiäänestyksen voittaja. Ja tuossa muuten se on juuri Portaat. Se oli Tommi Läntistä. Tuli viestiä, että vietetään 33-vuotista hääpäivää ja toivotaan Tommi Läntisen Portaat studio ja kaikille kuuntelijoille mukavaa viikonloppua. Ei muuta kuin hei, erittäin suuret onnittelut. 33 hienoa vuotta takana ja varmasti toivottavasti vähintään yhtä paljon vielä edessäkin. Pensaa suolissa. Se soi tähän kanssa, kun kello on 20.09, eli 8 tuntia mennään jo kovaa vauhtia. Moro, kesäloman viimeisiä päiviä menossa ensimmäisestä erästä ja huomenna olisi tarkoitus lähteä katsomaan rallia tuonne Etelä-Suomeen Pukkilan kuntaan, jossa paikallinen moottorikerho järjestää MS Geo-rallin 4 erikoiskokeen mittaisen, niin vähän alkufiilistä kyseiseen matkaan. Joo, kattelin kans kartasta kalenterista, että siellä olisi ollut Etelä-Suomessa parikin, eli rallikilpailu huomenna. Oli Pukkilassa ja oliko sitten tuolla Lohja-Siuntioseudulla. Sitten oli toinen, mutta taitaa jäädä niin, että allekirjoittaneelta jää molemmat katselukokemukset välistä. Toivotaan sinne Jäminäijälle mukavaa reissua.

0: Viikkoja sun viitteelle iltaa.
1: No täällä on Tarmo Vaivialta, moro.
0: Morjesta, morjesta. Kuinka sitä Vaivialla sujuu?
1: Mitäs? Tässä mentiin Piakullan kanssa tänään kuule oikein vihille ja nyt me olemme aviopaari ja nyt vähän juhlitaan. Huomenna vasta oikein kunnon bileet, että huomenna vedetään sitten ihan perseetolalle, mutta nyt otetaan sillä lailla kevyesti tänään, että ollaan huomenna edes jonkunmoisessa kunnossa.
0: Okei, no ei, mutta onneksi olkoon ja hieno suunnitelma on viikonlopulla, ei voi muuta sanoa.
1: On. Juu, me otetaan sillä lailla tosi kevyesti tänään, kun se on nolo, jos tänään oikein mukkeloitte ja huomenna tulee häävierat, jos on naama oikein kauhealla mustelmilla, niin ei sekään ketään palvele.
0: Ei se palvele. Tänään on ihan, niin kuin, ihan sveitsiläisen kellosepän tarkkaa työtä, että vähän terävintä kärkeä tänään viilailee pois ja huomenna
1: niin,
0: sitten.
1: Niin, no joo, tässä nyt on ihan lähempiä vähän, tässä tänään ihan pienellä ryhmällä ollaan ja
0: juu.
1: Nautitaan illassa, syödään hyviä, tehdään valmisteluita ja sillä lailla, ja huomenna sitten pitäisi tuoda kolmen aikaan sitten väkeä ja meillä on sen ruuat valmiina ja juomat ja on sahtia, niin kuin Hämeenkylässä pitää aina olla ja
0: totta kai.
1: Ihan itse tehtyä ja aina ennenkin ja kiva meininki on meillä ja rento ja huomisiksi luvattu oikein helle keli, että ilmeisesti tulee hyvä kelikin vielä.
0: No niin, teillähän on kuullut siellä viimeisen päälle pirskeet nyt sitten viikonloppuna tulossa.
1: No kyllä mä uskon, että niistä tulee oikein hyvä pirskeet, että se porukka, mikä on tänne valittu, niin ainakaan ei pitäisi kenestäkään olla rähä ja roopeksi, että pitäisi sen puoleen olla ihan hyvä porukka, vaikka vähän nautitaankin. Vähän nautitaankin hääjuomi, niin ei pitäisi kenenkään olla hankala, mikä te sitten huonoa häistä.
0: No niin, ei ehdottomasti sitten toivotaan, että siellä kaikki menee suunnitelmien mukaan, vaikka vähän hapanta otettaisikin.
1: Kyllä, juu, menee.
0: Hienoa.
1: Täällä luonnon keskellä, niin
0: mitä
1: vaan nautitaan.
0: Mitä sinne varmasti tämän lähetyksen tuoreimmalle avioparille, niin mitä sinne tarvitsisi soittaa?
1: Mikähän se oli, oliko se Reija Taipaleen, se oli semmoinen joku vähän niin kuin häävalssin tapaiseksi, vois äkkiä sanoa. Pia, mikä se oli se Reijo Taipaleen, se kaunis häävalssilaulu? Mikä niitty kukkia, täällä on kaikki paikat kukkia, täällä on luonnon kukkia, ei me ruveta raahaa mistään kaupassa kalliita kukkia, että meillä on ihan luonnon tontti, meillä on täällä ihan helkati kukkia, niin me vähän suunniteltiin, että se olisi meidän häävalssi.
0: Sitten se olkoon teidän häävalssi ja täältä se soitettakoon. Lähetäkö terveisiä vai päästäänkö saman tien kuuntelemaan ja tanssittaa?
1: Ei, kun mä laitan, meillä oli tänään todistamassa Kari ja Paula tuosta Hirvolan tieltä ja sitten lähetetään terveisiä Janille Turkimukseen ja Pialle, tietysti tälle lähelle Kullalle ja sitten Ani Anopille ja Eeva, jos sattuvat olemaan kuuloa Turkimuksessa ja Jari ja sitten Marika Kankaan päästä huomenna. Me tavataan sitten ystäviä ja kavereita ja Tuomolle ja Elisalle kävivät juuri tuossa. Velipoikakin oli mennyt kihloihin, että ehkä niilläkin joskus sitten on häät ja päästään juhliin. Niin.
0: Sitä odotellessa.
1: Juu, niitä ei odotellessa ja ei mitään tänään haetaan. Sahtipönttö pistetään tuohon silloin jo vähän sopivalle hollille, että kun huomenna alkaa juhlat, niin ei kenenkään tarvitse olla kuivin suin.
0: Se on ihan oikein. Hei, kiitos oikein paljon Tarmo tästä tilannekatsauksesta ja erinomaista eloa sinne teille.
1: Juu, ja vielä Sami veljelle, kun tuli muokit kattoon tänne ja Teemu-pojalle, vaimoni Teemu, aikuiselle, 30-vuotiaalle Teemu-pojalle terveisiä Pasille ja Mialle tähän viereen, niin kaikki sitten on siinä.
0: Selvä, ei muuta kuin hei, mukavaa eloa sinne ja erinomaista tulevaisuutta yhdessä tietysti ja oikein hyvää juhlaviikonloppua.
1: Kiitos paljon.
0: Hyvä, joo. Morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa
2: tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic

0: Puistossa se Suomen arvokulta.
1: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
3: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: väriset alusvaatteet.
1: Jippu laulelee siinä väärinpäin lentävistä linnuista Pänkälän paroonilta ja paroonittareelta Oriveden Eräjärveltä. Tuli tämä toive. Pitävät siellä kuulemma sadetta ja mieleen tuli tämä kappale. Se on hieno muutaman vuoden takaa. Näin on näkkiinsä. Kello on 20.26. Suurin piirtein puolivälin Grovissa ollaan siis tätä toivekonserttia. Mikäli haluat meikäläiseen ottaa yhteyttä, niin saa soitella 010-5844-655. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi ja vastailen sulle kyllä sitten, kun tossa alkaa puhelin vaan välkkyä, ellen on juuri esimerkiksi jossain muualla tästä juontopöydän edestä. WhatsApp 043-2170-273. Sinne viestit ja mikäli näppäimistö sauhua sähköpostin äärellä, niin studio@radiosuuna.fi on oikea osoite sitten noille toiveille. Moro Mikko, pitkästä aikaa. Täällä mökin terassilla istutaan ja katellaan ja ihmetellään Kirjosiepon poikasten pöntöstä lähtöä. Soittasitko mulle Sleepy Sleepersin kappaleen Podia, Sporttia ja Tsemppistä? Terveiset lähetän Akselille Ikaalisiin, Annikalle Espooseen, omalle rakkaalle Janille tänne mökille ja kaikille maailman mukaville ihmisille. Terveisin Kati Vesajärven mökiltä. Totta kai laitetaan soimaan.

diu, sanoo Sleepy Sleepers. Erkki Junkkarista vielä ennen puolta. Tai no onhan se puoli näköjään itse asiassa jo. Ei ollut vielä äsken, mutta nyt on. Tää on Ruusut hopeamaljassa. Katrin Toive.

0: Mikko ja sun viihteelle, hyvää iltaa.
1: Jani Vesajärven mökiltä, hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Mitäpä Vesajärven mökille kuuluu näin perjantaina?
1: Tänne kuuluu hyvää taas tälläin perjantaina ja niin kuin muinakin päivinä.
0: No niin, se on hyvä. Se on hyvä, tai ei, yleensä niin kuin kuuluu hyvää eikä huonoa. Mieluummin niin päin.
1: Joo.
0: Jaa.
1: On ollut sillä lailla onnekas, että
0: homma yleensä,
1: hyviä päiviä.
0: Joo, homma yleensä toimii. Jaa, mitä viikonloppuna?
1: Mitä viikonloppuna? Me tultiin tänne jo keskiviikkona ja vähän tuossa ollut savuttaa pihahommia ja kaiken näköistä. Tänään käytiin Mouhijärven torilla ensimmäistä kertaa.
0: Jaa, mitäs sieltä löytyy?
1: Sieltä löytyy yksi kaveri myymässä hyviä pullia.
0: Jaa, oliko se ihan itse vääntänyt?
1: Se oli toi Viitalan kotileipo, mun toimitusjohtaja oli siellä myymässä ihan itse pullia.
0: Selvä, kenttätasolla katsomassa asiakaskokemusta.
1: Aina pikku mainos tähän väliin.
0: Ei mitään, kyllä niitä täällä saa esittää, en leikkaa pois. Jaa, no ei mitään, sehän kuulostaa sitten hyvältä, suuta laitettu makeeksi ja viikonloppu mökin läheessä, niin mikä sen komempaa?
1: Kyllä.
0: Mitäs tohon komboon pistetään soittaa?
1: Löytyykö mä tiedän, että sä tykkäät myös minun laillani tosta Green Daystä.
0: Pitää paikkansa.
1: Löytyykö niillä semmoinen hieno kappale kuin Sea?
0: Sea, niin kuin meri vai?
1: Ei, vaan S-H-E. Hän.
0: She, joo. Valitan. Huonolta näyttää ja tiedän melkein, että ainakaan tässä sun radion studiossa meillä ei sitä varmaan levyllä ole. Kiekkoradiosta en tiedä, mutta kun en ole siellä ikinä levyä kaivellut, niin tuskin löydän, vaikka lähtisinkin hakeen. Voin yrittää, mutta jos en löydä sieltä sheetä, niin onko
1: Se löytyy siltä Basket Case ensimmäiseltä levyltä.
0: Joo, Basket Case on muuten kova kappale. Se meiltä sattuisi löytyä. Mutta onko jotain varatoivetta, jos
1: No mennään sitten sillä basketkeissillä.
0: Sitten basketkeissiä kuule peliin ehdottomasti, jos ei siitä.
1: Siitä löydy siltä samalta levyltä. Niin.
0: Juu, kyllä. Mitä mitäs terveisiä lähetellään?
1: Annikalle, Helille, Aleksille, Akselille, Sipille ja Hapalle, Jonnan Poppoolle, Marjatielle, Anopille ja Appiukolle. Ykkösketjun jätkät ja erityisesti vielä Rami sieltä, kenet tänään nähtiinkin. Ja Hannukselle Masoon, Raimolle, Joonakselle, Jounille, Ranelle ja tätä työporukkaa. Ja sitten erityisterveiset tietysti Moision Juhalle, on kyllä oikein loistava heppi. Sitten vakisoitteille, Ysäriepulle, Sirvissylle, Köhkören alkokeisari Makkelle, Lottalle ja Nokian Ramille ja Jukalle kanssa. Jukka voisi kanssa soitella tänne useammin. Ja sitten tietysti Janille ja Lauralle Kyröskoskelle ja tolle omalle rakkaalle vaimolle tonne Perdelle kanssa.
0: Selvä. Onko siinä?
1: Näillä mennään, juu.
0: Ei muuta kuin hei, Green Day pistetään pauhaamaan. Kiitoksia Jani soitosta.
1: Kiitos.
0: Hyvä.
1: Ja hyvää viikonloppua.
0: Kiitos oikein paljon, sitä sama. Moro.
1: Yes, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273. Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Gimme gimme gimmeä Abbalta. Kello on varttia vaille 9. Ja kello on muuten sen verran, että on ihan viimeiset hetket käydä äänestämässä Jani Wikholmin artistiäänestyksessä omaa suosikkikappaletta tuolla sun radion Facebookissa, joten kipin kapin sinne, mikäli et ole siitä kerennyt vielä omaa ääntäsi antaa. Terveiset rakkaalle Petralle Pasilta. Toiveena on Lauri Tähkän Kesä eletään.

0: Mouhijärvellä kuulemma Saunotaan ja Offspringin levy jäi Tampereen puolelle, joten Hit Thatia toivottiin ja Hit That soi. Otetaan puhelua sisään vielä tässä ennen 9. Sun viihtelee Mikko Ehtoota.
1: Ville Ehtoota.
0: Ville Ehtoota, mistäs päin Ville soittelee?
1: Tällä hetkellä on Forssassa. Hämeenlinnassa tuli ja meillä on semmosia karavaanareita.
0: Kaikkien kavereita.
1: Joo.
0: Niin on.
1: Yritetään ainakin.
0: No se on ihan hyvä. Miltä siellä tien päällä näyttää?
1: No, Loimijoki näkyy nyt, ettei tässä nyt tietä näyttää. Tässä ollaan niinku semmosessa niinku puskaparissa.
0: No, te ootte vetänyt vehkeä parkkiin tältä illalta.
1: Kyllä, kato. Ei tässä kohdassa voi
0: ajaa. Ja niin, mennäänkö, että rupeaa tieliikennelaki sotiin vastaan, jos nyt hyppää rattiin?
1: No, voisi se niinkin sanoa ja muotoilla niin kuin silleen, että ehkä ei kannata.
0: Niin. Sitten on parempi istuskella hissuksiin ja kuunnella radioa ja ottaa vaikka vähän aukkua.
1: Kyllä, joo.
0: Jaa.
1: Nimenomaan näin ja mulla olisi semmoinen toive.
0: No sen takia minä täällä kuulen on ja iltaani vietän kanssa, niin kerroppas, että minkälaista.
1: No semmoinen kuin Euroopelta, jos löytyy Final Countdown.
0: Okei, minkäs takia? Ihan vaan, onko se vaan niin hyvä biisi vai onko jotain muuta, että minkäs takia tämä pitää nyt just saada?
1: No se on katsoa, kun me ollaan kummatkin niin kuin silleen nuoruutta eläinyt, kenelle mä tämän toivon.
0: Niin.
1: Niin kuin 80-lukua ja silloinhan se oli aika kova juttu.
0: Se oli muuten varmasti silloin, siihen aikaan. Ja on muuten kova biisi edelleenkin.
1: On. Ja no. Just ne naputukset siinä alussa ja kaikki niin kuin ne jutut. Niin kuin, ja se musiikkivideohan on niin kuin jotain ihan valtavaa.
0: Se on kyllä kova, pakko myöntää, muistan itsekin sen monesti katsoneeni. Meillä löytyy siitä pari eri versioa tuosta biisistä. Siitä on joku 5 minuutin biisi, mä en tiedä, onko siinä enemmän naputtelua. Sitten on se 3,5 minuutin versio, se on varmaan se studioversio. Mutta kumpiko laitetaan?
1: Laita se 5 minuutin versio.
0: Saadaan nauttia pidempään.
1: Kyllä, just näin.
0: Sitten laitetaan. Hei, lähetä terveiset vielä, niin päästään kuuntelemaan.
1: Joo. Ja mä lähetän terveisiä niinku Jyväskylään niinku sille, että mun vanhemmille ja sitten niinku mun siskolle, mikä varmaan on siellä Päijänteellä ollut tänään liikkumassa ehkä, tai sitten huomenna vasta, en tiedä. Mutta niillä on se oma juttusa siellä Päijänteellä ja Veneerissä ja se on silleen, mulla on tärkeä ihminen, sisko, pikkusisko.
0: No niin, sitten.
1: Sille omistan.
0: Hyvä. Sittenkö mennään niillä?
1: Mennään niillä.
0: Hienoa. Ei muuta kuin kiitos Ville toiveesta oikein paljon ja palataan asiaan.
1: Palataan asialla. Kiitos sulle.
0: Hyvä, moro.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Suomi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Siinä soi viime viikolla edesmenneen Jani Wikholmin kunniaksi teidän äänestämänne kappale häneltä. Pistin siis tuossa alkulähetyksestä sun radion Facebookin artistiäänestystä juuri edesmenneen Wikholmin kunniaksi. Ja siellä oli 4 kappaletta, mitä minä laitoin. Eli Kaikki muuttuu, Alumiinitähdet, Hukun ja Kuu. Ja ihan 1 tai 2 äänen erolla tämä Hukun oli sitten nimenomaan teidän äänestämänne noista 4 kappaleesta. Tämä Hukun oli itse asiassa Kaikki muuttuu -nimisellä levyllä. Ja noista 4 kappaleesta, niin 2 tosiaan oli tässä heti ensimmäisellä debyyttilevyllä vuodella 2004. Eli sillä samana vuonna, kun lopulta Idols-ohjelmasta Wikholm nousi yleiseen tietoisuuteen, niin täältä sitten Kaikki muuttuu -levyllä, joka myös Suomen lista kärjessäkin roikkui pari viikkoa, ainakin jos Wikipedia on uskominen. Siellä on upeita kappaleita, kuten Kaikki muuttuu, Siivet, Lajinsa viimeinen, Saat mut uskomaan ja sitten muun muassa tämä Hukun. Noin 2 muuta biisiä, mitä tuossa äänestyksessä sitten oli, eli Alumiinitähdet ja Kuu, niin ne tulivat sitten myöhemmillä albumeilla. Mutta kevyet mullat ehdottomasti Jani Wikholmille ja kaikille omaisille tsemppiä vaikeisiin hetki. Lähdetään Reijo Taipaleella jatkamaan tätä toiveiltaa, kun ollaan 9 tunnilla. Moikka, terkkuja sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille, erityisesti Karille Pirkkalaan ja Tiinalle ja Artolle Rusthollin tielle. Toivottaa Paula Kangasalta ja Tango Humiikko on tämä kappale, mikä lähtee soimaan. Seuraava pari tuntia he mennään näiden toiveiden kanssa. Koiviston Mikko on täällä studiossa ja Teikäläisen kanssa levyjä pyörittelen. Pistä ihmeessä toivetta studioon tulemaan.

0: Ja sun viittele Mikko-iltaa.
1: No Jani Kyröskoskelta, hyvää iltaa.
0: Erittäin hyvää iltaa. Mitäpä kuuluu?
1: No hyvää kuuluu, ei mitään, työviikko taputeltu ja nautiskellaan sateen jälkeisestä Kyröskosken maisemasta.
0: No niin, joka on varmastikin komea.
1: On aina.
0: Onko ikinä kukaan sulle sanonut, tai tätä voisi kysellä tietysti toiseltakin Janilta, joka Vesajärveltä soittelee, että te kuulostatte kohtuu samalta. Siis teillä on hyvin samanlaiset äänet sen lisäksi, että miehillä on saman nimetkin vielä. Onko kukaan ikinä sulle ennen tätä maininnut kuuntelijatutuista tai muuta?
1: Ei ole sanonut, mutta me ollaan Janin kanssa pitkäaikaisia lapsuuden ystäviä kyllä.
0: Okei. Ei ole ikinä. Onko miehet mennyt sekaisin ikinä?
1: Me tunnetaan aika hyvin toinen.
0: Onko miehet mennyt sekaisin ikinä?
1: Missä?
0: Missään. Koulussa, päiväkodissa.
1: Ei olla, ollaan ikävuosiltamme vuosi on eroa, niin ei olla ihan, ei ole luokakavereita, mutta ihan samoissa porukoissa pyöritty ja kyllä tuttu mies hän on.
0: No niin, kyllä. Jaa, no hei, kerros, mitä sun viikonloppuun siellä kuuluu?
1: No ei mitään ihmeellistä, että vähän on juhlan tynkyä tänä viikonloppuna monenkin torttista ja
0: joo.
1: Itse asiassa mä menen heti asiaan, koska voi tulla nyt aika pitkä tästä mun tarinastani, niin siinäkin ne se juhlaviikon loppu, että tässä lähtee samalla terveiset Lempäälään. 46 vuotta tulee tänä vuonna työvuosia täyteen pitkäaikaiselta isälleni Voitolle, eli Votelle. Tällään työkavereiden kesken, kun sanotaan 30 vuotta on takanut oppia munkin päähäni 96 vuodesta lähtien. Ja olen sitä pyrkinyt ammentaa häneltä. Hän on ollut semmoinen, niin kuin sanotaan, suuri mestari meikäläiselle ja mun elämäni aikana tuolla työelämässä. Että hänelle valtavan paljon onnitteluja ja terveisiä siitä, että hän teki päätöksen, että tänä vuonna eläkkeelle jäädään ja hän ensi tiistaina on viimeinen työpäivä ja maanantaina vähän kakkukahveillaan, mutta huomenna hänellä on semmoinen työporukan kesken oleva juhlatilaisuus, missä sitten pääsevät juhlistamaan syömisen ja hyvän juomisen ja seuran kerä, mikä en valitettavasti itse pääse, mikä on äärimmäisen iso kolaus meikäläiselle. Mutta haluan sen takia tämän kautta toivottaa. Mä tiedän, että hän nyt taitaa olla siellä radion äärellä kuuntelemassa. Ja tämä pistää herkälle hetkelle itsellenikin. 30 vuotta tosiaan hänet tuntenut ja hän on se, joka on mulle ammentanut ja opettanut kaiken omasta työssäni meidän osastolla. Meidän tiimistä ja näin poispäin. Niin hän on suuri persona minun työelämässäni ja hyvä työystävä ja näin poispäin. Haluan hänelle toivottaa lämpimästi huomiselle onnea siihen juhlaan ja sitten ensi viikolla maanantaina tosiaan vielä kahvitellaan ja näin poispäin. Ja sitten hän aloittaa sitten tiistain jälkeen siitä omat lomansa ja sitten siirtyy sitten eläkkeelle syksyn aikana ja näin poispäin. Mutta niin se, että uskon, että hän on tällä hetkellä fiiliksissä siinä mielessä, että hän on tehnyt päätöksen, niin hän on, uskoisin, että hän on aika onnellinen siinä asemassa ja hän on onnellinen mielentilaltaan tällä hetkellä ja mä oon onnellinen hänen puolestaan ja hän pääsee eläkkeelle ja on nuorekas ja vetreä kaveri ja näin poispäin. Niin tätä myöten toivotan hänelle erittäin paljon leppoisia eläkepäivästä, kun se alkaa.
0: Me toivotetaan.
1: Ehkä saatetaan. Niin, jotain kivaa saatetaan tässä vielä sitten jossain kohtaa ehkä keksiä, mutta näin poispäin, niin Vesterisen onnellinen mies.
0: Noniin.
1: Mä uskon, että hän on onnellinen. Uskon näin.
0: Passaako yhtään kysyä, että minkä alan hommista on kyse nämä tällaiset mestarit, jotka useita kymmeniä vuosia palvelee ja ottaa sinne niin kuin siipiensä suojaan usein nuoria kolleja, joista sitten yritetään takoa semmoista niin kuin pitkäpartista työntekijää, niin jotain teollisuuden alaa aika usein näihin kytkeytyy, niin onko tässä kyseessä myös tämmöistä alaa?
1: Kyllä, tehdään Suomen taikka tällä hetkellä jo palkittujakin maailman dieselmoottoreita.
0: Okei.
1: Linnavuoressa ja me tehdään putkia sitten näihin moottoreihin ja tehdään sitä. 96 kun aloitettiin, niitä tehtiin hyvin pitkälle vielä käsityönä paljon ja
0: joo.
1: Sitä kautta tietysti se semmoinen ammattitaito ja kädentaito, niin hän oli aulis opettamaan sitä, että hän ei pitänyt niin sanottua hiljaista tietoa. Että hän ajatteli paljon kauas katseisesti tätä asiaa, että nuorille on hyvä opettaa. Niin oli hieno mennä siihen oppiin mukaan.
0: Kyllä, varmasti näin. Lähetätkö he hänen lisäkseen jotain muuta?
1: Oli hieno mennä siihen oppiin mukaan.
0: Lähetätkö he hänen lisäkseen jotain muuta terveisiä vielä?

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!

0: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
0: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
0: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Voutilaisen Laurahan se siinä lauleskelee. Vuoksi sun on tämän kappaleen nimi. Tämä toive tuli Lealta tuonne sähköpostin puolelle. Hei ja terveisiä Karjalohjan mökiltä. Vähän on vettä satanut ja ilma on ihanan raikas kuuman päivän jälkeen. Hyvää iltaa kaikille. Kiitos oikein paljon. Tee sinäkin niin kuin Lea ja pistä mulle sähköpostia studio@radiosun.fi. Meikäläinen niitä sitten tuolta lueskelee ja nostaa lähetykseen aina tasaisen tappavin väliajoin. Studion numero, siihen voi myös soitella 010-5844-655 ja WhatsAppiin viestit 043-2170-273. Koiviston Mikko on täällä sun kanssa aina tonne ilta 11 asti. Moi studion Mikko. Täältä Kyrösjärven rannalta mökkiterassilta toivottaisi sateen jälkeiseen iltaan JVG:n ja Emman at Matildan kävi miten kävi. Terkut laitetaan Marjolle ja Karille, Sannalle ja Markukselle, Päiville ja Jaskalle, Iitulle ja Mannelle, Päiville ja Matille, Niemen toiselle puolelle Juhalle ja Kattille sekä Sampolle ja Essille sekä hevosmies Mikalle. Näin toivottelee Jussi ja Suski.

0: Sarppa siinä äsken toivoi Halo Helsingin rakasta, joka soi tässä juuri ennen Pate Mustajärveä. Ajan päivin ajan öin tämä tuli Tesoman suunnalta tämä toive. Kiitoksia siitä. Pikkusen katsotaan, mitä mainokset sanoo tällä kertaa ja sen jälkeen otetaan vähän puhelua ja just teidän toiveita.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
0: Sun viittelee Mikko iltaa.
6: No Tuula Konhosta, terve.
0: Morjesta, morjesta. Mitäs Konho on?
6: No mitä, pikkusen satelee. Tässä on nyt vietetty kohta 2 viikkoa lomaa.
0: Okei.
6: Mutta kelit on ollut kyllä ihan kohdallaan, täytyy sanoa.
0: Okei, okay. Onko nyt yhtään sateisempaa? Niin. Täällä Tampereella on vähän harmaata nyt, niin miltä siellä näyttää?
6: Täällä on vähän satelee, mutta ihan tervetullutta. On ollut ihan hyvät kelit. Urakka tässä ollut jo varmaan 10 vuotta.
0: Joo.
6: Tässä rakennetaan hirsimökkiä ja mun täytyy ihan tuon mies tuossa viekin ahkeroi hiki päässä. Nyt tällä hetkellä tota paneeleita laittaa kattoon. Niin pakko nyt, kun hän vaan hänen kunniakseen haluan jotain musiikkia soittaa.
0: Selvä.
6: Minä olen Forssasta, mutta hän on Tampereen miehiä. Minä asutan kyllä Helsingissä, mutta Tampereen miehiä. Mietin tuossa biisiäkin jo hänelle.
0: Joo.
6: Hänelle, kun hän tietysti tykkää Tapparasta, niin kuin kaikki Tampereen miehet. Mutta sitten tämä Manchesteri. Se on hänen lemppari ollut, että jos semmoista löytyy, missä Mikko Alatalo, oliko se Manchester?
0: Joo, kyllä.
6: Joku sellainen.
0: Joo, kappaleen nimi on.
6: Ei sano vielä, kun me ollaan täällä Konhossa, niin naapurin Kirsi tuossa soitteli ja varoitteli, että hei, että siellä on ilves liikkunut. Hän näki ihan meidän tuossa nurkilla.
0: Mutta niin.
6: Meillähän on tuommoinen arvoinen paimen koira tuossa, niin mä mietin, kun se tuossa lähti haukkumaan, että mutta eihän se nyt kauhean lähelle se ilves tuu. Itse olisin halunnut kyllä nähdä mutta koiran takia ei varmaan nähdä sellaista, että se ilves on aika arka.
0: Kyllä se varmaan, kyllä se aika arka varmaan on tietysti, että jos koira niin kuin sisällä on tota kuitenkin yöllä, niin voi olla, että sitten voi tullakin pihaan jolkotteleen tietysti. Että.
6: Kyllä. Mutta sillä lailla harvinaista ja itse haluaisin kyllä nähdä tämmöisiä villieläimiä, mutta koiran ne karkottaa.
0: Kyllä ne varmaan näin on.
6: Moneen vuoteen näkynyt.
0: Joo. Mä oon pari kertaa ilveksen luonnossa nähnyt ja se on ihan komea eläin, kyllä.
6: Oi että, itse kanssa nähdä.
0: No, eikö, vielä se tulee kohdalle, kun vähän liikkuu vaan syrjäseudulla ja vaikka vähän pimeän aikaan.
6: Tulee, niin. Ehkä tulee, ei koiran kanssa, ei koiran. No ei. Kuitenkin niin arka eläin.
0: Niinpä. No hei, me voitaisiin kyllä ehdottomasti pistää tuosta tuota Manchesteria soittain. Haluatko lähetellä terveisiä?
6: Juu, siis no tietysti miehen Jyrkille, joka tuli ja ahkeroi ja sitten tuonne Pälkäneelle hänen siskolleen Erjalle ja Järille ja ehkä siinä sitten tyttärille Helsinkiin, tuskin nyt tätä kuuntelee, mutta kuitenkin.
0: Kuitenkin.
6: Ja kaikille muillekin. Tämä on ollut ihan kiva kanava kuunnella, kun tullaan mökille.
0: Hyvä. Hei, jatkossa kuunnelkaahan kanssa ja vielä mukavaa lomaa, kun se sen verran jatkuu, niin.
6: Kiitoksia.
0: Hyvä. Se on moi.
6: Kiva. Juu, moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Tammerkosken sillalla raikaa lauluni. Tampere, helmimesta, rakkain kaupunki.
1: Manchesterin kunnianosoitus Tampereelle löytyy siitä Tuulan toiveesta. Arto Tammista otetaan tähän vielä ennen kympin tunnin alkua, eli ysin tunnin loppuun. Neljä ruuhka on kappaleen nimi. Moro Sun Radio. Terkkuja karavaanareiden Maisan Salosta. Hyvää kesää kaikille karavaanareille ja motoristeille toivottaa Tarja ja Masa. Kattelin muuten itsekin vähän tuota Maisan Salon camping-aluetta, että taidaan sinne. Saattaa olla, että viikonloppunakin otan polkupyörän tuosta keskustasta alle ja lähden käymään jäätelöllä. Saas nähdä, mitä siihen reidet sanoo.

0: Radio Sun.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ikaalisten suunnalta vaadittiin Seppo Tammilehtoa ja Queen Helminauhaa, ja sitähän täältä toimitetaan. Samalla kun ollaan siirrytty kympin tunnille, eli sille illan viimeiselle tunnille sun viihteelle toivekonsertissa. Mikko Koivisto on minun nimeni ja 55 minuuttia. Se on se tehokas peliaika näin jalkapallojen MM-kisojenkin kanssa. Voidaan ehkä tällaista termiä nyt käyttää, niin 55 minuuttia. Sitä se peliaika on jäljellä tässä kohtaa. Toiveita lähetellä. Toiveita on aika paljon vielä vastaanottamatta tai vastaanotettu, mutta soittamatta. Katsotaan, mitä kaikkea keretään. Ehkä keretään suurin osa saamaan läpi, mutta jos jotain jää rannalle, niin sitten huomenna on kuitenkin vielä toiveilta taas. Lauantaina 4-tuntinen rypistys 18-22. Kapteeni aika. Se on seuraava kappale, mikä soi. Se on Paula Koivuniemeä. Sateesta huolimatta kaunis perjantai-ilta ja viikonloppu edessä Oriveden Eräjärvellä, josta tulee Suvi terveiset. Kiitoksia oikein paljon viestistä ja pistetään saman tien soimaan, niin jätetään mahdollisimman paljon hyville toiveille tilaa vielä viimeiselle tunnille.

Posket hehkuvat odotusta. Joko nyt päästään matkaan? Joko nyt täyttyvät toiveet? Oi kapteeni Aika, kertokaa meille nuoruudesta. Mutta kapteeni Aika vain hymyilee, sillä tulevaisuus kertoo itsestään.

0: Miikko ja sun viihteelle iltaa.
1: Iltaa, Markku Tapio tässä.
0: Markku Tapio, hyvää iltaa. Mitenkä tämä perjantai on sujunut siellä päässä?
1: No, tässä on etsitty raivaussahan varusteita, joilla saa raivurinterän vaihdettua siimaleikkurin tilalle. Ja vaikeutta on ollut, mutta en tiedä, täytyykö lähteä aamusta katsoa Lamminpään autotallista. Mä olen mökillä.
0: Jaha, eli voi olla, että siellä on niinku mies ja työkalut eri paikoissa.
1: Niin, ei ihan kaikki. Juman kekka, että Markku on pikkusen hulivili siinä, että tarvikkeet on milloin sattuu. Mulla on kaksi raivaussahaa, Hyundai ja kallis raivuri Tanaka-aikanaan hankittuna. Ja molempiin on ne kärkikappaleet, sitten vaihtokappaleet pannaan raivurin terään. Ja nyt mä jotain löysin prikkaa ja semmoista työkalua. Mä kokeilen, käykö ne tuohon Hyundaihin, mikä täällä on. Ja Tanaka on taas sitten Lamminpäässä ja kaveri, joka tulisi rantaniittyä mulle vesakoitunutta vähän perkaamaan, niin tulisi mukana sitten aamusta joskus 9:30 korvilla tänne mökille.
0: No niin, sitten toivotaan, että saat siitä sitten kaveri.
1: Nämä on tämmöisiä kuvioita ja nyt nautittiin tuossa parit riisipiirata, kuule, teen kerran ja vielä aion mennä rantasaunaa lämmittää. Mä oon ollut 24 vuonna niin sanotun mökkitalkkarini kanssa kahden täällä juhannuksen aato ja päivä ja hän lämmitti saunan. Lämmitettiinkö se kahteen kertaan aattona ja juhannuspäivänä vielä silloin. Ja silloin on ollut viimeksi kolmannen ja neljännen kerran uusitussa kiukaassani rannassa. Nyt oli viidennen kerran yksin juhannusaattona. Nyt olisi sitten kuudes kerta siellä.
0: Kyllä, kyllä. No sitten pitää.
1: Kuuden kiukaan löylyissä, jos tästä jaksaisi mennä sinne. Teijäkään, kun katsoo tuon raivurin, onnistuuko ne terän systeemivaihdot täällä ja pärjääkö tuolla yhdellä täällä.
0: Sitä jäädään odottelemaan.
1: Kato se toivekappale.
0: No, mitäs laitetaan?
1: Pepe Wilberiltä taivas vain tietää.
0: Okei, minkäs takia tämä?
1: No, se on sitä semmoista, mitä oikeasti onkin elämässä. Rakkaus on katoavaa. Siinä lauletaan ja niin poistaa.
0: Sitten mä yritän, se oli taivas vain tietää, eikö niin?
1: Niin no.
0: Joo.
1: Se sitä on.
0: Mä yritän upea sen löytää.
1: Upea kappale mun sieltä nuoruuden ajoilta vissiin melkein. Harvoin oon muistanut ja harvoin olen kuunnellut.
0: Täällä on ainakin tämmöinen Taina Kokkosen.
1: YouTubesta pätkää alkua kuuntelin.
0: Taina Kokkosen versiona löytyy, mutta katsotaan löydänkö mä levyiltä sitä Pepe Wilberin versioa. Mutta mitäs jos sitä ei löydy, niin olisiko sulla mitään varaa toivetta mielen päällä?
1: Kyllä siellä joku muu varmaan vetää se hyvin niin kuin Pepekin, mutta ehkä ei niin hyvin, mutta pärjää kai.
0: Selvä. Sitten me kokeillaan sitä.
1: Se on moni esittänyt.
0: Joo, kyllä kyllä. No ei mitään, mä etsin sulle siitä.
1: Nyt laitetaan kuule sitten taholaisille yhdelle, jos olen ymmärtänyt, niin mökkeilevälle tuolla Jämillä. Ja hän on naapurin tytön etuniminen taas kerran. Meinaa millään muistaa. Aikanaan naapurissa oli saman niminen tyttö. No niin, hän tietää, että Markku Tapio lähettää sille Jämille mökkeilevälle, joka mulle monesti laittaa kans. Minä laitan nyt vastineeksi. Ja sitten on se Jukka. Jukalle terveisiä ja sitten kaikille tutuille ystäville sinulle sinne studioon. Ja mukavaa perjantai-ehtoota tämmöistä kesäkuista. Juhannus oli ja meni ja kesäkin tästä kohta menee. Aika kulki.
0: Toivotaan, ettei se nyt vielä mene, mutta kiitos terveisistä.
1: Pauli Hänhiniemi laulaa hyvin, että aika ei kulu, vaan kuluttaa.
0: Niinpä, niinpä. Kiitoksia soitosta, Markku Tapio. Mukavaa viikonloppua.
1: Samoin sinne.
0: Kiitos, hei.
1: Hei, hei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Ilveksen mies PPR-huollosta Tampereelta pyytää eppuja. Tän nimi on Tahdon Sut. Lähettää vielä terveiset päälle Toijalan kultarantaan kaikille.

Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Näin on niinku Kirkasen kertoo Jenskun toiveena ja Jensku lähettää terkut kaikille, jotka hänet tunnistavat. Kesällä kaikki on toisin. Nyt otetaan vähän studioon puhelua. Miikko ja sun viihtele iltaa.
1: No Sörviissi soittelee, morjesta moro.
0: Morjesta morjesta. Mitäpä sinne tähän, ehkä vähän sateiseen iltaan kuuluu.
1: No kuule, ei pieni sade mitään ole haitannut, että tuossa oltiin saunakööriin kanssa yleisessä saunassa miesten puolella ja höyry nousi lauteista kumaraisista ja oli hienoa ja nyt kuunnellaan tässä toiveita ja ollaan tuossa koiran kanssa käyty lenkillä ja lähdetään kohta vielä iltalenkillä käymään ja keli on mitä kauneinta harmaudesta, pienestä harmaudesta riippumatta, kun valoisammat ajat on nyt ja meikäläinen sitä valoa kuitenkin tarvii ja tota, kuule, sai vattani tänään kunnolla täyteen, että lapsuuden ystäväni tuossa tarjosi Tilla Pantsossa niin sanotusti sanoi, että myöhäinen synttärilahja viime kuun johdosta, että ota mitä haluat. Että, no, tota, en ehtinyt edes ehdottaa, niin hän sanoi, että otatko Meksikon vallankumouksen 10 burgeripihvillä 46 euroa. Mä otan en, mutta mä otan sillä 8 burgeripihvillä, joka on 40. Ja vetäisin semmoisen ihan kunnon. Se on aika reivun kokoinen, kun tuota kuvaa tuossa kattoo. Niin kyllä se voi olla mieheen uppos, että tehtiin semmoinen haaste, että mikäli joku sen meikäläiselle tarjoaa sen 10 pihvillä, niin kyllä mä senkin sitten yritän syödä. Mutta tota, se oli kiva sitten laskettaa tuo saunassa äijien kanssa ja käydä uimassa ja nyt ottaa sitten muutama kylmä kalja siihen päälle. Ja tota, yllättävän hyvin on muuten mennyt, että tuossa tota, nyt vähän epäilen sitten, että moni sanonut, että

0: sitten, kun tulee syksy ja pimeät ja harmaat kelit, että sitten täytyy kyllä pitää huolta, että ei jää yksin, että tämä kesä on tämmöistä tietyllä tavalla hyvää aikaa surra, koska on valosaa ja kaunista ja tekemistä ja näin, mutta että mennään päivä kerrallaan, kesä on edessä vielä ja valitettavasti toi meidän hääpäivä, joka ei ole mikään valitettava, mutta että se muistuttaa nyt vähän eri tilanteessa sitten tuossa reilun 3 viikon päästä, mutta koitetaan sekin kestää ja muistella niitä ihania muistoja, mitä juhannuksenakin tuli muisteltua, että siitäkin selvittiin hienosti.
1: No niin, se on hyvä, että pystytään pikkuhiljaa kattoon eteenpäin pienillä askelilla.
0: Pienillä askelilla, mutta että niin kuin sanottiin, niin vuosi puolitoista minimissään ja tuossa juuri miehet puhuu, että heillä on omia kokemuksia lasten menehtymisestä, puolistojen menehtymisestä, vanhempien menehtymisestä, niin se on jokaisella oma aikansa, mutta sanotaan vähintään se vuosi, että se kalenterivuosi, kun kokee sen joka päivän siitä vuoden ajan, niin sitten mahdollisesti vähän helpottaa, että mutta ei tämä kivaa ole, että mutta se on vaan päivä kerrallaan ja onneksi on ystävät ja ne muistot.
1: No niin, nimenomaan ne on tärkeitä tuossa kohtaa ihan varmasti.
0: Kyllä, että se alkomaholi, niin se ei auta sitä vaikka jois kuinka paljon, niin se olisi ainoa, että jos sitä juomalla saisi rouvan takaisin, niin sitten voisi ottaa, mutta kun se ei ole mahdollista, niin ei edes viitti yrittää.
1: Se on ihan varmasti hyvä veto, kyllä. Mitäs sä haluaisit Vissu tänään kuulla?
0: No kun tuosta nyt tuli aloitettua niin hienosti, että äijäporukan kanssa yleisissä saunassa ja miesten puolella ja löyly nousi lauteista kumaraisista, niin eikö se ole se Junnu Vainion yleisessä saunassa silloin napakymppi tähän iltaan?
1: Kyllä se varmasti on se. Lähetäkö terveisiä johonkin päin?
0: Pistetään nyt ensinnäkin patteriauto Jarille kiitokset tästä Meksikon vallankumouksesta ja ei ole vieläkään nälkä. Otetaan uusiksi mahdollisimman pian. Sitten hienolle saunaäijäköörille, valmentaja Jarpalle isot terveiset ja kiitokset. Sitten pistetään Jyrkille vaimoineen terveisiä kaikille radiorakkaille. Te ette ole enää tuttuja, te olette rakkaita. Ja mitä sitten vielä? Joo, no sitten pitää kiittää kaikkia hyviä ystäviä, Jaakke ilman muuta, ja kaikkia hyviä ystäviä, että on saanut vähän niin sanotusti tämmöistä jääkiekkotavaraa nurkista nyt sitten turhempaa pois, että saa näitä rakkaimpia muistoja esille paremmin, niin kiitoksia, että otitte niin sanotusti osaa tämmöiseen pieneen hyvän tekeväisyyteen, niin saavat muistoja musta ja meistä niin sanotusti sitten omaan kotiinsa, niin kiitos, iso kiitos heille ja mestarille studioon vielä, hienosti oot vetänyt, niin mä siirryn kuuntelijan rooliin ja otan tuosta lontoolaista erittäin hyvän väristä olutta nyt sitten pari huikkaa.
1: Ota pari huikkaa sitä ja kiitos kun soitit jälleen ja ollaan kuulolla tästä eteenkin päin.
0: Ollaan kuulolla ja muuta kuin hyvää kesäkuun loppua, että kuukausi vaihtuu tuossa keskiviikkona, niin nautitaan tästä. Aika menee niin pirun äkkiä, niin kuin on todettu, että Hönttä ja Toipparikin sen totesi, että nyt ollaan niin kuin syksyä kohti omenossa tällä.
1: Ei, toivottavasti ei ihan vielä ajatella sitä, mutta hei, kiitos soitosta, palataan Vissu asiaan.
0: Palataan asiaan ja pistetään nyt Harille ja Ilkallekin vielä terveisiä, jos ovat radiossa.
1: Näinhän me tehdään. Hyvä. Kiitos.
0: Palataan.
1: Moro.
0: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun viihtelee Mikko, iltaa.
1: Tapsa täällä, morjes.
0: Morjes, mistä Tapsa soittelee?
1: Kuule Nokialta, tästä näin soittelee.
0: No niin, kuinka siellä viikko on hurissun näin niin kuin perjantaihin asti?
1: No, tässähän se nyt on mennyt, ei tässä mitään ihmeempää ole kerrottavaa sen kummosimmin tästä viikosta.
0: No niin.
1: Että juhannuksen jälkeistä elämää tässä vietetään ja...
0: Aurinko on noussut vielä juhannuksen jälkeenkin.
1: No en mä tiedä, nytkin tihkuttaa vettä, mutta
0: Niin aina. Jaa, no. Semmosta. No mitäs, onko kesäsuunnitelmia?
1: No, ei kyllä ole kyllä sen kummosempia, että kyllä tässä ihan koitetaan kesää viettää vaan kotosalla ja jotenkin koitetaan tässä pärjätä taas tämäkin kesä eteenpäin, että... Ei ole mitään sen kummosempia suunnitelmia, että...
0: Selvä.
1: Että tässä piti kesäloma alkaa, mutta tässä on sairaslomalla itse ollut, niin kesäloma nyt vähän siirtyy, että...
0: Okei, jaa, sulla on pientä sitten terveydellistä siellä.
1: No joo, on tässä vähän pientä ja vähän isompaakin, että...
0: Okei, no sitten vaan toivotaan, että mies tulee kuntoon.
1: Joo, eiköhän.
0: Hyvä.
1: Hän tässä jotenkin selvitä.
0: Eiköhän me aina. Mitenkä mitä mä saisin laittaa sulle tätä musiikillista puolta?
1: No mä en nyt kyllä viitti sulle sanoa sitä, mitä mä oon sulle aina sanonut sitä, että onks sulla sitä.
0: No, mitäs jos tehdään Tapsa niin, että sano vielä tämän kerran.
1: Niin, no mä oon aina sanonut sulle... Et varmaan on vastannutkaan mulle, kun mä oon koittanut sulle soittaa muina viikkoina. Sitä souvareitten, sitä kai sinä muistat, mistä oli puhe joskus. Että.
0: Sanos vielä kerran nimi.
1: Sitä 7 päivää biisiä, mutta
0: No mitäs jos mulla, olisikin taivaan ihme tapahtunut, mulla sattu se oleen täällä ja omin pikku kätösin, niin mitäs, laitettaisiko me se?
1: Tiedäksää mitä?
0: No.
1: Mä sen toivoin jo tässä sillä lailla, että sä et ollut juontamassa.
0: Ai saakeli.
1: mä kuulin, että se on tullut sinne. Niin,
0: niin ne
1: mä
0: tulee.
1: Mä en toivo sitä nytte.
0: Selvä. No sit sä toivot jotain muuta.
1: Mä toivon kuule semmoista, kun tyttäreni sai tuossa pienen tytön.
0: Joo.
1: Ja... Mä ajattelin, että mä annoin kaikille lapsille, jotka on tuossa... Meillähän ei tule muuta kuin tyttöjä. Ilmeisesti noi on vaan niitä suuria rakastajia, jotka on plikat niitä hankkinut, niin kun suuret rakastajat tekee vaan tyttöjä.
0: Jaha.
1: Joo, niin meillähän ei tule muuta kuin tyttöjä. Ja taas tuli yksi tyttö.
0: Onneksi olkoon.
1: Se oli nyt ensimmäinen tälle mun tyttärelle Julialle sitten, ja mä oon sen yleensä toivonut sitten aina sen, kun se syntyy, niin tämän prinsessani kappale.
0: Sitten me laitetaan se ja kaivetaan se jostain, kenen kanssa kappaleita se mahtaa olla. Mikko Mäkeläistä.
1: Niin.
0: Selvä. Ei mitään kuule, sitten mä toivottelen onneksi olkoon sinne taas isoisälle ja pistellään ehdottomasti soimaan täältä.
1: Joo, kiitoksia kovasti ja oli taas mukava Mikko rupatella sun kanssa. Tässä on monta viikkoa, sä varmaan jo unohditkin mut, kun mä aina toivoin sulta sitä 7 päivää, mutta nyt kun sä sait sen hommattua, niin sä et päässyt sitä nyt mulle soittaa.
0: Ei, kyllä mä sitä vähän niin kuin toivon, että kyllä se nyt sen pyytää, eikä se silti pyytänyt, että mulla on kovat odotukset ensi kertaa varten taas.
1: mä toivon sen seuraavalla kertaa.
0: No niin.
1: Sitten vaikka 2 kertaa peräkkäin.
0: No sitten mä oon kuule ensi viikon lauantaina varmaan lauteella seuraavan kerran, niin sitten vaan pistät soittoa tulee. Kiitos Tapsa. Joo. Palataan asiaan.
1: Joo, mä lähetän emännälle kumminkin terveiset sitten, kun se tuli muuta just tuossa koira kanssa lenkiltä, niin. Se tuossa sanoikin, että älä nyt jumalauta huura siellä puhelimessa.
0: Ei kai.
1: Mutta laitan sille kumminkin terveys, että menee tuossa koirien kanssa sisälle justiinsa. Niin
0: sillä sitten, hyvä.
1: Joo, mutta ei. Hauskaa iltaa sulle Mikko sinne ja ollaan
0: äänessä.
1: Jatkossa kuulolla.
0: Kyllä, kiitos Taps, palata. Moro.
1: Joo, hyvä, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: pieni prinsessa.
1: Jaa, sun viihtele Miikko iltaa.
2: No, Anna täältä Urjalan mökiltä soittelee.
1: No niin, terve Anne. Minkälainen keli Urjalassa on?
2: Anna kyllä.
1: Minkälainen keli Urjalassa on?
2: No nyt sataa vettä. Mutta päivällä paistoi aurinko, oli hieno keli ja käytiin torilla. Täällähän Urjalan tori on aika kuuluisa, että täällä käy paljon porukkaa ympäri kunnista. Ja...
1: Löytyikös...
2: Aika iso tori.
1: Löytyikö sieltä jotain mukavaa tänään?
2: No, kaikkea perunaa ja marjoja ja sen sellaista.
1: Kyllä, kyllä. No niitä sitten pikkuhiljaa jalostellaan siitä suuhun menevään muotoon.
2: No todellakin huomenna sitten syödään hyvin.
1: No niin, ihan oikein. Mitäs muuta viikonloppuna on nyt edessä kuin syömistä?
2: No tästä nyt saunotellaan ja huomenna mennään kavereiden mökille ja varmaan ehkä tuohon poreammeeseenkin pitäisi itseensä saada.
1: No niin, eiköhän se sitten hyvin mene.
2: No menee, menee. Täällä on ihan kivaa. Me ollaan yleensä tälläin koko kesä tässä mökillä ja vähän talvellakin, mutta...
1: Niin, niin, pystyy.
2: Tämä on koko kesä.
1: Joo, pystyy sitten vähän käymään ympärivuotisesti.
2: Joo.
1: Niinpä niin. No hyvä, hyvä homma. No kuule, minkälaista musiikkia saisi teille sinne soitella Urjalaan päin?
2: No mä ajattelin toivoa Volbeatin For Evict.
1: Kato taas.
2: Jos löytyy.
1: Toivottavasti löytyy, koska se on mielettömän hyvä kappale ja kuulin sen siis tänään kyllä radiossa, eri radiokanavalta vaan, mutta just tänään sen kuulin. Joo, löytyy kuule, kyllähän me se laitetaan soittoon ehdottomasti.
2: No hienoa, se on tosi hyvä kappale.
1: Sehän on hyvä.
2: Sopii hyvin tähän. Ilta.
1: Ehdottomasti. Laitaks kuule terveisiä vielä, niin päästään kuuntelemaan.
2: No mä laittelen tonne Viialaan Paulalle Jounille, Lempäälle Minnalle ja sitten tonne Parkanoon Sannalle Essulta terveisiä, nimenomaan Essulta.
1: Onko ne siinä?
2: No ne menis siinä.
1: Selvä. Kiitoksia hei oikein paljon Anne soitosta ja mukavaa viikonloppua sinne.
2: Joo, kiitos sulle.
1: Kiitos, moi.
2: Moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Mikko ja sun viihteelle myöhäisiltaa.
1: Myöhäisiltaa, Herttuolasta morjesta.
0: Morjesta, morjesta. Kuis Herttuolassa kulkee?
1: No kyllä, tässä ei mitään ihmeitä, että vettä vähän ripottelee. Tuossa kun pesulla kävin, ei jaksanutkaan saunaa lämmittää, mutta ollut sen verran lämmin tänään hommissa.
0: Jaa, no niin. Sitten se on hyvä, että pääsit kuitenkin edes pesulleen, sai isoimmat hiet pestä veksi.
1: No joo, kyllä vähän täytyy virutella, että sen verran ihkeä oli ollut tila. Että.
0: Niin varmasti. Minkä ala hommia teet, kun tulee niin lämmin, jos yhtään uskaltaa kysyä?
1: No vähän puuhommaa ja pihahommaa ja vähän kaikkea. Kyllä tällä riittää aina tätä, että ei tää lopu koskaan.
0: Helppo uskoa. No eipä siinä hei mitään. Mennäänkö me kuule saman tien suoraan asiaan ja kertoisit mulle, että mitä soitetaan?
1: No pistetään vaikka viime viikonloppuna Irvin ja Toivoon, niin pistetään vaikka Reetua tänään.
0: Onko jotain tiettyä toivetta, mitä Reetun tuotannosta tarvii saada?
1: No Reetulla on paljon hyvää, mutta pistetään vaikka Seikki Alihassaan, se on menevä kappale.
0: Joo, sitä on aina toivottu ja sitä ei ikinä ole tässä mulla koneella. Ja mä en vieläkään muista ulkoa, että onko se mulla tuolla jollain. Mulla on Reetun levyä joku 4-5 kappaletta. Tuo periaatteessa se voisi sieltä löytyä, mutta jos mä en sitä löydä, niin onko sulla jotain varatoivetta Reetulta?
1: No mikäs se toinen sitten voisi olla? Mitäs, onko sulla koneella mitä kappaleita?
0: Kyllähän näitä tässä löytyy. Eero, Suononen naisten yö, Jos jotain yrittää, Juodaan ja painitaan, Kapakan rippituoli, Kasakka, Partio. Siinä oli ehkä...
1: Pistetään vaikka se Kapakan rippituoli, se on jo.
0: Selvä, sitä mä en ole meinaan kuullut, niin ihan mukava valinta, mäkin pääsen sen kuulemaan.
1: Joo, harvemmin sitä kuulee kylläkin.
0: Mutta yritän kuitenkin hei haeskella sen Seikkialihassa, niin onko se edelleen se ykköstoive?
1: Joo, mutta ei mitään, niin kumpi vaan löytyy.
0: Juu, selvä homma, mä teen parhaani ja katselen, että mitä näkyy.
1: Tehdään näin.
0: Lähetä kuule terveiset vielä, niin päästään katselemaan.
1: No joo, siellä Kaimanpoika soitteli Koskelta, että sinne sauna on varmaan terveisiä ja kaikille tutuille, että mä nyt rupean erikseen luettelemaan, niin on niin paljon.
0: No niin, selvä homma. Kiitoksia hei oikein paljon kuule sulle soitosta ja mä toivottelen hyvää yötä sitten, kun se jossain vaiheessa sieltä koittaa.
1: Kyllä se voi olla, että menee aamun puolelle, mutta se
0: jaa.
1: On sitten yötilmon.
0: No niin, sitten vedetään kuule niin. Pää korkealla, lippu korkealla.
1: Nimenomaan näin tehdään.
0: Jes, hyvä. Kiitos soitosta.
1: Kiitos.
0: Moro.
1: Moi moi.
0: Näin se vaan on, että paria toivetta vaille on tämä lähetys täynnä. Kaikille suuret kiitokset, jotka niitä lähetteli, pahoittelut niille, kenen toive jäi vielä tänään soittamatta. Niitä lopulta tuli paljon. Huomenna Oiva on täällä ja me tapaamme jälleen ensi viikon lauantaina. Oikein paljon kiitos vielä tästä lähetyksestä kaikille kuulijoille. Hyvää yötä ja ollaan ihmisiksi. Moi moi.

0: Sun viihteelle myöhäisiltaa ja Mikko, hyvää myöhäisiltaa edelleen.
1: Taapsa Kuopiosta, kuule terve.
0: Tervepä terve, mitäpä Kuopioo?
1: No mitäpä tässä kuule mitään ihmeempiä. Rauhallista viikonloppua viitelleen ja sun jo kuunnellaan.
0: No niin, ihan hyvä. Oletko ainut sun radion kuuntelija siellä vai tunnetko jotain muitakin? Kun ei ole kuitenkaan ihan silleen niin kuin, ihan kuuluvuusalueella kuitenkaan, niin tota.
1: No, yhden tunnen, mutta sekin on tällä hetkellä Tampereella.
0: Aha, no niin. Sitten sinä pidät sunin lippua Kuopiossa ylhäällä.
1: Joo, minä olen todennäköisesti ainut Kuopiossa oleva sunin kuuntelija tällä hetkellä, mutta ei se mitään.
0: No niin.
1: Sitä korkeammalla pidetään lippua.
0: Hienoa, hienoa. Hyvä, että olet siellä. Mitä viikonloppuna kuuluu Kuopioon? Onko siellä jotain erikoisempaa happeningia?
1: No ei tässä mitään ihmeempiä, ihan kotoisella rauhallista viikonloppua vietellä ja huomenna vähän kesäauttoon lähdetään käyttämään häräällä, katsotaan, että saadaanko leima siihen ja siinäpä oikeastaan viikonloppu vierähtää sitten, että ei mitään ihmeempiä.
0: Minkälainen kesäauto on?
1: 91 vuosimallin Lada.
0: Joo, selvä, selvä.
1: Sitä pitäisi huomenna lähteä härälle näyttämään ja katsotaan, mitä se tohtori sillä sanoo siitä.
0: No niin, sitten toivotaan, että menee läpi. Ei siis ei pohjasta, vaan tota leimasta.
1: nimenomaan näin, että alaku valmistelut tässä on tehty, että kyllä sen periaatteessa pitäisi kyllä mennä läpi, että ei pitäisi olla mitään ihmeempiä.
0: Sitä me jäämme nyt jännityksellä sitten odottamaan, että kuinka meidän käy, mutta tota, mitäs musiikkia pistellään tähän myöhäisiltaan?
1: Kuule, löytyisikö semmoista kuin J. Karjalaista esimerkiksi, vaikka tuota on kaikki niin kuin ennenkin, tai sitten tuo Meripihkahuone.
0: On kaikki niin kuin ennenkin, löytyy, Meripihkahuone löytyy. Nyt on ihan sulla vapaus valita.
1: No sitten on, sanotaanko näin, että sieesuat valita kyllä, että kumpiko pannaan soimaan. Että molemmat on ihan yhtä hyviä biisejä ja tässä vaiheessa haluaisin kaikille toivotella oikein mukavaa viikonlopun jatkoa teiltä Savon suunnalta. Juu, kyllä saat.
0: Siellä. Hei, kiitoksia Kuopioon. Palataan asiaan.
1: Hyvä. Palataan.
0: Hyvä, moi.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: rakastan soikoisesti.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.